0: Terve!
1: Hyvää iltaa Jytäskylää!
0: Olisiko kellään tässä eturivissä heittää mulle plektraa? Kiitos. Mennään aika tässäkin.

tässäkin. Pakkasin jo kapsakin. Määrin sisäiselle matkalle. Palatsin jo puutarhaan. Laakson rauhaan kustantaa. Vain sen, että us

aika tässäkin, jo läpäisimme stratosfäärin. Tuolla lentää lentokone Järvisen. Se aika tässäkin, sai Siriuksesta tekstaryn. Kuuletko kuinka koko kosmos

0: terve!
1: Älä kyse mua kaljalle, saata lähteä! Et se mitään hänen puhu selvin päin. Mä sanon Pirjolle ja Arjalle käsi elkein, eikö tanssittaisi päällekkäin. Aasenän tiettenä tie, kun katki jo. Tule miljoona tanssiliikemies. Senä tie, senä tie.

0: quedas. Raaka kiinni rummuissa. Päässä marbles. Jytikset.
1: Käydä Pohjanmaalla välillä.

vesitasolla. Viimeinen Ramonoe oli vielä lauteilla. Tuti koneella Törnävälle. Vittu oli komiaa. Mä tartasin mun moottorin ja lähdin kohti Kauhavaa.

hahmon kohdalta kyytin nappasin. Ennen kuin mitään sanoo, uskalsin hän jo tarjos.

rock and roll! Pitäisikö laittaa jytää vähän välille? Tämä seuraava kappale vuodesta 1973. Jukka Heino. Satsangan kokoelmalta Jukebox 1. Kappale nimeltä Jytää! Jytää!

kuumassa, ilokiven kuumassa. Tyttöni, mä jytämän sain. Silloin kotiin hoppu, tai grillille tai jotain, mutta siskon kanssa me

0: Kiitos.
1: Oletteko te kuullut tätä Kalle ja Halon biisiä, kun huonoa seuraa?

toi varjo seuraa. Mihin mä meen, mitä mä teen, aina vain huonoa seuraa. Päivän ajatus viimeinen.

taaksepäin. Jalat horjuu näin. Koitan jatkaa huomiseen, mut se synkkä on.

mä rakastan kun räjähtää. Paskat vittuun, se on oikein. Puhdasta tulee!

Kiitos. Tän lähemmäs motelliskronkleen pääsee. Eikä se ollut lähelläkään.

juhannus ja juhlat Saarijärvellä. Olitko sääkin siellä? Siellä on Lukas Pricey, tota jumalautsi, mitä aistivu, et muista aikaan kaikka. Kainen sit ja Viku ja Virtanen, toita

Kiitos. Jytäkesä on ohi. Jytä Hösti on täällä.

Nyt syksy heittää mua pitkin puistoja. On kai tilaa hengittää, kun kaikki kaunis kuo.

Sun silmäs loisti, kun aamu heinäkuu. Luulin ikuisesti, kanssas jytäkesä.

Ajan kulkusuuntaansa mikä muuttumaan. Kauneen takaan hetkeen, ei huomiseen saa mukaan. Mun kaikki omaisuus on kai tässä laulussa. Nyt kevään ensi sateen. Nää noista vaan

Jytä vaan.

epäilisin, että Hearthfest 014 on loppu, mutta ei se ole tässä. Taputtukaa hyvät ihmiset. Ja mä veikkaisin, että on yksi semmonen orkesteri universumissa, joka tulee vielä jatkamaan tätä pientä hetkeä, mikä meille kaikille suodaan. Onks yksi hetki maailmassa, mikä meille kaikille suodaan? Tää on ihan hirvittävä maailma, missä me eletään, mutta meillä on mahdollisuutta elää yksi hetki, yksi saatana hetki. Ja tuleeko, jos te taputatte, niin se hetki syntyy ja se lähtee just noin. Vielä kerran. Jukka Nousiainen ja Jytän Mimmit. Kyllä ne tulee. Ne tulee. Pointti on se, että ilta on loppu. Mä valehtelen. Mä kannan henkilökohtaisen vastuun tästä illasta. Mä pilasin illan. Jatkot on jossain muualla. Sori. Tappakaa mut. Älkää tappako ihmiskuntaa. Kaikki on hyvin.

0: Sunrise, oh sunrise, my favorite time of the day. I'll wake up, make some coffee, look at the garden, and start making some music. Every day pretty much the same, and yet so different.
1: Halo. Tervetuloa Avaruusdisko tai Teatteriohjelma pariin. Aloitetaan tässä Salaneuvosto yhtyeen Kybätuumasella biisin nimeltä Sadepäivä.

Kuuntelit siis avaruusdisko taikateatteriohjelmaa. Äsken kuultiin Salaneuvosto. Tässä piirpauke ja Konevitsan kirkokellot.

muut bändin jäsenet on ainakin itselleen ihan täysin tuntemattomia Oulun kylän yhteiskoulun oppilaita. Kova meininki. Pysykää taidolla.

Tässä on David Axelrod, Songs of Experience-levyltä, biisi nimeltä Human Abstract.

Kuuntelet avaruusdisko tai teatteriohjelmaa jatsilinjoilla. Liikutaan. Äsken kuultiin David Axelrodin. Seuraavaksi luvas Max Grunhardt Quintetti. Kuulin tätä kyseistä kokoonpanoa kirjeenvaihtofrendin lähettämältä kasetilta joskus ehkä 3 vuotta sitten. Kun Grunhardt, tämmönen australialainen alttosaksofonisti, oli just julkaissut tämmösen 12-tuumaisen 4 biisin EP:n ja onnistuin sitten hommaa sen itselleni, vaikkei sitä Suomesta löytynytkään, painos oli niin pieni. Nyt on ollut pitkään. Melkein vuoden oli yhdellä kaverin lainas. Kuunnellaan miltä kuulostaa. Sain just viikonloppun hommattua tämän viimein takaisin. Muistaakseni tämä pääsi olla tämän EP:n kohokohta. Biisi nimeltä Earth Dancer.

Kuuntelet siis avaruusdisko taikateatterin ohjelmaa. Tässä soi The Natural Yogurt Band. Ja biisi nimeltä Lament for Piano. Heidän vuonna 2008 julkaistuu tuplakymppituumannat. Kuulemma uutta LP:tä täältä porukalta tulossa. Varmaan ensi vuoden alusta. Terveiset Englantiin kirjeenvaihtajalle. If you're listening, Nick, thanks for this record. The one we listened before this one.

Yes, since he's Natural Yogurt Band, kuunnellaan lisää samaa yhtiöt vielä hetken aikaa. Tässä on käsittääkseni aika lailla uunituore seiska tämän vuoden puolella julkaistu ainakin, biisi nimeltä Psalme.

Tässä soittaa siis The Natural Yogurt Band, jonka tuplakymppituumasen Jatsman julkaisi tuossa 2 vuotta sitten. Levy on nimeltään Away with the Melancholy. Ja uutta LP:tä on kuulemma tulos ensi vuoden puolella ja pakko kuunnella vielä. Pakko kuunnella vielä yksi biisi tältä bändiltä. Jatsman julkaisi 7 tosiaan tässä joku aika sitten ja tää on se 7 A-puoli. B-puoli kuultiin tossa hetki sitten. Tässä Eastern Promise.

Siinä oli Mad Libin jats-meininkiä. Tämän projektin nimi oli The Last Electro Acoustic Space Jazz and Percussion Ensemble. Okei. Okay. Seuraavaksi luvas Speakers Corner Quartettia. Tämän 12-tuumaisen EP:n kannes lukee, että tämä bändi perustettiin 2006 housebändiksi tämmöiseen Speakers Corner hip-hop kautta spoken word tämmöiseen open mic tapahtumaa varten, joka järkättiin kai aina, olisiko se ollut tyyli kerran kuussa jossain Brixtonissa Lontoossa. Ja sitten tämä kokoonpano sitten julkaisi tämmöisen Instru Jats EP:n tuossa viime vuoden puolella. Kuunnellaan siitä tämä kovin raita ankkorvat.

Okei. Kuuntelet avaruusdiskota tai teatteria. Äsken kuultiin The Whitefield Brothers biisin nimeltä Savannah Histan. Seuraavaksi luvas Voimakollektiiv ja biisin nimeltä Credo. Kunhan tää biisi tästä nyt lähtee vaan kunnolla käyntiin. Tän vuoden puolella julkaistu. Tuoretta tavaraa. Vähän mulatun hengessä.

siinä voimakollektiivi. Ja tässä mulla tuosta ja biisi nimeltä Jekyll.

ystäville tiedotettakoon, että itse mulla tuo Astatke esiintyy Helsingissä UK-klubilla 10. päivä 12.

Siirrytään etiopialaisen musiikin parista Guineaa. Tässä Syli Authentic ja biisi nimeltä Fabaraa.

Siinä siis Syli Authentic, biisi nimeltä Fabara, Guineasta vuodelta 76. Ilmeisesti jonkun sortin opiskelija kokoonpano. Pysytään hetki Guineassa vielä. Hiukan hilpeämmistä tunnelmista. Nyt on seuraavaksi luvassa Bembe ja Jazz National, koska tämä LP vuodelta 85, jota kuinkin, biisi nimeltä Telegramme.

out of disco, когда прямо косой генеалан BBA Jazz National. Ja Gineasta onkin ihan luonnollinen siirtymä Suomeen, Lahteen ja vuoteen 73. Seuraavaksi luvassa Herttuat nimistä lahtelaista ravintolabändiä biisinimeltä Häätö Cha Cha Cha. Kuunnellaan miltä kuulostaa. Kiitos Jukalle naapuriin tästä mainiosta levystä. Tässä takakannessa lukee isolla musiikkia kotidiskoihin. Ja aika pitkät selostukset tästä Herttuat yhtyeestä, mutta täältä pitää lukea tämmönen hieno anekdootti. Kun Herttuat on perustettu tammikuussa 71, vuosien mukana on yhteistyö kehittynyt ja ammattitaito kasvanut. Herttuat ei pyri olemaan yhtään enempää kuin se jo on. Monipuolista tanssimusiikkia soittava yhtye ja sellaisena mahdollisimman hyvä, viihdyttävä ja piristävä. Ja samaan pyrkii tämä kädessä oleva levykin.

Esto es Saske. Soi uuden fantasian biisi nimeltä Hommat kontrollissa. Tässä sama orkesteri ja biisi nimeltä Super Light Beer. Molemmat nämä biisit on alun perin sävelletty Control Skateboardsin skedeleffa, joka julkaistiin 2005, mutta vasta tämän vuoden puolella ilmestynyt vinyylinä. Toinen Pingispong-levyyhtiön tällaisella Suomi-funkulaa kokoelmalla, ja tästä tällä hetkellä soiva on tältä uuden fantasia uudelta albumilta Avausraita. Super Light Beer.

understand. People making any understands, brothers. Muutaman vuoden takaisin täällä pelti. Tänä vuonna on tullut Teppo Mäkyseltä uusi Stans Brothers -tuotos, jolla mukana Johanna Firsti laulajana. Joe Stans on tämän kokoonpanon nimi, kun ollaan tästä seuraavaksi Peace Mill the Girls.

Siinä siis uutta Joe Stans-materiaalia. Kun ollaan vielä tähän loppuun, vaikka taitaa mennäkin vähän yliajalle, mutta ei sillä varmaan mitään väliä, pysykää taajuudella, jos siellä vielä joku jaksaa kuunnella. Nyt olisi huomenna Turussa Awesome Tapes from Africa. Kaikki soundia Afrikan maalta, tai Afrikan maan osasta, mitä sen vaan jaksaa sanoa, mutta sinne ei kuitenkaan itse tule päästyä millään ilveellä kuuntelemaan, joten joutuu tyytymään tähän Jyväskylän kasettitarjontaan. Otetaan tässä pieni tällainen Awesome Tapes from Jyväskylä -osio tästä uutta Rambling Boys -materiaalia. Kuulukohan täältä mitään? Nyt lähtee. Pannaan hetki tähän vielä Rambling Boys siis loppuun. Tuoreelta Ain't Got No Home -kasetilta.

avaruusdisko tai teatteri alkaa lopettelemaan tältä kertaa. Kiitos kaikille kuuntelijoille. Ja kiitos terveisiä kaikille frendeille ja kiitos Jukalle mikrofonista naapuriin. Eikä tässä kummempaa. Pistetään yhteydetkin.

Halo, halo, halo. Kuuntelet siis avaruusdisko taikateatteriohjelmaa. Tuossa äsken kuultiin Deuxia. Biisi Decadence. Ja kuunnellaan seuraavaksi Barry Andersin diskoa Veden alainen nauha kasetilta. Nyt lähti pyörimään.

Otetaan toinen biisi vielä perään tästä samalta kasetilta. Tässä siis Barry Andrewsin disko ja vedenalainen nauha. Biisin nimistä ei ole kyllä mitään hajua, mutta kovaa kamaa.

Tässä taustalla soittaa Jyväskylän kovin bändi Rambling Boys, biisi nimeltä Ain't Got No Home. Ja tota, on myös viime vuonna julkaistun viiden biisin kasetin nimikkoraita. 70, vai oliko 75 kasettia painokselta. En tiedä saako enää mistään, mutta onneksi ainakin radiossa kuuluu tällä hetkellä.

Ei voi muuta sanoa muuta kuin, että outoa on. Mielenkiintoinen biisi. Eurooppa 3 -yhtyeen albumilta Oma tie. Ja biisin nimi oli Siipiesi suojaan. Siinä oli vähän ehkä oltu jossain Depeche Mode Violator -päissään tai vastaavassa. Sopisi hyvin ajankohta. Taisi olla vuodelta 1993. Kuunnellaan tänään vielä, kuunnellaan viimeisenä biisinä vielä toinen kappale tältä albumilta. Sen nimi on Rakkaus. Siinä lauletaan siitä, mitenkä rakkaus ei jätä ketään kylmäksi. Josta aasinsilta siihen, että joskushan tällainen intohimoinen rakkaus on kyllä jättänyt kylmäksi. Nimittäin on tullut kuunneltua tässä Yle Areenasta podcastia. En muista, mikä sen podcastin nimi on, mutta se on kuusiosainen ja käsittelee tamperelaisen Raisa Räisäsen katoamistapausta silloin 90-luvulla Tampereella. Mielenkiintoinen keissi. Tässä kolmannessa jaksossa, mikä nyt tuli kuunneltua, niin käsiteltiin sitä, mitenkä näihin tällaisiin tapauksiin niin liitetään tämmöinen käsite kuin kadonneen valkoisen naisen syndrooma, missing white woman syndrome, tai kadonneen kauniin tytön syndrooma, missing pretty girl syndrome. Sanotaan, että se on termi, jota media ja yhteiskuntakriitikot käyttävät kuvatakseen traagista katoamistapausta. Yleensä tapaukseen liittyy nuori, viehättävä, valkoihoinen tyttö tai nainen. Tapauksen seuranta on mediassa usein ylimitoitettua suhteessa kadonneisiin miehiin, eri etnistä alkuperää oleviin naisiin tai vähemmän viehättäviin henkilöihin verrattuna. Ja tässä Räisäsen tapauksessa puhutaan tällaisesta tapauksesta. Toki tietysti Suomessa näitä tapahtuu niin paljon harvemmin kuin vaikka Jenkkilässä, että kyllähän ne saavat huomiota, mutta paljonhan se tapaus on saanut huomiota. Ja oikeastaan sitten, mikä oli mielenkiintoista, niin kun tuossa tätä Eurooppa 3 -yhtyettä hieman selvittelin, niin sen laulaja, lauluntekijä, biisintekijä V.V. Riihiluoma, niin hän on kuollut 52-vuotiaana. Ja tämä uutinen on tältä vuodelta, eli tämä on tapahtunut melko hiljattain. Ja tässä oli maininta, että mitenkä hän oli tekemässä uutta albumia. Olisi mielenkiintoista nähdä, että tapahtuuko niin sanotusti Lil Peepit ja tulee postyymisti sitten tavaraa. Mutta on mielenkiintoinen bändi Eurooppa 3 jollain tavalla, kun sitä tsekkasin sitten koko tuotantoa, että jollain tavalla tuntuu, että siinä olisi joku tuottaja tarvinnut olla, joka olisi sanonut, että mihin suuntaan yhtyeen olisi kannattanut mennä, koska ihme poukkoilua sellaisen iskelmän ja koneistetun iskelmän välillä, mutta sitten muutama tällainen täysin koneistettu biisi, jotka ovat kyllä mielestäni helmiä sitten tuolla yhtyeen tuotannossa. Tunnetuinhan biisi heillä oli tämä Älä unohda minua. Niin täällä oli vielä maininta siitä tämä V.V. Riihiluoma, niin hän oli 2016 vuonna, niin hän katosi Kaarinassa. Oli 2 päivää kateissa, mutta löytyi vapaaehtoisten voimin. Niin sattumalta vaan tyrmäsin tuohon, kun mietin sitten tätä Raisa Räisäs-keissiä. Mutta nyt olen puhunut kyllä aika paljon jo tähän kärkeen, ja se ei suinkaan ole pelkästään homman tarkoitus,
vaan se, että kuunnellaan hyvää musiikkia ja sitä esittää seuraavaksi hollantilainen The Nits-yhtye live-albumiltaan Urk ja kappaleen nimi on Train.

Siinä kuultiin hollantilaisen Nits-yhtyeen perään brittiläistä tuottajaa Forest Swordsia, Dagger Pats. Niin kuin tuota, joo. Tuo on mielestäni yksi mielenkiintoisimmista tällaisista nykyaikaisista, moderneista, tällaisista elektronisista jutuista. Erittäin hyvää musiikkia, eipä sitä nyt osaa muuten kuvailla, mutta niin oli ja on Nits-yhtyeekin hienoa musiikkia. Pitkän uran tehnyt ja on jälleen tulossa tuonne G-live-läppiin Tampereelle. Olikohan niin, ettei heitä muuten mitään muuta keikkaa nytten täällä? Varmaan jotain yhteyksiä Tampereelle on, koska joku niiden levykin on tuota julkaistu tamperelaisen levyyhtiön Rokkadillon kautta. Sama levyyhtiö, jonka kautta muun muassa Dave Lindholmia on julkaistu. Mutta juu, tämä Nitsin urkki on yksi parhaista. Yleensä en juuri live-albumeista sillä lailla piittaa, mutta tämä CD-nä tupla CD ja vinylinä tripla CD urk nimeltänsä, niin on Kuren Entreatin kanssa yksi lempi live-albumejani. Niitä on kyllä todella vähän muuten, koska ei tässä nyt oikein edes tule mieleen heittää mitään kolmatta hyvää. Toki nyt joku on, mutta ei tule nyt mieleen. Sitten pysytään edelleen vähän rauhallisissa meiningeissä ja kuunnellaan edelleen brittimusaa, mutta nyt mennään tuonne 80-luvun puolelle postpunk-yhtyä Dorothy Columnin tuotantoon.

Joo, sieltä tulikin viesti studioon, että tämä NITS-yhteys Tampereelle on Tapio Korjus, ja nyt ei ilmeisesti ole kysymys tästä keijääheittäjästä, vaan tällaisesta levyyhtiön pyörittäjä kaverista. Durti-kolumni oli näitä Factory Recordsin yhtyeitä. Joo. Erilaiset delayt on kyllä yhtye tuotannossa aika vahvassa osassa, että ilmeisesti olivat tykästyneet rajusti niihin vempeleisiin. Välillä siellä rumpukonetta viedään delayn kautta ja kitarat on koko ajan delayn kautta. Mutta mikäs siinä? Meikäläinen kyllä tykkää delayistä. Kyllä se omassakin pedalboardissa on ja useimmiten päälläkin, tai oikeastaan aina, ton Holy Grail, Electriharmonixin Holy Grail kaijun kanssa. Ja sitten kompura ja muutama särö, niin eipä sitä muuta ihminen tarvitse. Sen lisäksi, että ihminen tarvitsee myös lisää musiikkia, ja sitähän pistetään tuosta sitten vaikka tuosta.

Kanadasta on tullut yllättävän paljon tällaisia mielenkiintoisia post-rock juttuja tällä vuosituhannella. Tämä oli Do Make Say Think, Classic Nude Landing. Sellaista tavaraa, hauskaa jumitusta. Sitä ennen oli äänessä The Silions-yhtye Your Eyes nimisellä biisillä. Joo, ai niin muuten unohtunut sanoa ensinnäkin se, että kuuntelet ohjelmaa nimeltä DJ Soita Parempaa Musaa. Ja kanava on hear.fi, yksi Suomen parhaista radiokanavista, ellei paras. Tänään muuten mainostetaan jälleen ohjelmistoa, niin illalla alkaa tämä demo-ohjelma pyörimään Hearilla, joka on pyörinyt, oliko se peräti 200 lähetyksen verran Pispala-radiossa. Siis ideana on se, että sinne lähetetään fyysisiä demoja ja ne saavat sitten soittoaikaa radiossa. Käsittääkseni aika lailla toisinaan jopa soitettu ihan sillä periaatteella, ettei niitä olisi kuunneltu, kun ne laitetaan pyörimään. Mielenkiintoista radiota sellainenkin. Kuuntele siis Radio Hearia tänään myös illalla. Itse ainakin ajattelin jonkun pätkän sitä kuunnella. Ellen sitten mene Olympiakortteliin tänään, missä esiintyy Matti Johannes Koivu ja Arppa. Hiljattain albumin, hyvältä kuulostavan albumin, julkaissut Arppa, kokkolalaislähtöinen kaveri. On kerran nähnyt livenä ja oli livenä todella hyvä ja se vähän houkuttelisi meneen Olympiakortteliin. Paikka on iso ja epäilen, että sinne nyt ei kauheasti ole tulossa porukkaa, niin uskoisin, että tilaisuus on melko turvallinen näin korona-aikoinakin. Mutta sitten eteenpäin ja powerpoppia yhtyeeltä Jonny.

nämä ovat usein todella nopeita biisejä, mutta tuo oli kyllä todella nopea biisi, ei kestänyt edes 2 minuuttia. Norman Blake tuosta Teenage Fan Clubista vaikutti tuollaisessa jossain sivuprojektissa, olisikohan tuolla norjalainen bändi tuo Jonny. Näiltä ei käsittääkseni muuta albumia ole tullut kuin tämä kyseinen kantaa, taitaa kantaa nimeä Jonny. Joo, mutta hauskaa tuollaista poppia siellä, kun handclapit ovat mukana, niin silloin on usein ollaan aika lähellä hyviä asioita. Kun mennään maalille niin, ja pistetään lapaa jäähän, niin tapahtuu hyviä asioita. Elokuvamusiikkia seuraavaksi Jean-Luc Godard on ranskalainen elokuvaohjaaja, vai peräti oli. Tässä on käsitelty erästä kappaletta, joka on soinut hänen elokuvissaan.

Siinä oli propaganda. Yhtye. Ilmeisesti mennään tuonne Saksan maalle. Paitsi että siinä oli tämä britti Simple Minds jäbäkin. Kyllä, messissä. Propagandan mainitsi tuo tamperelainen legendaarinen Advanced Art-yhtye.

Gorad tällaiselta albumilla kuin Histoire de Musique. Pistän tuonne olevinaan.fi Facebookiin ainakin sitä biisilistaa sitten, niin minun ei tarvitse yrittää tätä ranskan kieltä tässä sitten lausua. Joo. Olisin voinut muutenkin selvittää, että kuka tuon remixin on tehnyt. Tässä albumissa lukee vaan, että tämä on bonusbiisi tästä kappaleesta. Selvitellään semmoista. Aina ei jaksa tehdä kaikkea taustatyötä, vaikka toimittajan tietenkin pitäisi tehdä. Ja yksi sellainen juttu muuten, että mielestäni myös jokaisen radioon haluavan, niin pitäisi tehdä tätä radioa jonkun aikaa tällä tyylillä, kun minä teen. Eli ei ole mitään näyttöruutua, mistä tuijottaa jotain Spotify-listaa ja sieltä sitten valita biisejä. Nimittäin tässä on semmoinen vaarantuntu läsnä, että välillä tulee hetkiä, jolloin ei välttämättä tiedä, että mitä sitä seuraavaksi laittaisi, mutta silloin pitää heittää hyvää jerryä ja miettiä samalla, että mitä soittaisi. Ja tuo mietinnän tuloksena lähti Branded Woman. Oh no, you were the second best too long, and now you just can't. Branded Woman ja Second Best.

Branded Woman Second Best. Melko tuntemattomaksi maksi jäänyt helsinkiläinen yhtye. Tästä taisi joku sitten myöhemmin mennä tuohon Temper Things yhtyeeseen, joka on sekin vallan mainio bändi. Annetaan hetki myös veljeskansallemme Virolle tässä ohjelmassa, niin muuten annettiin viime viikollakin, kun se Jerryn biisi soi, missä aika pysähtyi. Mutta nyt kuunnellaan Erkki Pärnojaa kappaleen. Nimi on Himmelbjerget. En tiedä, tuo ei kyllä ainakaan Viroa ole. Olisiko se sitten Ruotsia? Sekin täytyy muuten tsekata jostain. Himmelbjerget. Sehän voi olla Ruotsia tai Tanskaa tai Norjaa. Tai ihan mitä vaan. Mutta biisi on hieno ja se menee tuosta noin. Ei muuten meekään, vaan menee tuolta toiselta levyltä. Tuosta lähteepi noin.

viimeiset feedbackit sinne ja pikkuhuilu äänet kitaralla. Näköjään tämä mun CD-soitin ei oikein näistä poltetusta levyistä tykkää, mutta tuota Pärnojan ensimmäistä EP:tä on mielestäni aika hankala löytää aitona, voisin sitä katsella. Tai sitten se on tullut vinyylinä, mikä on ollut tyyli viime vuosina, että vähän CD-tten julkaisemista skippaillaan, mikä on ikävää sinänsä, että ainakin semmoisia promo-CD-tä saisi pistää, että se jossain vaiheessa oli hyvä, kun tuli CD aina tuon vinyylin mukana, tai monesti tuli, niin se oli erittäin jees. Sitten siellä saattoi olla latauskoodikin vielä parhaassa tapauksessa. Joo, tuohan oli siis, Erkki Pärnojahan on tunnettu joillekin, ainakin Virossa on tunnettu, Evert and the Two Dragons -yhtyeestä, joka on varmasti yksi Viron historiankin jopa tunnetuimmista yhtyeistä. Tämän lopun voisi kuunnella nyt sitten vähän semmoista tiukkatempoisempaa humppaa ja kuunnellaan Familien, tuo ruotsalainen tämmöinen tuottajaheepo, niin kuunnellaan häneltä tällainen biisi kuin Det var jag, ja se on albumilta nimeltä Mäskligheten. Ai, nyt oli kyllä hienoa meitsi ruotsia. YKKNE568 on raidan numero, ja sieltä lähtee Familien soimaan tähän väliin.

Ei maa mitään, mutta kyllä vähän lähti jo semmoinen pieni lantion, letkeä lantion keinutus käyntiin tässä konttorituolilla, jonka päällä istuskelen ja toimitan ohjelmaa nimeltä DJ Soita parempaa musaa. Perjantai 22. päivä on ollut, ei kun tänään on 23. päivä. Ja se on ollut sateinen, en tiedä, kyllä siellä taitaa nytkin tulla vettä. Tähän syksyyn liittyy kuitenkin hyviä puolia, se on semmoinen tietty rauhoittuminen. Ja se tuli mieleen tuosta, kun sitä Raisa Räisäs podcastia on kuunnellut sieltä Areenasta, että ne on aika hienoja noi tommoset podcastit. No toi aihe nyt ei tietysti ole kovinkaan hieno, mutta noin yleisesti ottaen, koska itselleni aina välillä lukeminen on aika vaikeeta, niin tämä äänikirjahomma on sillä lailla hauska, että voi mennä makailemaan jonnekin ja rauhoittua ihan täysin, ja sitten se ärsykkeiden määrä silmille lakkaa, koska sehän on valtava tänä päivänä, kun ollaan näissä eristysolosuhteissa ja monet joutuu olemaan etätöissä, ja sitten on erilaista muutakin palaveria Zoomissa ja muissa, niin silmät on aika kovalla rasituksella ja myös aivot siitä jatkuvasta ruudun tuijottamisesta, niin itästä tuntuu ainakin todella hyvältä kuunnella tuollaista äänikirjaa vain. Toki tietysti tämä aika on myös hieno katsella sitten sarjoja, jos löytyisi semmoisia hyviä sarjoja muista aiheista kuin näistä tällaisista true crimeista tai sitten jotain Nordic Noiria. Alkaa olemaan pikkuhiljaa mitta täynnä sitä osastoa, kun sitä on tuolta Wallandereista ja Pekeistä lähtien katsonut kohta 20 vuotta, niin alkaa tosiaan niin hommat olemaan selvillä jo. Mutta se on sellaista. Ja useinhan näissä on juuri se stereotyyppinen valkoinen nuori nainen, joka löytyy sieltä suosta, mistä puhuin tuossa Raisa Räisäs -keississä, niin tuossa alussa. Joo, tässä olisi vartti vielä aikaa, kuunnellaan lisää humppaa nyt 90-luvulta Briteistä, tosi tämmöistä hölmöä musiikkia, mutta ihanaa.

Jepa jee. Täytyy tarkistaa toi, että kumpi nyt on sitten tullut aikaisemmin, PMMP:n rusketusraidat vai tämä äsken kuultu Annien greatest hit. Joskus sen tsekkasin, mutta siitä on nyt niin aikaa paljon, että en sitä muista. Mutta joo, en sano kummin päin se on, mutta kyllähän tuo kertosäe oli täysin sama. Hänkin meitä seksivaalistuksen. Joopa joo. Kello on 22:03, 8 minuuttia, olisi tätä ohjelmaa vielä jäljellä. Toi taitaa olla sen verran pitkä biisi tuo, minkä ajattelin nyt sitten soittaa toisen kappaleen tältä Eurooppa kolmosen albumilta, joka on siis myöskin tällainen hieman tanssihenkinen. Ja siinä on se sanoma, että rakkaus ei jätä ketään kylmäksi, mutta kyllähän tuollainen tosiaan intohimo rikos saattaa jättää jonkun kylmäksi, niin kuin tässä Räisäsen tapauksessa. Eurooppa 3 ja albumi on nimeltään Oma tie. Ja sieltä sitten kuuntelemme kappaleen nimeltä Rakkaus. Ja jos se on sen verran kuitenkin lyhyt, niin sitten kuunnellaan vielä loppuun joku tiukka rypistys, mutta tässä on kyllä ihan kipeät sanat tässä biisissä, mutta tää on ihana. Ihana biisi. Niin kuin Auvisen Juha sanois. Ihana biisi.

klassinen väärä CD-soitin siinä lähti pois päältä, mutta tota noin, niin mehän kuuntelemme sitä biisiä edelleen lisää. Kuunnellaan se alusta se. Se oikeastaan tähän väliin on hyvä lopetella ja sanoa, että kiitos seurasta tänään ja semmonen juttu, että on miettinyt tässä, että voisi jotain kavereita pyytää ja yhden kanssa on sopinutkin jo, että voisi pyytää tuota tekemään ohjelmaa sillä periaatteella, että mä haastattelen häntä, kun hän soittaa omia lempibiisejään ja kysyn sitten, että miksi juuri tämä? Semmonen erikoismies voisi tulla ensimmäisenä, kun Auvisen Juha haastateltavaksi ja soittamaan omaa musiikkia. Ja sitten voi miettiä jatkossa myös muutamia muita. Mielestäni ihan mielenkiintoinen formaatti, kun miettii. Olet kuunnellut tosiaan Radio Hearia ja ohjelman nimi on DJ Soita Parempaa Musaa ja annetaan nyt vielä Eurooppa kolmoselle tässä sen ansaitsema huomio. Kuunnelkaa erityisesti miten tuo biisi loppuu sellaiseen gregoriaaniseen meininkiin ja tällaisiin pyhistä kirjoituksista tuttuihin teemoihin. Ei mitään muuta kuin kuunnelkaa uusintoja, jos ette nytten sattunut radion ääreen ja sitten kahden viikon päästä perjantaina kello 15, niin uusia biisejä taas ja uusi meininki. Ja pitäkää toistanne huolta ja olkaa yhteydessä toisiinne ja näinä vaikeina aikoina ja koska rakkaus ei jätä ketään kylmäksi. Morjens!

0: Mercy, mercy.
1: Kaikki aikaa.
2: Joo.
1: Ai joo. Niinkö? Lipsiä. Tää kaiken tuon

0: That's it.
1: Y'all feeling good? Yeah.

Kita

Mennyt aika, musta taika, musta luu, mitä kuuluu? Mennyt aika.

kalau ja kiitoksia teille, että olette tulleet paikalle ja kiitoksia myös Eevalle ja Manulle ja Jyrokille. Yleensä en muista sanoa mitään, mykkäsoittaja, seuraava karaoke-hitti.

Siinä oli joku kumma. Nyt esitän yhden kappaleen vuodelta 2004. Hetki vain.

Sitten vielä yksi kappale. Minulla on myös tällaisia kasetteja myynnissä. Levyni ei aivan ehtinyt tänne. Sekin lienee ensi kuussa sitten.

Nyt oli joku viritysruuvi mennyt kyllä aivan vikuralleen. Ehkä annatte minulle uuden mahdollisuuden.

Kiitos. Mulla oli yksi semmonen loppukappale, joka oli vähän semmonen... No se tuntuu ehkä nyt tylsältä, kun teitä naurattaa noin paljon. Mutta niin voin soittaa hyvän ystäväni Sarajevo Johnsonin yhden sävellyksen. Tämä on sen verran vaivauttavaa, että... No... Se nyt on semmonen ja siitä, ei se siitä puhumalla muuksi muutu. Upsista täällä taas. Oh, mikäs? Noin. No niin, nyt kuulostaakin juuri sopivalta. Istuimme

0: yksi pieni kappale. Nyt en tarvi ollenkaan apua näiltä mykiltä soittajilta, jotka ovat minua tänään säestäneet. Kiitos heille.
1: Viime yönä saattoi hiiri juosta sänkyni ohi, tai varas käydä katsomassa videoitani, tai naapuri tamppas ehkä mattoni, sillä nukuin todella hyvin paremmin kuin pitkään aikaan, eikä nyt väsytä lainkaan. Nukuin todella hyvin paremmin kuin pitkään aikaan, eikä nyt väsytä lainkaan. No, viime yönä ehkä joku kurkkas postilaatikosta tai luki salaa kirjojani. Katseli ehkä levyn kansia tai keitti yökahvit. Sillä nukuin todella hyvin paremmin kuin pitkään aikaan, eikä nyt väsytä lainkaan. Nukuin todella hyvin paremmin kuin pitkään aikaan, eikä nyt väsytä lainkaan.
0: Mutta
1: eikä aikaakaan, kun päivä on takana, on tosi vakava, kun päivä on takana, mutta nythän kello ei ole vielä paljon mitään, joten nyt voin olla iloisella mielellä. Kiitos teille.

Halo. Jaahas. No niin. Taitaa olla kassumessun aika. Miksi me ei koskaan osaa näitä? Kun ei siellä lukee vaita, että rentukkarok. Meneeköhän tää nyt mihinkään? Tässä kyllä huomaa, että pari vuotta on tullut tehtyä näitä radiohommia. Tekniikka on hallussa. Kovin svengaavaa on toiminta. Eikä täällä ole ketään.

0: myöskään laitteena musaa. Kivat kiertoäänet ainakin.
1: Ah!

Taitaa olla hyvää ohjelmaa nyt. Jahas. Meillä on yksi kuuntelija ainakin linjoilla. Minua ainakin vaan se hämmentää, kun siellä lukee, että rentukkarok. Älkää uskoko. Mitä nyt on kassu messu, vaikka ei ehkä siltä tuntuisikaan. Nämä on tämmöistä svengaavaa ohjelmaa. Minä kirjoitan nyt tänne Hearin sivulle, että kassumessun juhla lähetys. Joo. Hyvä homma. Vaikka kuinka mä klikkaan tätä, että update metadata, niin silti siellä lukee, että lentukka log. Ei se mitään. Nyt tulee kassumissu. No niin. Vai alhaisella on äänet? Tuleeko nyt kovempaa? Mikrofoni on aika kaukana. Nyt varmaan kuuluu jotain. Laitetaan ensimmäinen tietokonekaseetti soimaan. Sillä aikaa lähden hankkimaan kahvia. Ehkä. No ei tätä mitään kuulu.

kahden kupin keitin. No. Miten se katsotaan? Miten riittää?

tuleeko se noin hirveellä viiveellä tämä? No, mikäs siinä? Aika mielenkiintoista ääntä. Kahvit tässä tulee pikkuhiljaa.

0: semmoista Frank Sinatra.
1: Joo, siis ihan mahtava levy. Juuri äsken kävin pitkästä aikaa Kirpputori-kierroksella. Ja sieltä tarttui mukaan. Kuunnellaan nää tässä nyt vaikka ihan ensi lämpimikseen. Frank Sinatra, A Man Alone. 69 vuoden levy. Pitkä matka on tultu kassumessua. Pitkä matka on tultu elämää. Kun on saatu sitä hieman kahvia, niin voisi sitten käydä tuon hirveän haisevan satsin pariin.

0: Jesus.
1: Tää taitaa olla muuten se paljon puhuttu. Ei johto. No, ei oo kahvittelijoita näkynyt. Kyllä sitä vaan Facebookissa ollaan, mutta kahvi... No, ei se mitään. Juomme täällä kahden. Kyllä, juustotkin hoidettaisiin, sanoisi Harri Saksala.

Joo, se oli Harri Saksala. Tämmöinen tavoton kolmonen kokoelma. Tässä on aika mielenkiintoinen kansi verrattuna yleensä näihin PSO:nkin kokoelmiin. Aika tuommoista hippimenoa. No joo, se oli semmoinen. Ai niin, tähän... No joo, ei vielä. Niin, tämmönen kuin Tähti sumussa LP. Tehosteet ja miksaus, äänitykset, sovitukset, orkesteri Matti ja Pirjo Bergström. En ole ehtinyt nyt oikein ollenkaan kuunnella tätä. Enkä mä tota Saksalaika kuunnellut. Jos testata tästä vaan niinku, mitä täältä tulee. Vuosi on 84. Sillä Bergströmi ainakin tuon Roland Rhythm Composer TR808 kimpussa, katsotaan tällaisin tuloksin.

Tunnetko itsesi yksinäiseksi tänä iltana? Tiedätkö, joku on sanonut kerran, että maailma on näyttämä ja jokaisen on näyteltävä osansa. Minun osani oli näytellä rakastunutta. Sinä olit rakkaimpani. Ensimmäinen näytös alkoi, kun kohtasimme. Rakastuin sinun ensisilmäyksellä. Osasit vuorosanasi niin taitavasti, etkä koskaan erehtynyt. Sitten alkoi toinen näytös. Sinä muutuit. Näyttelit kuin vieras. Miksi? En ymmärtänyt. Rakas, sinä valehtelit, kun sanoit rakastavasi minua. Eikä minulla ollut mitään syytä epäillä sanojasi. Mutta elin mieluummin kuunnellen valheitasi kuin, että elin ilman sinua. Nyt näyttämä on tyhjä. Seison tässä tyhjyys ympärilläni. Nyt kun sinä et enää saavu luokseni, voitte laskea käsiripun.

0: Joo, aika mielenkiintoista.
1: Tämä on siis ryhmäteatteri. Mä vähän kelailen.

Täällä on tota niin tää mikki tosiaan niin... Ah, tai siis musakin tulee tän mikin kautta. Joo, niin niin. Mut enää ei vissiin kierrä. Joo, siinä oli Pirkka-Pekka Petelius ja popparit. Oho, aika raju särö tuossa kaiuttimissa. Joo, sitä on aika raju. Kuunnellaan vähän teitä. Vuonna 84 ryhmäteatterin esitys.

0: Tälle tuli ensimmäinen vieroskin.
1: Juhlatkin just opened me, cutting grain for her family. Ja tortellini pancharna.
2: Semmonen levy! Tää on pikku piristys väliin tähän. Sain eilen vaihtarina tuohon ensimmäisenä kuultu Keijo ja Jukka -kasetti, joka kyllä kuuluu vähän jotenkin väärin hirveellä viiveellä, mutta että tämmösen puoli LP:n. Aletaan soimaan. Onks sulla tää?
0: Joo.
2: Tää on
0: nopeus.
2: Onko joo? Ei tarvitse.
0: Oho, voitti siinä periaatteesta ampua, kun noita kopioita
2: oho.
0: Mutta tätä ei varmaan soittaa. Voitte soittaa, mutta voitte kauheasti mainosta.
2: Sain juuri soittokappaleen yhdestä levystä, mitä en soita. En voi soittaa sitä. Nyt otan kahvia.
0: Tämä oli aika yllättävä.
2: Kuunnetin läpi sinua, millä se on.

0: Jumalauta!
1: Aika hyvä. Todella hyvä vaihtari oli tämä. Jyväskyläläinen yhtye Ydinaseeton Pohjola. Siinä oli heiltä vähän erilainen biisi ehkä kuin mitä yleensä soittavat. Voisi soittaa myöhemmin jonkun toisen vielä. Päätimme juuri, että lopetamme lähetyksen noin 18.15. 19.15. Ja jotta ehdimme Lutakkoon kuuntelemaan Lutakon folkkikahvilaan Vindi Carlos -yhtye. Missähän se mun kassi oli? Missä oli lisää näitä tämänpäiväisiä? No niin, jatketaan matkaa. Ai niin, täältä piti laittaa se. Sitten meni taas jotenkin tää kulkemus ihan solmulla.

jingle.

0: Selvä, selvä. Sitten löytyyhän sieltä yksi CT:kin. Ainakin.
1: Tää on ihan helvetin kova.
2: Ainakin kannattaa.

0: Joo, se oli Vesku Koivusalo band kauan. Ja tää on musta aika hyvä. Eipä siitä sen enempää. Hienot kannet on kyllä. Niin, täällä on myös räjäytettyä kakkua tarjolla. Vielä jos haluatte tulla maistelemaan.
1: Minä olen koottu niistä räjähtäneistä
2: palaa. En ole ihan varma, onko tämä Vesku Koivusalo soittanut Appendixissa joskus rumpuja, mutta voi olla tai sitten ei.
1: Siitä pitää ottaa vähän osia.
2: Minä lähden nyt tuonne ulkovarastolle, tai mikä tuo nyt on, niin etsimään varsinaisia levysatseja ja laitan tässä sillä aikaa jonkun kappaleen. Joo, taas tämmönen vauhdikas tuon äskeisen jälkeen varmaankin.

0: one and only Valamonks. Vähän niinku The Monks, mut Valamonks. Seuraavat satsit on sitten vähän hardcorempaa osastoa, elikkä ne haisee niin pahalle, että mä viittin tuoda ne tän sisään. Ja toiseksi tää levari, millä mä soitan, niin kuumenee niin paljon, että tää on ehkä vähän vaarallinen. Elikkä toisin sanoen pihalevari. Ei ole vielä myöhäistä pihajuhlille. Takki päälle vain ja linnasta ulos. Ei siellä saada edes vettä. Mennään kattoon. Toivottavasti tää netti toimii täällä pihan puolella.
1: Jos täällä toimii, niin...
0: Jes, näyttäisi toimivan. Laitan tähän roskiksen päälle ja kaivan tuolta noita levyjä.

0: ね。
1: Näyttäisi toimia. Ja olihan se Anukin tässä aina netissä pihalla.
0: Ja niin jatkojohdon tarvii kyllä.
1: Vaan riittää.

0: Niin joo. Täällä on kylmä. Vaan takin laittaa.
1: Ei täällä niin. Täällä on niin kylmä.
0: Niin täällä mustakaan ihan mahdottomaa. Sopiva piknikki se. No niin.

0: No niin. Katsotaan, toimiiko tää mashina. Vähän vinossaan, mutta... Tästä on joskus ennen saanut kahdet sähköiskut tästä koneesta.
1: The new popular hits!
0: Only in kasumessu. Hieman kostunut,
1: haisee parfyymille.
0: Eikä mitään tapaa. Päälle tosta. Yes. Tai se varmaan kestää hetken lämmetä, kun se on putki. Tai sit se on paskana.

The new popular hits. You just won't believe your ears. Tämä on itse asiassa aika hyvä oloinen levy. Semmosta. Mitäs sit seuraavaksi? Tosiaan näitä saa tulla hakemaan multa täältä. Tack för livet. Håkon Banken. Se menee kyllä koko ilta. Tää varmaan tulla keikan jälkeen takaisin.

Tack för livet. Tack för livet. Joo. Tää nyt tapahtuu.

Aika mahtavaa olla levy. Thank you Lord! National Independent Gospel Singers of Atlanta, Georgia. Täällä on vielä joku hirveet seiska, jos nämä LP:t menee tästä läpi. Places with the countryman. Eiku, istukaa.

0: going places with the countrymen. Sinne menivät countrymiehet.
1: Oi, oi.
0: Oi, oi, oi. Taks tätä säästää vähän myöhemmäksi? No, pikku tujaus.

ajatella. Nää oli ilmaisia. Ainoa miinus, että ne haisee jollekin saippualle. Niihin on kaadettu joku kilo saippua päälle. Niinku tämmönen pihalevystä. Aivan mahtava. Kumisaappaat jalkaa ja kaatosateeseen. Demikset täysille. Joo, tosiaan mä ajattelin lahjoittaa nää tonne siniselle talolle. Ja siellä ulakolla sitten voisi tunnelmoida näitten parissa joskus. Demis Russos. Jubelkören, et brastön, torn, tuun.

0: laittanut tolkkuun.
1: Hyvää kamaa kuitenkin.
0: Nyt kun internetissä ollaan, niin voi sanoa, että no, vitosen kappale. Postikulut päälle, niin vielä tosta eurolla kaksi. Mikäs siellä on joku kymppi? Vähän operaa siihen perään.

oli aitaa. Ja aitaa kaatuu. Karel Gott. Seuraavaksi lauluvuoroon.

0: French. French. French.
1: Jeesus, sinäkin semmoinen myös.
0: Onno haima.
2: Jonkinlainen haima sairaus ilmeisesti. Vaivasi Karelia. Rajut siis. Aika rajut. Oloinen gruppi.

0: Juri siitä osti yhden levy, tai en mä siitä kyllä mitään rahaa pyytänyt.
1: Ai niin, niin joku, joo.
0: Mart.
1: Joo.
0: Mikä?
1: Niin on.
0: Ei näitä kyllä vittu kaikkia jaksa kuunnella. Silver Convention, mikä tää tämmönen bändi on? Mikäs siellä? Best of country and west. No pistäs.
1: Tää katot tarkemmin.
0: Niin joo. Sun muuten maailman...
1: Tää mua kiinnostais, jos

0: Tää on kyllä tosi hyvä. Oho. The Best of Country and West Wall 1 ja 2. No, ota siitä jos haluut.
1: Joo.
0: Koska ei enää mullekaan maksanut mitään. Ja mä en jaksa näitä katsoa. Tässä on Albatross-yhtye.

0: sitä ruottilaista hienoa disco. Oho. Niin onks mä näyttänyt, täällähän on tämmönenkin tota niin. Tää toisessa päässä.
1: Joo, no siitä kuunneltikohan sitä voi?
0: Ei ehkä kuulu.
1: Ainakin no, näin se silloin.
0: Muistaakseni
1: muuttopäivänä.
0: Dokumentation kolmonen. Electronic Music Studion LP.
1: Ei täällä kuulu.
0: Aika tällaista niinku minimalistista. Tosi ilkeitä soundeja.
1: Joo. Ehkä se varmaan ottaa jostain paskesta.
0: Ota vaan. Kokeellista musiikkia. Joo, tääkin voi olla joku tosi arvokas levy. Sillä lailla kyllä. Ai niin, pitäisikö sinne lupa? Oi vittu. Ja just ton levy kohdalla, tietysti. Tää on itse asiassa mielenkiintoista. Jätetään nää tähän. No niin, hyvät kassumessun kuulijat. Siinä saamme hieman maistia rapalaatikosta. Hän tämmöstä ruottalaista kokeellista musiikkia ja kaikkea. Saa nähdä, palataanko tässä myöhemmin illalla asiaan tai joku toinen päivä. Kyllä nää tekis mieli kuunnella läpi ehkä joskus. Lähdetään nyt tuonne lutakkoon. Kiitos onnitteluista ja kuullaan taas. Mikäs täällä on? Kolmen naisen riemushow. Ei se nyt lataa sitä. Okei. Kuullaanpa taas. Tämä oli tällainen special.

0: No huhhuh. Aika hyviä soundeja.
1: Okei. Okay. Time to go.
0: To Luta, go.

0: Se oli sitten perjantai päivä ja tuota noin niin DJ soita parempaa musaa on ohjelman nimi ja tänään onkin semmoinen sillä lailla niin spesiaali hommat, että mulla on vieras täällä Auvisen Juha.
1: Välillä tuttukin.
0: Nimenomaan. Ja tota noin niin, jotta ei puhuttaisi shittiä ihan hirveästi, niin mennään ihan suoraan asiaan ja Topi Sorsakoski. Miksi? Kerro.
1: Se oli semmoinen aloitetaan alusta juttu, että toi on kuitenkin niitä ensimmäisiä musiikillisia ihmeitä, mihin mä oon aikoinani törmännyt. Ja toi oli 98 vuoden liveveto ja se on myös sitä samaa aikaa, kun mä oon ollut tuhatkunta keikkaa kuuntelemassa livenä porukoitten kanssa siellä. Ja mä oon tanssinut ja mä oon istuskellut jossain siellä kuuntelemassa. Niin väkisihän toi jättää sitten jäljen ja ihminen traumatisoituu ja siitä tulee tämmönen.
0: Johtuuko myös se, että soitat Fender Stratocaster-merkkistä kitaraa, niin jollain tavalla tästä vai onko se vaan sattumaa?
1: Se oikeastaan johtuu just tosta, mutta ei musta johtuen, vaan siis mun isä osti sen kyseisen Fenkun just sen takia, että se oli pitkälti hyvin samannäköinen kuin mitä Esa Pulliaisella, ja sitten se päätyi sen lahjoittaa mulle jotain kautta. Ja että kyllä se niinku tavallaan johtuu oikeastaan hyvin suoraankin tästä.
0: Se on hyvä kitara.
1: Se kyllä on, ihan.
0: Tästä toi puhuttiin tuossa biisin kulkiessa ja tuosta bassolinjasta. Onko siitä vielä, onko siitä jotain lisättävää? Sanoit, että se on parasta iskelmässä usein.
1: Onhan se, kun iskelmää soittaakin, eihän siinä, tai tanssimusiikkia muutenkin, eihän siinä oikeastaan... No, tietenkin tuommoinen liidityöskentely kitaralla on ihan mielekästä, mutta sitä lukuun ottamatta, niin se on melkein basso, mitä on kivointa siinä soittaa ja kuunnellakin. Siinä pystyy tekemään jotain.
0: Eikö tällä ole joku oma nimensäkin tällaisella bassottelulla? Siis tällainen niin kuin... Mikä komppi toi on tuommoinen tavallaan? Niin kuin... Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum.
1: Mä en oikeastaan tiedä, mutta se on vaikka tommonen dum, dum, dum, dum.
0: Saa kiinni siitä, mutta sä oot meinaan joskus sanonut mulle se, että mitenkä noin...
1: Mä oon puhunut paljonkin läpi ja päähän.
0: No, se kaikkea, no me mietitään sitä, mitä se on.
1: Ja me unohdetaan se sulassa savussa.
0: No unohdetaan se ja mennään eteenpäin. Aloitko sä sanoa tässä välissä ensinnäkin, että mikä raita soitetaan ja sitten vaikka esitellä tämän seuraavan biisin ennen kuin kuullaan.
1: No voidaan tehdä sillä tavalla, se on raita 11. Kyseessä on Clipping. Ja jos vaan soitetaan musa.
0: Soitetaan musaa. Mä saatan tietää, mitä täältä on niinku about tulossa, mutta kuunnellaan lisää musiikkia. Dei soita parempaa musaa.

0: Clipping.
1: Joo.
0: Tämä on mulle tuttu siitä, että eikö nämä aika ahkerasti niin kuin lähettänyt jotain, niin kuin, jos on postituslistalla, niin jotain, että nyt on niin kuin...
1: Tai, tuntuu, että joka viikko tulee jotain sieltä.
0: Ai sitä tulee niin usein, no sitten mä en varmaan enää oo niitä, mutta joitakin vuosia
1: ne ei, nyt ihan,
0: sitten tuntuu, että olin ja tuli aika paljon matskua. Onko tämä niin kuin jostain... Onko tämäkin tullut niinku SoundCloudin kautta sillä lailla jotenkin niinku julkisuuteen vai?
1: Oikein tiedä, mistä se on sit lähtenyt tuo julkisuusjuttu sillä, kun se ei, en mä oikein sitä puolta seurannut, mä oon enemmän keskittynyt tuohon musiikin kuunteluun.
0: Niin sä et niinku 7 päivää.
1: Se on, hymy on niinku se, mitä sitten, ei sekään kyllä enää nykyään, sekin on mennyt ihan huonosti.
0: Mut, no, mikä tässä niinku... Oli, on se juttu.
1: No, Clippingissä ylipäätään se, miten niin kuin ennakkoluulotonta hip-hoppia ne tekee, niin se on ihanata. Että siellä on se, niillä aiemmilla mixtapeilla siellä vaikka niin kuin räpätään noisen päälle, niin se tuntuu hyvältä. Ja tuossa oli vähän tuommoinen pehmompi versio tästä kaikesta, mutta... Edelleen tulee paljon epämääräistä tekstiä ja kummallista taustaa, niin koskettaa ihmistä.
0: Joo, siis mä muistan, että näiltä on tullut jotain ihan semmoista niinku instrumentaali, ei siis pelkkää niinku, siis ilman pelkkää räppiä. Siis onko mä
1: akapella tai niin, se niinku niin. ilman taustoja. No varmaan siis se mixtape, se onko se eka mixtape siis se, edeltävä. Saattu olla. Niin siellä on siis tosiaan esimerkiksi yksi, missä on, siinä ei mitään muuta kuin noisee ja sit räppiä. Ne on yleensä vähän niin kuin vuorottelee, mutta siinä ei mitään. Sitten tuolla levyllä on yksi biisi, missä niin kuin käytännössä kaikki musa tulee sämplätystä herätyskellosta. Tai siis radio, mikä se on, radiokellon sitä herätysäänestä.
0: Ja. Piip.
1: Niin, piip, ja siihen päälle. Niin se kaikki tämmöinen toimii.
0: Epäilemättä. Mä en ymmärrä tästä räppäämistä mitään, mutta siltä toi kuulosti, että toi kaveri niin kuin hallitti sen jollain tavalla.
1: Jotain se ainakin kovasti koitti sieltä suoltaa pihalle. Että.
0: Tää seuraavakin kaveri ilmeisesti hallittaa ainakin niin kuin tekstipolitiikan. Koska eikös hän ollut jopa Nobel-ehdokkaana vai voittiko?
1: Voitti kirjallisuuden Nobel-palkinnon julkaistuaan Sinatra-kovereita.
0: Ja
1: näin se meni.
0: Ei suosituksen hän hakee sitä ollenkaan?
1: Mitä?
0: Palkintoa.
1: Eikö se loppuun myös hakenut sen?
0: No niin, no kai sitä sitten. Nämä on tällaisia. Mikä raita? Hän näyttää siltä raitan numero 3, näyttää sormilla. Ja...
1: Meni mykäksi, jo piti näyttää. Käsimerkkejä.
0: Cash-imerkkejä.
1: Mm.
0: Oliko toi muuten? No, ei mennä siihen, mitä on vielä tulossa, mutta kuunnellaan tätä seuraavaksi. Mitä täältä löytyy?

0: Joo, ja sinne vähän puhutaan Bob Dylanin päälle. Saako niin tehdä? Ei niin saisi muuten tehdä.
1: Miksei?
0: No niin, totta kai saa puhua. Mitäs Dylanista? Onko Dylan messias?
1: Eihän se ole, mutta se on... Se oli 60-luvulla ja sitten 97 eteenpäin, niin oikein kovaa kamaa. Että,
0: oliko kasarilla joku käppi vai?
1: Ja 70-lukukin on aika hiljaista kyllä. On se ne tietyt, mitä pidetään ihan kohtalaisina ja mitkä on ihan kohtalaisia. Lähinnä 60-luku ja sitten 97 eteenpäin. On se välissä 89 Omersia ja tosiaan 70-luvulla pari sinne päin. Ja mutta se on pääsääntöisesti näin. Ja sitten se, tämä 97 eteenpäin, nämä ihanan kuuloisia, kun sillä tosiaan ääni alkaa olla vanhemmiten tuollainen ihanan hajallinen, niin se kyllä kanssa hivelee ihmisen sielua.
0: Sulla on aika paljon tätä herraa ilmeisesti levyinä kotona.
1: No siis ei mulla ole muuta kuin se complete box, siis missä on se kaikki studiot, livet, viralliset, niin se onko 40. Vai onko 46 CD tai kaksi sitten bonuslevyä näitä sälää sinne väliin. Ja se on mun se uusinkin tietenkin sitten vielä tuossa erillisenä. Mutta
0: no se mun käsittääkseni kuitenkin aika paljon.
1: Se, mitä se...
0: Tai no niin toi... ei se sulle, kun sulla on niitä putkia, kun sä vedät vaan sit pelkästään jotain.
1: Mozartin Complete Box 170 CD muistaakseni. Että...
0: Onko sulla se vai?
1: Oo.
0: Onko sä kuunnellut kokonaan läpi?
1: Ei, vasta joku kolmasosa oikeastaan. Onko neljäsosa?
0: Elämä on matka.
1: Mattikin on matka.
0: Mozart on matka ja Dylan on matka. Kuunnellaanko lisää musaa, niin kerätään kuuntelemaan.
1: Joo, ja se on kuitenkin parempaa kuunneltavaa kuin tämä mikä epämääräinen höpinä.
0: En mä tiedä. Tämä on tota, ihanaa tehdä tällä, niin kun on ollut yksin, niin mukavampi olla kaksi välillä.
1: Kaksi on parempi kuin yksi.
0: Hei, muuten täytyy tehdä semmoinen, muistaakseni, muistaessani, että kun ensinnäkin Kikka Korea kuoli justiinsa, niin se on kysymys, että Juha Auvinen, teetkö sinne koskaan virheitä?
1: Aina.
0: Elämässä tai musiikissa, niin soittamisessa.
1: Mun soittaminen perustuu virheisiin.
0: Niin, aivan. Itse se

0: Mutta mietin, miten pieniä virheitä.
1: Sä oot ihan väärä jatka tähän hommaan.
0: Aivan, aivan väärä. Mikä raita kuuluu?
1: Kagone.
0: Kagone. Kuunnellaan raita numero 2.

0: siinäkin on näköjään tommonen joku outro-meininki. Mitäs tää nyt sitten oli? Jotain juutalaista musiikkia. Ke?
1: No joo, tää on siis herrat nimeltä Andy Statman ja David Grisman, jotka on siis molemmat niin kuin Amerikan juutalaisia, tämmöisiä, jotka on pitkän pätkän perehtynyt ja soitellut nimenomaan tätä juutalaista kansanmusiikkiperinnejuttuja, klezmer-juttuja. Molemmat on siis mandolinisteja, mutta Andy Statman soittaa myös klarinettia, kuten äsken.

0: äskeisessä tapauksessa. Siinä vedeltiin siis ihan tuommoisia jossain määrin ainakin perinteisiä juutalaismelodioita. En osaa sanoa kuinka originaalissa muodossa, mutta...
1: Mikä sun suhde niin kuin on niin kuin, etniseen musiikkiin, tai siis niin kuin, tai niin kuin, tavallaan länsimaisen... Tai siis mun korvaan tää oli kuitenkin suhteellisen niin kuin, tavallaan ymmärrettävää musiikkia, että ei taida mennä mihinkään sellaiseen niin kuin, taas sitten niin kuin itämaiseen mihinkään niin kuin, sävelasteikkojuttuihin vai...
0: Kyllä toi, onhan toi nyt selkeästi niin. Itämaa-fibasta. Se, niin. Sitten se on tietenkin isosti ehkä filosofia puoltakin, että miten me halutaan sen luokitella, mutta kyllä toi mun mielestä menee sitten niin kuin Itämaa-fiboihin. On toisenlainen niin kuin sen käsittämättömän termin maailman musiikki alla. Varmaankin yleisesti ottaen, mutta joka tapauksessa klezmer, juutalaisten se niin kuin kansan musiikki touhuilut, niin oikein ihanaa kuunneltavaa.
1: Joo.
0: Pitää muuten korjata nyt sitten virhe, ettei jää se mainittu Bob Dylan Complete Boxihan siis Bob Dylan, onko se Album Collection, mutta Vol 1, siitähän ei ole siis julkaistu tiettävästi, ainakaan mun tieto on tullut, että siitä olisi julkaistu Vol 2, mutta se on kuitenkin nimetty Vol 1.
1: No asia kunnossa.
0: Oh, no.
1: Mutta siis sulla on niinku selkeästi tota, sulla on toi itä sydämessä. Siis sillä lailla, että tota, onko se näistä, onko se ollut niinku aina, tuleeko jostain, koska kyllähän niinku, vähän Sorsakoskessakin on itää. Mutta tota noin, niin onko se niinku, onko se vahvistunut jotensakin vanhemmiten näiden ulkomaan komennusten jälkeen, tai onko sä niinku, kuinka nuorena sä oot kuunnellut jotain tällaista?
0: Mä en oikein osaa just sanoa, milloin toi kaikki olisi sitten alkanut, mutta kyllä mä oon aina pitänyt semmoisista uudenlaisista asioista, ehkä toi on sitten kans semmoista ollut uudenlaista johonkin kohti. Sattumalta just tää muuten just soitettu tapaus oli semmoinen, että mä jossain kohti jumitin, ja sitten siitä lähti semmoinen vuoden kausi, jolloin mä kuuntelin lähinnä jatsia, että se vei niinku sitten sinne päin kanssa tommoseen. Pois niin kuin siitä, mitä mä olin aiemmin kuunnellut, niin kuin tuonne puhtaasti instrumentaalipainotteeseen, missä keskitytään vaan tuohon tuommoiseen soittamiseen ja jamitteluun.
1: Niin tosiaan, tässähän ei ollut lyriikoita, nyt kun tarkkaan mietin. joo. Voiko tuossa olla siis joku portti jatsiin? Siis,
0: mulle niin, siinä tavallaan oli.
1: Mutta eikö tämä kuitenkin, niin kuin, eihän toi kuitenkaan miten, eikö toi ole aika niin kuin nuotitettua tavaraa kuitenkin?
0: Niin, kyllä joo, toi ei ole sillä lailla jamittelua, mutta noin.
1: Mutta siinä on kuitenkin ehkä, on tietysti jotain semmoisia sävelkulkuja, vaikka voi sinnekin viedä pois ihan.
0: Ja kyllä nämä tyypit siis harrastaa enemmänkin niin kuin jamittelevaa kamaa, mutta tuossa on enemmän toi itämaapainoa vaan niin kuin raitana.
1: Niin, jos toi perustuu johonkin traditioon.
0: Joo, toi oli nimenomaan Hasidic medley, että se oli Hasidisoittelua sitten. Hosee.
1: Toi nuotittaminenkin on hauska asia tuossa yhteydessä, että tuskinpa tuosta biisistä on alun perin nuotteja kirjoitettu välttämättä.
0: Varmaan kansanperimänä kulkenut.
1: Joo, niin mennään eteenpäin. Nyt näyttää hyvältä ainakin niin kuin tuon levy näytti hyvältä. Minkälaista raitanumeroa soitettaisiin?
0: Nelosta.
1: Soitetaan nelosta ja kuunnellaan, mitä sieltä lähtee.

0: Jesus Lizardia. Joo. Tässä siitä voisi sanoa.
1: Se on, olen pitänyt aina tuommoisesta hivenen hektisemmästä musiikista ja vähän tuollaisesta kierroksilla käyvimmästä, niin tämä on muun muassa siihen hyvin, hyvin ihanaa. Toi live-energia on kanssa todella niin kuin messevä tuossa Siisikvedossa vaikkapa.
0: Laulaako hän siellä, että I can't swim tai eikä...
1: Joo, sitä se huuteli siellä kovasti. Ei.
0: Hän oli, biisin nimi on Merisairas, ei osaa uida.
1: Joo.
0: Oliko siinä niin kuin pelko, että laiva uppoaa vai?
1: Se ei todennäköisesti koita kuvata mitään niin selkeää konkreettista tilannetta, että siinä olisi määritelty mitään tällaista. Se vaan yleistä...
0: Yläpäässä laiva
1: niin, se voi upota vaikka sitten kylpyammeeseen tai mihin vaan.
0: Kusi lähtenyt kellumaan, niin, niin tota... Saattaa
1: se on hyvin mahdollista.
0: Omaa hedonismiinsa hukkua.
1: Vaikka näin, vaikka näin.
0: Niin, taidettahan voi niin monella tavalla tulkita ja saa tulkita, ja sehän siinä just on hienoa.
1: Pitää
0: tulkita. Joo. DJ Sota parempaa musaa, radiohear.fi ja Mixcloud-palvelusta sitten myöhemmin kuultavissa kaikki jaksot. Ja tänään tosiaan erikoismies Juha Auvinen selektoimassa tämän perjantain meininkejä ja ihan bileissä on ainakin itse siitä, että mitä vielä on tulossa, koska niin hyvää kamaa on jo tullut tähän mennessä. Puoli tuntia menty, tunti mennään vielä, no, pysykää mukana.
1: Piti soittaa parempaa musaa.
0: No parempaa kerrankin tässä ohjelmassa. Onko se muuten... Siis se on muuten hieno, siis, etymologiaahan tästä, niin se... Tähän tulee siitä, että kun DJ-hommissa soitin omasta mielestäni hyvää musiikkia, eli silloin Wolfmotherin Woman-biisin, niin sitten joku likka tulee sanoa, että miksi sä soitat tällaista prokee, kolmen soinnon juntta-biisi. Ja siitä sitten hän tokaisi, niin kuin, että soita parempaa musaa. Se on hyvä. Se on paras toive, minkä voi DJille esittää missään koskaan aina.
1: Kyllä.
0: Soita parempaa musaa. Mikä raita tästä seuraavasta kuunnellaan?
1: Pistetään heti se ykkönen.
0: No sehän on hyvä valinta se ykkönen sitten tähän väliin. Katsotaan mitä sieltä lähtee. Vielä kun painetaan playtä. Niin...

0: patienter 20 ans pour que tu aies 20 ans et pour que j'ai 20 ans, il ne va à 1000 temps, il ne va à 1000 temps, il ne va à 1000 temps, face à moi, 300 fois, pas le temps de bâtir un roman. La la la la la la la la la la la la la.
1: Jahas, jahas, jahas. Kuka se oli tämä kaveri?
2: Se oli Jacques Brel. Se on ranskankielisen chansonin mun oma lemppari. Tietysti chansonilla on pitkät juuret siellä, ties minne asti menee. Toi on vähän niin kuin uudempaa chansonia, kun tää oli kuitenkin 50-lukua. Niin ollaan ihan moderneissa chansoneissa jo käytännössä. Ja siis tämähän ei ole ranskalainen jätkä, vaan tämä nimenomaan Hercule Poirotin hengessä belgialainen.
1: Jää. Onko tota noin niin, oliko tämä nopea valssi?
2: Sieltä ainakin kiihtyvä, vai mahtuiko edes kiihtyä vai lisättiinkö siihen vaan kerroksia niin paljon, mutta kuitenkin aika nopeastihan se tuntui pyörivän lopussa ja valssihan se oli.
1: Kyllä, ei, ei ihan sellainen niin kuin että menisit tanssikursseille ja sitten niin kuin hidas, hidas, nopea, nopea, hidas.
2: Joo, voi koittaa.
1: Niin.
2: Myöskin toi teksti, niin kuin tekstitulva oli semmoista kanssa, että siinä ei meinaa kaikki räpättäjät pysyä perässä.
1: Joo. Mites toi, niin kuin toi tekstin ja sävelen, niin kuin, jos tota Dylaniakin nyt vaikka ajattelee, niin kuinka paljon sulle merkitsee Dylanissa tekstit?
2: No kyllä se on just sellainen, että kyllä just Dylanissakin esimerkiksi, niin kyllähän mä siinä kuuntelen nimenomaan tekstejä. Nehän on iso osa Dylanistahan on musiikillisesti kohtuu geneeristä. Hyvin tehtyä, mutta ei millään tavalla oivaltavaa tai omaperäistä, että se on se teksti, mikä sitten taas siinä painaa. Ranskaa mä en ihan kauheasti osaa, että tossa ei pysty ihan nojautumaan sinne tekstipuoleen, mutta toi kokonaisuutena toimii niin kuin äärimmäisen väkevästi.
1: Ei voi kieltääkään tätä väittämää. Niin kyllähän se Dylanin tietysti käsittääkseni soittaakin osaa. Joku... Ainakin myöhemmin on sitten, niin kuin, että se, jos se kuva hänestä perustuu, tota, jos nyt puhutaan tässä Dylanista, niin, tota, niin joillain voi perustua siihen nimenomaan siihen alun folkkirämpyttelyyn. Että kyllähän se aika hyvä niin kuin ihan kitaristikin on.
2: Jonkun pätkän katsoisiko YouTubesta, missä Dylanin soittaa sillä tavalla, että sillä on Claptoni siinä mukana, ja sitten Dylanin lähtee puskemaan siihen sooloa kitaralla, ja sitten se vai oliko se, että Claptoni lähtee siihen ensin, ja sitten Dylanin lähtee soittamaan siihen päälle, ja Dylanin tavallaan soittaa Claptonin suohon. Ei ehkä taidolla, mutta vaan niin kuin puhtaalla tunteella.
1: Niin, se on.
2: Taito on muutenkin täysin yliarvostettu.
1: No, se ainakin silloin, jos ei sitä tunnetta ole. Joo.
2: Ja tunne on aliarvostettu.
1: Nyt menee metatasoille.
2: Pitää vähän olla.
1: Näin viikon viimeisenä, arkiviikon viimeisenä päivänä, niin ei pysty enää käsittelemään tuollaista asiaa. Claptoni.
2: Ei pysty käsittelemään Claptonia
1: ei
2: ikinä.
1: Ei pysty käsittelemään. Jää siihen Heikki Silvennois-tasolle. Sen pystyy jo sekin, niin kuin, että Kangasalan Clapton.
2: Ja se helpompi hyväksyä.
1: Mikä raita numero?
2: 7.
1: 7 olisi sitten seuraava, ja katsotaan, mitä sieltä pärähtää eetteriin.

0: Musiikki Argentiinasta siinä. Hui, hoho. Mikä sun suhde on nailonkieliseen kitaraan?
1: Nailonilla kannattaa opetella kaikki soittaminen, koska sen jälkeen, kun sen, jos opit jotain soittaa nailonilla, niin sitten sen pystyy soittamaan millä tahansa kitaralla.
0: Niin, sitä voi ainakin helpompi olla siirtyä ensin niin kuin
1: kovempiin aineisiin,
0: eli teräskieliseen niin kuin akustiseen, ehkä ostaa jotkut ysinkielet ja sitten nämä vähän paksuntaan, mutta sitten toisaalta taas niin kuin toinen puoli. Kattelin muuten uusintana tuossa sen Iiro Rantalan musiikkiluokka tai musiikkikoulu Yle Areenasta, niin sen kitaraohjelman, kun siinä oli Aleksi Laiho, Rest in Peace.
1: Mäkin itse asiassa katsoin sen Laihon pätkän joo muuten.
0: Joo, siinä oli vain Torvinen, kun Torvinen puhui sitä naikkarista, joo, eikö se oli se Mikku, ja siinä oli se joku äijä vielä, se kolmas, Juha Björninen sanoi, että kannattaa niin kuin soittaa teräskielisellä sen takia, että se on niin vaikeeta, että sen jälkeen, kun osaa soittaa teräskielisellä, niin sähkiksellä soittaminen ei tunnu enää miltään.
1: Mutta sitten jos mun mielestä se nailoni on vielä, siinä on, se intonaatio on vielä hankalampi, että saat sen kaiken puhtaasti tulee.
0: No niin se jo.
1: Jos tietenkin pitää, jos lähdetään sitä, että ylipäätään harjoittelemaan.
0: Niin no joo, sitähän me ei olla tehty koskaan. ei. Harjoitteleminen on kyllä ihan yliarvostettua. Oli ihan mikä tahansa. Mut jännä kyllä,
1: se on huijaamista.
0: Niin. Se on huijaamista, jos pompottelee yksin palloa.
1: Oikeastaan se on valehtelua sitä kautta.
0: Jos menee, jos menee yksin ja kaukalla on lämmin, niin se on huijaamista.
1: Se on huijaamista, niin. Se on petos.
0: Voisiko se olla jopa ihan doppia, kun verrattaisi sellaisen asian?
1: Kyllä se on ehdottomasti pelikielto, jos olet käynyt ikinä reeneissä.
0: Niin. Joo. Kannattaa vaan vetää. Niin. Se lähtee siis suoraan vetämään. Eli pelaamaan tai sitten niin kuin soittamaan.
1: Sukset jalkaa väärinpäin ja monot niskaa ja tornista alas.
0: Kuulostaa ihan elämältä. Mitäs sitten?
1: Sitten pistetään Anton Webernia vähän tuosta. Tämä on hyvin lyhyt teos, mutta
0: sitäkin tärkeä.
1: Joo, ja siis tässä on mun mielestä nauttikaa teoksesta, joka kuulostaa siltä, kun sinfoniaorkesteri oksentaisi, raita numero 19.
0: Anton Webern, mä laitan aina kylminä aamuna, niin mä laitan autosta aina Webernin puoleksi tunniksi päälle. Niin. Raita numero 11.
1: 19.
0: No niin, kaiken näköistä kommunikaatio-ongelmaa. Kuunnellaan, mitä sieltä löytyy Webern päälle.

0: Mitä, Juha, on moderni klassinen?
1: No yleensähän sillä tarkoitetaan siis modernia, eli romantismin jälkeistä, eli karkeasti 1900-luvun taitteesta eteenpäin olevaa klassista. Eli ei ehkä siinä mielessä enää meidän mittareilla kauhean modernia välttämättä, mutta tämäkin on siis Webernin kuoli muistaakseni 45, että lähestyy pikkuhiljaa 100 vuotta tämäkin kama.
0: Oliko nämä sitten jotensakin niin kuin punkkareita niin kuin verrattuna johonkin Mozarttiin vai?
1: No, nimenomaan tämä Webern on mielestäni siitä mielenkiintoinen, että toikin tosiaan, tämä teki tosi lyhyt tämmöisiä miniatyyrejä, jotka tavallaan on niin kuin HC-klassista, että siellä on HC-pituuksia, minuuttia, 2.5 minuuttia, 20 sekuntia ja sitten eteenpäin. Mutta se, että miten se eroaa sitten sieltä Mozartista näistä, niin siinä on pitkät kehityskulut. Jos me nyt Mozartista vaikka lähdetään, niin sitten sen jälkeen alkaa se tunteen korostaminen siellä sitten romantismin ajalla ja sitten alkaa muodot vapautua ja sitten taas siirrytään kohti modernia, niin sitten aletaan vaan hajottaa jo muotoja ja keksiä kokonaan uusia muotoja. Ja se on aika pitkä semmoinen monijuonteinen historia.
0: Tuleeko siellä taas niin kuin improvisointi myös jollain tavalla kuvaa, vai onko nämä, kai nämä kaikki kuitenkin on jotain partituurikamaa?
1: On tuohon niin aikaan etenkin vielä, niin kyllä nyt pääsääntöisesti on sävellettyä. Onhan siellä siis, ja modernismin puolella on näitä säveltäjiä, jotka käyttää, jolloin tämmöisiä vaikka niin kuin teoksia, jotka saattaa perustua niin kuin sattumaan esimerkiksi, tai että niissä on jotain osioita, jotka saa soittaa niin monta kertaa kuin haluaa, tai ihan vapaalla tavalla, ja siellä voi olla vaikka periaatteessa vaikka vain kirjallisia ohjeita, miten soittaa tai mitä soittaa, mutta se on tosi niin kuin semmoinen luova kenttä, missä on tuntuu, että kokeiltu kaikki mahdolliset tavat lähestyä musiikkia, mitä pystyy.
0: Voisiko appellimestari vetää joskus niin kuin ihan jotain ylläreitä? Tai voisi se niin kuin tavallaan, ei kai kapellimestari voi päättää sillä, että hei, kuulostipa hyvältä tämä kierto, että vedetään tämä uudestaan ohi lappujen. Ei.
1: En mä ainakaan semmoista pahemmin kuullut, että ne on noi tuommoiset, mitkä mahdollistaa sävellysteoksina sen vaikka vapaa-valintaiset toistot tai kertaukset, niin nehän on taas sitten pienen porukan niin kuin kamarimusiikkia. Pienellä porukalla pystyy vetämään niin paljon kuin haluaa sitten uusiksi tai ei halua.
0: Niin sanotut jamit.
1: Vähän niin kuin.
0: Onko jami niin kuin muuten? Siis, sähän, mä tiedän, että sä periaatteessa tykkäät ajatuksesta jammailla, mutta eikö jami ole kuitenkin silti aika niin kuin jo tässäkin? Se ei kuulosta silti niin kuin hyvältä.
1: Niin se sana.
0: Niin.
1: Sehän on siis toinen niistä
0: hillo.
1: Toinen niistä wolofin kielen lainasanoista, joka Suomessa on yleisessä käytössä banaanin lisäksi. Se tulee tästä. Kaikki, mikä on kaikista kielestä, jam, nam, jämi, se tulee wolofin kielestä, ja mä oon ymmärrynyt, että se tulisi suurin piirtein sanasta, joka tarkoittaa syömistä tai ruokaa tai jotain vastaavaa. Wolof on siis nämä afrikan kieliä.
0: Eli siis niin kuin jammailu on niin kuin vähän niin kuin mussuttamista.
1: Se on ihan puhdasta niin kuin mässäilyä.
0: Mässäilyä, niin. Joo. Jammailu. Banaani. Ei, tota.
1: Pistetään
0: lisää.
1: Lisää räppiä.
0: Lisää räbää. The Future Adventures of Lord Guas. Never Heard.
1: Bus.
0: Parasta, että niinku taas Never Heard.
1: Bus Ride, 7.
0: On sellaista lähtee piittumista.
2: Oh man, there comes old Willy. Watch out.
3: Good evening, mister, ladies. Peace, praise God, a blessing unto the race. Speaking of love.

0: parempaa.
1: Nyt jos säkin tajusin tuossa kuunnellessa tota biisiä, että ihan tää on niin kuin todellakaan kaukana niin kuin Tom Waitsista ja Captain Beefheartista ja vastaavista. Eikö tämä ole periaatteessa aika lailla samaa kamaa?
2: Mä, kyllähän se niin kuin hyvä, kaunis huomio.
1: Ja toiset on niin kuin jotain, mitä ne on, bluesi.
2: Mitä milloinkin haluaa, niin se on.
1: Ja tämä on sitten räppiä. Niin. Hip-hopia.
2: Niin. Toi on kaunista, että siinä on sairaan kovat niin kuin biitit ja meininki, ja sitten se vaan, aina kun tuntuu, että pääset kyytiin, niin sut tiputetaan siitä.
1: Mm. Arvaamatonta.
2: Joo.
1: Tietyllä tavalla, olisi tämä jenkkikamaa vai?
2: Joo, toihan on siis yhtä kuin Madlib, eli siis toi Madlibin brokki, se vetää vaan tuommoisella, mä en muista millä se nyt on äänensä muokannut, mutta semmoinen se ihme heliumiääni, millä se sen räppää, niin se on vaan sen oma ääni muokattuna ja sen tekemät biitit. Ja siitä rataa kovaa kamaa.
1: Ei vedä pallosta kuitenkaan niin kuin keuhkoa.
2: No en menis vanno.
1: Ei heliumia, mutta kaikkea muuta. Rest in peace sinnekin vaan.
2: Niin siis Madlib elää vielä. Doomi kuoli, mutta... Eli Mad Villain, sen toinen osa, se on Madlib ja Doom.
1: Joo.
2: Ja Doom kuoli, mutta Madlib elää.
1: Mä en tiedä tosta mitään muuta voi, että tosi paljon kaikkea sekavaa. Siis.
2: Tai ehkä niistä ei kumpaakaan ikinä ollut olemassa, se on ihan yhtä mahdollista.
1: No sekin, joo. Mistä lähtien toi tommonen on muuten alkanut toikin, että artisteja on tämmöisiä, jotka niinku julkaisee lähestulkoon jokaisen levyjulla eri nimellä ja niinku.
2: Onko se Prince aloittanut?
1: No varmaan. Tässä mennään varmaan sinne artisti, joka tunnetaan symbolina. Joo. Mitäs sitten kuunneltaisiin muuten seuraavaksi? Tunti ollaan menty muuten.
2: Ai että, tuo kiire kohta.
1: Sen takia voidaan soittaa lisää musiikkia.
2: Kuunnelko suomalaista välillä?
1: De Bassar Bra, huomaatko?
2: Oho. Täällä puhutaan jo kielillä.
1: Niin, siis kaksikielinen kuitenkin maa. Ja. Niin tota, minkälaista raitulia?
2: Pistä se ykkönen, pistä se alusta.
1: Joo, pistetään

0: jak zawisnąć nad ziemią, choć na niej bez rybiego popłochu, pośpiechu i zapomnieć, zapomnieć, kochani, że musimy zaczerpnąć oddechu.
1: Tuossakin oli niinku sellaista tunnetta mukana, mitä ei pysty feikkaamaan.
2: No, slaavimeininkiä, joo. Tämä Kaczmarski, oli se, se 80-luvun alussa, se oli siis siellä Puolassa, kun nousi silloin vastakulttuuri, niin tämä oli aika isossa osassa siinä. Mikä se on se yksi, unohin sen puolalaisen elokuvaohjaajan nimen?
1: Kieslowski
2: taas nimenomaan oli just jo, joka, kun se 80-luvun alussa Kaczmarski soi, muistaakseni kahdessakin sen leffassa 80-luvun alussa. Niin siellä soi Kaczmarski. Joo, niin sitten Kaczmarski, oliko se jopa niin, että se oli käymässä muualla Puolasta ja sitten Puolassa iski tämä eräänlainen, mikä sen sitten muistan nyt enää, mutta siis, että siellä iski sitten kommunistivalta niskaa ja sitten Kaczmarski jäi maanpakoon yli 10 vuodeksi ja tämä oli siltaajalta live Chicagossa.
1: No, oliko hänellä joku, miksi siinä oli Venäjää välillä? Oliko hänellä joku terveys, että itää siellä?
2: No toi biisi vaan kertoi tämmöisestä, muistaakseni puolalaissotilaasta, joka oli sitten, oliko se venäläissotilaasta, joka oli siis ilmeisesti toiseen maailmastaan sijoittua venäläissotilaasta, ja sitten se pätkä siinä oli Venäjää ennen niitä uploadeja, oli se kirje, jonka se lähetti kotiin. Kotiin porukoilleen, kuinka ne tuhoo puolalaisia, hoitelee puolalaisia roistoja.
1: Kova aika, omalla tavalla. Mikä aika ei olisi ollut kovaa?
2: Nyt on oikein hyvä aika ihmisen lähellä.
1: Niin. Kyllä.
2: Ei kai mennä, ei tiedäpäin.
1: Mennään. Mitäs raitaa pistetään?
2: 25.
1: Voiko niin paljon olla?
2: Voi näköjään.
3: You ready?
1: You ready.

0: Hello.
1: Sure did. It's beautiful.
2: I think that we have enough on the tape to just use that as is for the album. Okay, I'm going to listen to it back now. I got to go back to work.
3: Mun täytyy sanoa, että niin kuin rehellisesti tunnustaa, että mä en ole ihan hirveästi tota kalanaamaria, vaikka se hyllystä löytyy, niin kuunnellut. Olenko musiikillisesti dorka, todennäköisesti?
4: Jos sä vaan muut.
3: No se, siis, se on itsestään selvyys. Mutta.
4: Jos maailmankaikkeuteen saisi jäädä vain yksi ainoa levy, niin kyllä se olisi pakko olla kalanaamari, Captain Beefheart. Ei, mä en niin kuin voisi sille oikein mitään.
3: Toi on mahtavaa, että on noin, jota sä kiitellään Hank Williamsi sellainen, niin kuin, että niin sanottu autiosaare.
4: Niin toi on tavallaan, toihan on mahdoton kysymys, mutta siis niin kuin jos leikitään semmoisella ajatuksella, että vaan yksi levy jäisi maailmankaikkeuteen, niin sitten ehkä se olisi sitten mulla toi. Mutta mahdoton kysymyshän toi on.
3: On. Mitä kuunnellaan seuraavaksi? Mahdotonta musiikkia.
4: Suomalaista musiikkia.
3: De passar bra. mitä tää... Tai ei sanota, mitä tää on, mutta mikä raita kuunnellaan.
4: Kun mä oon kohtuu varma siitä, mä oon mielestäni tässä pitäisi laittaa kappaleet 12 ja pistetään saman tien 13, koska se 12 on semmonen pakollinen välitapa.
5: Olipa kerran ankka. Hän oli töissä ja oli ammatiltaan vesuri. Niin häntä ruvettiin kutsumaan vesuriankaksi. Kun vesuriankka oli pieni, niin hänellä oli huilu. Hän osasi soittaa huilua melko hyvin. Vanhempana hän meni naimisiin Anitan kanssa. Suluissa olivat onnellisia.
6: Rakas!
5: Eräänä jouluna Anita osti vesuriankalle lahjaksi lippiksen ja hupparin. Niin vesuriankka lähti kävelemään tietä pitkin. Vastaan tuli avaruus.

0: Mieskin saa ilmeisesti itkeä.
1: Niin, mä myös kuulin sulta semmoisen huokauksen tuossa kesken biisi, joka kuulosti siltä, että kyllä nykymaailmasta puuttuu jotain kaunista, kun ei enää tällaista tavaraa ole.
0: Tämä menee varmaan sinne kauniisti jonnekin Raptoreiden ja mitä näitä oli, Nypykät ja mitä niitä semmoisia oli, MC Nikke T. Tämähän on sulle niin kuin siis sikäli, että sähän on ollut vuonna 91 aika junnu.
1: Aika yksi.
0: Yksivuotias.
1: Joo.
0: Se on niin käsittämätöntä, joten säkin ajatella, että se on tosiaan näin. Sä et ole nähnyt tätä, miten hienoa tämmöinen on ollut ihan siinä primetimeissa. Murkulat. Vesuri Ankka, albumin nimi, sitä kuultiin kappaleet Vesuri Ankka ja Poraa, huutomerkki.
1: Se oli tamperilainen. Kaiken
0: tamperilainen. Tässä on nyt painotettu jälleen paikallisuuttakin jonkun verran. Samannakin oli sitä. Joo, ei tää, meidän on pakko ottaa tätä jossain vaiheessa uudestaan, koska puolitoista tuntia menee varsinkin näin kaksin tosi nopeeta, ja tää on ollut, ilo on ollut minun puolellani.
1: Ei, kyllä se mun puolella oli.
0: Ei, kyllä se on ollut minun.
1: Kyllä se mun oli.
0: No, ei, sä voit
1: lopettaa lässyttämisestä kotiin
0: täällä. Tai siis sä voit tarjota. Eikö, kumpi tarjoa? Hei,
1: sä
0: joo.
1: Sä mulle, mä sulle.
0: Joo. Ei, soita parempaa mussaa. Mixcloudista kuunnelkaa tätäkin jaksoa ja edellisiä, ja kuunnelkaa Radio Hearia. Tänäkin iltana sieltä tulee demo-ohjelmaa ja semmosia kaikkia. Nyt pistetään soimaan sitten viimeinen biisi.

0: Suur kiitos ystäväni ja kollegani Juha Auvinen tästä setistä. Ja aika soittaa tosiaan viimeinen biisi. Ja mistä on kysymys?
1: Live to Experience, The Ground So Soft, eli ensimmäisen levyn 6. raita.
0: Semmosella mennään sitten ja hyvää viikonloppua kaikille ja
1: hyvää yötä. Nukkukaa varovasti.
0: Hyvää yötä. Meneekö sä pikkukakkosen jälkeen ja nukkumaan vai?
1: Sitten kun on katsottu Varokaa heikkoja jäitä.
0: Aa, se oli kyllä pelottavaa.
1: Se oli
0: tietoisku.
1: Joo, se oli. Se on, siihen sisältyy kyllä paljon semmoista lapsuuden ajan traumatiikkaa.
0: Mihin ja ei sisältös. Moikkuli moi!
1: Moikkista hei!

escape your fate. Extinction.

0: hyvä festariyleisö, jos oikein kovasti toivotte, niin he tulevat. He saattavat tulla takaisin, jos oikein kovasti huudatte. Miten kovasti Garfield Steel?
1: Rakkaat ystävät, kiitos. Vielä joskus.

tuska häviää. Vielä joskus opin minäkin vihasta luopumaan.

voittaa.

lähikot perimaan. Vielä joskus suru haehtuu, vaikeudet taakse jää. Pimeys sarastukseen vaihtuu, vielä tuska häviää.

0: the fuck up, man. Shut the fuck up, man. Shut the fuck up, man. Don't they in the run for all the shit. Kill him. Kill him. Kill him.
1: Ihan mahtavaa olla päiväklubilla täällä ja upeeta, että teitä näin paljon. Me ollaan Eeva, tässä on Manu. Soitetaan vähän meidän biisejä. Pieni viritys tähän ja sitten

Tuliko tuo YouTube pienet varmasti joku kuvassa? Hyvä. Siis mä haluan sanoa ihan sellaisia jutun vaan, että mä oon Jyväskylästä itse kotoisin ja synkkarilukion kävin, en tiedä mitään muita synkkarilaisia paikalla. Mä oon aina halunnut soittaa J-Rockissa. Se oli aina semmoinen nuoruuden haave, että J-Rockissa sitten joskus. Ihan mahtavaa olla täällä kyllä. Oi että, upea festari. Annetaan nyt pienet.

0: Sí, después. Sí, es que yo.
1: Like Evan said, it's really nice to have gigs during the day. I don't know how you feel about a gig during the day. That's enthusiastic, thank you.
0: Niille, jotka ei tiedä, niin meillä on semmoinen pikku tarina tässä taustalla, että me kierreltiin vanhalla asuntoautolla ympäri Eurooppaa ja piettiin videoblogia tästä matkasta, että me joka viikko pistettiin aina uusi video sinne internettiin, meidän blogiin. Ja piettiin semmoista päiväkirjaa siellä ikään kuin. Mä itse asiassa muistan, eikö kyllähän tää seuraava biisi on kanssa siellä. If Only soitetaan seuraavaksi.

0: ください。Mahtavaa, voi että. Voi että, voi että. Miten teillä menee siellä? Onko kiva?
1: Welcome, welcome, you people.
0: Joo, uusille terve, terve. Eeva ja Mauno tässä.
2: Hey. It's not true. I still get this. No.
0: Me oltiin Raumalla keikalla ja siellä luki ohjelmassa, että Eeva ja Mauno. Oli vähän ihmisten odotukset petty, sanotaanko näin, kun alettiin soittaa. Seuraava biisi kirjoitettiin Toskanassa ollessamme. Ja... Siellä oli kivaa. Tämä on nimeltään Hold On.

0: Kiitos kovasti. Kiitos. Se on aina vaikea vetää pokalla, kun yrittää, tiedätkö, ihan tosissaan. Aina näkee jengiä silleen. Oho, no, mä oon vähän treenannut, että ne naurassa niin paljon.
1: That we have the control on the reverb, we're gonna try something cool.
0: Maybe.
1: It's so nice to be here today. I almost said tonight. Damn. But anyway, thanks for being here. It's really nice. It's really homey.

0: on sellainen ilouutinen, että meillä on tulossa levy. Ja se tulee elokuun 17. päivä ulos. Meillä on siinä sitten koko bändi mukana ja vähän sitten duo-biisejä ja kaikenlaista. Mut sitä odotellessa sitten vaan. Ja Facebookistahan meidät kanssa löytää, jos haluatte tulla sinne meidän kanssa. Mä en päivittää kaikkea älyttömiä juttuja. Kantra, wow. En mä tiedä, että osaa, että... Okei. Ensi kerralla ihan varmasti. Opetellaan joku. Okei. Kiitos vielä, ihan mahtavaa, että olette tullut paikalle. Seuraavaksi Barry Andersin disco. Ihan mahtavaa. Kuulla häntäkin sitten. Jee! Ja kiitos Jurok vielä, ihan mahtavaa. Soitetaan vielä yksi biisi tähän näin. Siis yksi biisi.
1: This instrument is called a bouzouki, and you have to like it out of tune. That way I'm safe now.

Okay. Feet in the water. Get us here.

0: kiitos paljon. Eväis Manu, kiitos Jyrä, kiitos Vakuupa, kiitos.
1: Kiitos.

Thank you.

0: Mopaketti. Studiossa Lauri Nieminen.
1: Tällä viikolla ohjelmassa on haastateltavana yhtye nimeltä Tulen kulkijat. Miten yhtye nimeltä Tulen kulkijat sai alkunsa?
2: Meillä oli Markon kanssa ollut jo useampi bändiprojekti, jolla oltiin päästy tiettyyn pisteeseen asti, mutta sitten joko bändi hajosi tai tuli jotain muuta siihen kohtaan, niin sitten päätettiin, että nyt etsitään semmoiset tyypit, joiden kanssa on kiva tehdä, jotka tekee meidän kanssa täysillä ja joiden kanssa voidaan mennä sitten niin sanotusti syvään päähän. Siitä syntyi sitten Tulenkulkijat.
1: Mikä on Tulenkulkijat -yhtyeen musiikkityyli?
2: Meidän tyyli on, jos karkeasti sanotaan, niin se on suomenkielinen poprokki, mutta meidän musiikissa on tosi paljon sävyjä eri tyylilajeista, grungesta, punkista, toisaalta ihan radiopop-sävyjä myös. Et se on iloinen sekamelska kaikkea mahdollista.
1: Minkä verran Tulenkulkijat on julkaissut musiikkia ihmisten kuultavaksi?
2: Meidän uusin sinkku on meidän 7. virallinen julkaisu, mutta sen lisäksi meidän bändin materiaalia löytyy muun muassa YouTubesta biisejä, josta ei ole vielä virallisia nauhoituksia tehty.
1: Kun yleisö tulee katsomaan bändiä livenä, mitä yleisö saa?
2: Yleisö saa energiaa, tunne-elämyksiä. Yleisö pääsee ihan hetkeksi aikaa meidän maailman sisälle ja yleisö saa energiarysäyksen.
1: Musiikkibisnes on murroksessa, CD-levyt ei myy, ihmiset kuuntelevat Spotifysta ja YouTubesta, joista korvaukset ovat pieniä. Mistä artisti saa tulevaisuudessa leipänsä?
2: Keikkailusta, merkkareista, radiosoitosta ja toki siis kyllähän striimauksestakin saa rahaa. Se ei ole ehkä yhdestä striimistä paljon mitään, mutta jos kuunnellaan paljon, niin kyllä se sitten näkyy myös tilipussissa. Lisäksi on tosi paljon muusikoita, jotka tekee esimerkiksi musiikkia toisille artisteille. Ja se vaan se tiena tulee useammasta eri lähteestä.
1: Mikä on tulevaisuuden musiikin levitysformaatti?
2: Kyllähän se on suoratoistopalvelut, Spotify, erilaiset striimaukset. Jossain vaiheessa todennäköisesti rupeaa olemaan mahdollista ostaa lippuja myös virtuaalikeikoille. Ja väitän, että yksi iso asia, mikä tulee koko ajan kasvattaa merkitystään, on erilaiset soittolistat. Ne on tämän ajan mixteippejä, jolla ihmiset suosittelee omia suosikkejaan muille.
1: Miltä uran tulevaisuus näyttää?
2: Hyvältähän se näyttää. Se, että meillä on nyt 7. julkaisu ja jokaisen julkaisun jälkeen meidän seuraajamäärät on kasvanut ja meidän kuuntelijamäärät on kasvanut ja varsinkin se, kuinka paljon me saadaan palautetta meidän biiseistä, on kasvanut. Joka viittaa siihen, että joku meidän musiikkia kuuntelee. Ja se, että joku kuuntelee meidän musiikkia, tarkoittaa sitä, että jossain vaiheessa joku on ehkä valmis enemmänkin maksamaan meidän musiikista. Ja mitä enemmän me saadaan resursseja käyttää bändiin, niin sitä pitemmälle me pystytään sitä viedä. Me aiotaan julkaista yksi biisi kerrallaan ainakin vielä toistaiseksi musiikkia niin kauan kuin joku sitä kuuntelee. Lisäksi meidän olisi tarkoitus keikkailla mahdollisimman paljon. Nythän on maailmantilanne sellainen, että hetkeksi aikaa on vähän keikat hyllyllä, mutta kyllä niitä taas tulee. Ja sitten kun niitä taas tulee, niin sitten me tehdään ne täysille ja me käännytetään meidän kuuntelijat yksi kuuntelija kerrallaan meidän faneiksi.
1: Haastattelun päätteeksi kuulet muutamana raidana Tulenkulkijat -yhtyeen musiikkia. Ensimmäisenä kappalin nimeltä Ei mitään, ei ketään.

0: Tullaanko me Ville täällä nyt?
1: Tulette te.
0: Oliko se tän näköjään ekan biisin jälkeen?
1: Eka biisi. Tomi, ole hyvä.
0: Kiitos. Valtikka siirtyy.
1: Robert, ole hyvä. Laura, ole hyvä.
0: Olen kaikkialta etsinyt tätä. Mulla on myös laastarisormut, mä en varoin tätä.
1: Jaa, eikö sieltä kuulu mitään?
0: Lämmetä piti.
1: Ollaanko me valmiit?
0: Nyt ollaan valmiit.
1: Aloitetaan. Olette kanverenhimainen muoviluu, rankoruat kulmahampaa sirti, kun nousee

0: Kiitos paljon.
1: Mä laitan mun sylmikan päälle, koska mä poksan.
2: Okei.
1: Ei poksahtanut.
2: Mä laskin tässä.
1: Mikä biisi on?
2: Mikä tää oli?
1: Kökkäinen. Ota hetki, mun pitää etsiä oikein soundi.
2: Yes. Outo kerkkailija.
0: Onko tämä nyt se oikee?
1: Nyt on se oikee. Joo. Mä oon tää laastari sormessa, ei se haittaa. Haittaako laastari sormessa? Noni, nyt on kunnossa.
2: Tää on nyt... Okei. Okay.

koskella voidaan mikittää mun reisiä. Voidaan mikittää mun reisiä. Mä löysin rumpun kapuun. Ja se kuuluu, no niin.

Nyt oli äsken ihan Raja Elektrin basso, sauti. Oli ihan Mikko Siltanen jossain lähellä. Ja kaikkialla Mikko Siltanen.

0: フしかない。フフしかない。フフしかない。フ
1: フしかない。キーラクシェパリ。
0: フフしかない。
1: Seuraava kappale on
2: Isolispa
0: pallo. Isolispa. Tää tulee vähän harvoin. Kyllä mä sen muistan.
1: Tää kappale on sävennetty ja sanottu Torniossa vuonna 2009. Tämä on uutta tietoa viimeisestä kappaleesta.
0: Sulla on Ville oikea virhe. Ei ollut äsken. Okei. Okay. Mennäänkö eteenpäin?

0: Laitetaan sun Laura paikka. Mä laitan sulle jonkun soundin. Mä laitan sulle jonkun soundin tästä mun hifi-laitteesta.
1: Saanko mä laittaa? Saanko mä valita?
0: Sä voit ite Laura valita tän hifi-soundin tästä laitteesta. Mä maksan 3 000 tästä jamaa.
2: Laura siirtyy.
0: 3 000 maksan.
2: Tänne puolelle lavaa. Ja Tomi siirtyy.
0: Tänne puolelle lavaa. Julkisesti.
2: Minä pysyn tässä. Ja Robert pysyy tässä, koska tässä menee kultainen keskitie. Uma Turma Blues.
0: Aika kovaa tulee, kun soittaa bassoa. Se, kun soittaa urkuja, niin mitä ne kuuluu?
1: Ei kuulu, ei.
0: Miksi se tuli tänne? Joo, meni tänne. Missä on Mikko Siltanen, kun häntä tarvittaisiin?
2: Tämä on tuota... Tämä on ihan uusi kappale. Tätä ei ole missään ikinä ollut. Mutta nyt on. Mulla on tässä lunttilappu tässä kitarassa. Mä en ole ihan varma, että näenkö minä sitä. Pahoittelut nyt etukäteen, jos ei sieltä tulekaan. Aletaanko soittaa?
0: Onko pienet aplodit Villelle?
2: No nyt menee. Kiitoksia kaikille. Tuli paljon voimaa ja uskoa. Herää.

0: Kiitos.
1: Mä ymmärrän Jukka. Tuliko nyt
0: kaikki? Joo,
1: siellä se. Nyt tulee kyllä kova biisi. Tää on niin kova biisi, että niinku Jyväskylä ei ikinä nähdä tänne. On se vähän liikaa.
0: Elää.
1: Ei.
0: Eiku joo.
1: Joo.
0: Okei.
1: Nyt jos yhtään tanssittaa, niin nyt saa tanssia.

0: Kiitos paljon. Se oli siis toiseksi viimeinen kappale nimeltä Skootterityttö. Seuraavaksi tulee viimeinen kappale nimeltä Miss Sphinx. Oletteko kaikki valmiit? Onko Laura valmiina?
1: Ihan supervalmis.
0: Onko Tomi valmiin? Oletko valmiin? Valmiin.
2: On, joo, sori.
0: Hyvä. Entä Robert? Joo, kiitoksia kaikille, kun olette paikalla ja toivottavasti nautitte hösteistä.

0: Kiitoksia paljon. Ja hyvää illan jatkoa, lauantain jatkoa ja iltaa ja yötä, mitä tahansa.
1: Kiitos kaikille.
0: Kaikkea hyvää kaikille. Ja
1: meidän aika loppuu.
0: Niin.
1: Piha-asetus aloittaa tuolla ylhäällä, menkää kuuntelemaan.
0: Joo.
1: Siellä Jukka nousee ja juontaa hänet sisään soittamalla pianoa. Käytään katsomassa, mistä on kyse. Ostakaa puiset teidän kasettia. Sitä on jossain muuta.
0: Tuolla on jossain tuolla pöydillä lojumassa. Ei ole kalliitakaan 5 euroa kappale.
1: Kiitos kaikille.
0: Kiitos kaikille.

nih, ter beban. Tervetuloa pitkästä aikaa kosteita radiolähetyksen pariin. Äskustoa tässä, hei. Yli kuukausi sitten viimeksi mestoilla. Mukavaa olla taas täällä Hearin trooppisessa toimistossa pyörittelemässä kassuja. Kuulitte äsken erittäin harvinaista PlayStation 1 musiikkia The Golden Dealtä. Ja se oli, multa tuli rewind, eli remix toisin sanoen. Ja nyt kun on kerta päästy vihdoin viimein kiireeltä tänne sorvin ääreen, niin jatketaan vanhalla kunnon pleikka ykköslinjalla. Ja soitetaan vähän demonia teille. Tää biisi on nimeltään Astral Body. Tervetuloa mukaan.

Sehän oli tietysti Lamp Choppia. Vuoden 96 singleltä Cigarette Cat. Tai miten se ikinä lausutaankaan. Aika vähän tullut kuunneltua kyseistä bändiä, mutta toi biisi on jäänyt jotenkin silleen mieleen. Varmaan ikuisiksi ajoiksi. Ja omistettu kaikille fiilistelijöille. Pakko laittaa nyt sitten hip-hoppia, koska tämä seuraava biisi on yksi. No joo, mua viime aikoina syvästi koskettanut kappale. Omistettu myös fiilistelijöille ja totta kai niille, jotka eivät luovuta oman juttuunsa kanssa. Gangstar on kyseessä, tämä on The Planet-niminen biisi. Ja samalla kunnianosoitus muutama vuosi sitten menehtyneelle MC Gurulle. Ja Ysärillä pysytään. Tämä on vuodelta 91. Eipä se olekaan kuin vuodelta 94. Ja levyltä Hard to Earn. Biisi siis The Planet.

Siinä. Atlas Sound. Eli Bradford Coxin yksi projekteista. Muutaman vuoden takaiselta Logos-albumilta oli tämä Quick Canal-niminen biisi. Ja siinä oli vokaaleissa jotkut saattoivat tunnistaakin tuttu ääni Stereolabin Latisha Salier. Pakko itsekin vähän mainita tästä viikon verran tapetilla olleesta aiheesta, eli Radio Helsingin lopettamisesta. Todella paska uutinen, todella ikävää. Ikävää, että Helsingin Sanomat, tai mikä sanoma yhtiö se nyt onkaan, joka omistaa puoli Helsinkiä, niin on lakkauttamassa hienon radion, totta kai raha-asioiden takia. Kanava ei tuota tarpeeksi pätäkkää omistajilleen. Ja siellähän on lähinnä vain freelancereita ja avustajia, joilta on aika vaivatonta duuni

lakiuudistusta, lakialoitetta valmistellaan, joka loppuvuodesta eduskunnalle olisi menossa. Uusia radiotaajuuksia on ilmeisesti jaossa, tai tällaista ainakin kaavaillaan. Mä en nyt ole aivan sairaan perillä tästä uudistuksen sisällöstä, mutta niin kuin ilmeisesti pienradioille se tarkoittaa sitä, että 3 kuukauden lähetysjaksoa pitäisi seurata 2 kuukauden tauko, mikä kuulostaa ihan todella järjettömältä. Ei muuta kuin piraattiradiota pystyyn sitten. Tässä Mänty Jussi nyt. Vapaus valita nimisellä biisillä, joka jollain tavalla ehkä osuu tähän edellä mainittuun topiikkiin. Anna mennä Jussi.

Niin, siis tässä uudessa lainsäädännössä, pakko tarkentaa vielä, on siis kyse siitä, että koitetaan rajoittaa lyhyillä radioluvilla toimimista. Ilmeisesti moni pienradio toimii tällaisilla teknisillä 3 kuukauden radioluvilla kerrallaan. Ja rahkeita ei sitten ilmeisesti pitempiin radiolupiin ole, joten täytyy mennä lyhyillä. Ja pelkonahan tässä on siis, jos uudistus tapahtuu, että pienet toimijat kärsii ja isot toimijat haukkaa sitten pienten taajuudet. Monta kymmentä taajuutta on vapautumassa siis. Tällaisia pitkäaikaisia taajuuksia. Ja jos pienradioilla ei ole rahkeita tällaista pitempiaikaista radiolupaa saada, niin jokuhan sen sitten vie. No, saa nähdä mitä tapahtuu. Alla nyt musiikkia tulemaan, ettei mehän jaaritteluksi. Tässä yksi suosikkiartisteista, Atakak. Ja biisi, Adagia.

Joo, siinä oli aika tuoretta sumukkosaattajaa. No. Luksusilta ja Kraftwerkilta muun muassa hienoa musiikkia kuultiin edellä. Reilu puoli tuntia tässä vielä lähetysaikaa. Ja niin, tosiaan sehän on huomisesta alkaen tuo Jättömaa-niminen festivaali käsillä perjantaista sunnuntaihin. Monen muista ohjelmaa ja sinne itsekin suuntaan. Myös soittovehkeet otan pykälään, jos tunnelma on sellainen, että siellä voisi soittaa jonkun keikan jossain nurkassa, niin mikäpä ettei. Kannattaa etsiä paikalle. Itse en ole käynyt festivaalilla vielä koskaan, mutta olen kuullut paljon hyvää. Ja onhan siellä aika tosi kiintoisia esiintyjiä. Ja huomioikaan totta kai se, että festivaali on ilmainen. Mitäs siellä? Radiopuhelimet siellä nyt ainakin on perjantain klubilla jo. Ja perjantaina ilmeisesti ohjelmaa ei hirveästi ole. Et lähinnä toi klubi. Lauantaina sitten alkaa varsinainen festivaalialueen ohjelma. Lauantaina siellä ainakin. Mitäs siellä nyt on? Ei Mikko Alatalo näyttää olevan. Räjäyttäjät on myös lauantaina. Gretel Kivioja. Hieno ääninen nuori nainen, jonka itsekin tapasin Kouvolassa tuossa toukokuun puolella. Ilmeisesti akustista kitaraa hän soittaa ja laulaa. Se ainakin itseä kiinnostaa. Siellä on Esa Kotilaista, Pink Twinsia. Tietysti Tiksa. Lazards. Muuan mies, Death Hawks. Sitten tämmönen kuin Takalo ja Takavalot. On kans semmonen, jonka voisi käydä tarkastamassa. Siitä joitakin kehuja kuullut ja pari biisiäkin netissä löytyy. Käykää tutustuun. Takalo on sunnuntaina. Musiikin lisäksi siellä teatteria, kuvataidetta, runoutta, tanssia, performanssia ja meditaatiotakin mainostetaan käsiohjelmassa olevan. Joten aika helvetisti kaikenlaista tapahtuu 3 päivän aikana. Myös mahdollista perjantaina osallistua 10:00 alkaen pystytystalkoisiin festivaalialueen. Pannaan ilmeisesti silloin lopullisesti kasaan. Kaipa siellä on jo nyt sitten keskiviikko torstai-akselilla ollut ihmisiä rakentelemassa, mutta ihan tällainen kaikille avoin pystytystapahtuma perjantaina aamupäivästä. Sinne myöskin talkoilemaan innokkaat. Mitä sitä sitten soittelis? Pannaan. Pannaanpa tällainen tunnelmapala tälle hienolle rakkauden kesälle, jota allekirjoittanutkin on täydestä sydämestään viettänyt.

siinä The Barbarians biisillään Malti. Malti oli tämän bändin rumpali, joka menetti kätensä. Ja siitähän tuo biisikin kertoi Maltin tarinan tietyllä tavalla. Liekkö mies löytänyt sitä naista sitten. Biisi oli vuodelta 1965. Eikä ole tietoa, onko Malti edes hengissä enää. Hieno biisi joka tapauksessa. Ja mä löysin tämän biisin Nuggets-nimiseltä kokoelmalta. Soitan

löysin tämän Barbarianin biisin Nuggets-nimiseltä. Original Artifacts from the First Psychedelic Era -kokoelmalta, jonka on muuten kasannut Patti Smith Groupin kitaristi Lenny Kay. Tuli itse asiassa nähtyä kyseinen pumppu tuossa musiikkitalolla. No, reilu viikko takaperin. Vähän jäi kaiveleen sillä keikalla meidän paikat. Ne oli nimittäin lavan takana ja suurimman osan keikasta tuli tuijotettua Patti Smithin ja kumppaneiden takaraivoja ja selkiä. Ja sit kun Patti lauloi niin hienosti ja tulkitsi todella upeasti, äänentoisto oli kohillaan, mutta vähän jäi harmittaan, kun sitä sen naamaa ei nähnyt silloin, kun se lauloi. Kyllähän se kävi siellä pyörimässä sitten näyttämässä itseään ja vilkuttelemassa myös meille lavan takana istuneille, mutta kyllä mulla se kaihersi se paikka noin niin kuin pidemmän päälle. Tunnelmahan siellä oli ihan katossa, että ihmiset oli tosi mielissään tuota Patista ja hänen yhtyeestään. Mut takaisin Nuggets-kokoelma, jonka siis Lenny Kay on kasannut, ja haluan soittaa täältä kirjastosta löytyneeltä harvinaisempaa jenkki rockia sisältävältä kokoelmalta myös toisen biisin. Se on The Castaways, Liar Liar.

Joo, mä oon selkeästi ruvennut puhumaan täällä nyt liikaa, koska pitää koko ajan korjailla omia puheita. Kyseessähän siis tämä Nuggets-kokoelma ei siis sisällä välttämättä niin harvinaisia biisejä, vaan tämä äskenkin kuultu Liar Liar meni 12. Kesän 65 USA-listalla, mikä on siis kuitenkin ihan korkea sijoitus. Mutta sen jälkeen bändistä ei oikeastaan kuultu enää mitään. Ne oli nuoria tyyppejä, jotka teki parikymppisiä vähän alle. Teki tänne hitin ja sitten painoivat johonkin unholaan. Siis tää kokoelma sisältää esim. 13th Floor Elevatorsia ja The Electric Prunesia ja muita tällaisia niin isoja bändejä. Että kyse ei siis harvinaisuuksista missään nimessä ole. No joo. No, laitetaan vielä yksi tällainen kepeä teinibiisi, tyttöjen hehkutuskappale samaiselta Nuggets-kokoelmalta. Crying Shames on bändi ja biisi Sugar and Spice.

Siinä loistava Hailu Mergia. Etiopialainen yhden miehen orkesteri. Hailu soittaa. Analogisyntikkaa. Sähköpianoa ja haitaria. Komeasti. Lurittelee, sekoittaa etiopialaista perinnemusiikkia. Juuri näin. Edellä mainittuihin soittimiin. Tekee kyllä todella kaunista musiikkia. Awesome Tapes from Africa. Se on juuri julkaista Hailun kasetin, josta tämäkin äsken kuultu kappale Hari Meru Meru löytyy. Mut nyt alkaa kosteita. 13 kosteita olen lopuillaan. Pahoittelen, jos teidän korva on kuulunut jonkun aikaa sellaista innoittavaa vikinää. Mä en voi sille mitään. Mutta hei ihmiset, tulkaahan jättämaalle viikonloppuna. Huomisesta alkaen siis sunnuntaihin, parhaimmillaan maanantaihin asti. Kovaa meininkiä luvassa Kouvolassa. Jos ette jostain syystä pääse paikalle, niin muistakaa kuunnella Radio Hearia, koska Radio Hear radioi menemään jättämaalla se, minkä ehtii. Varmasti paljon keikkoja. Keikkoja on radion välityksellä tulossa, joten siinä mielessä ei ole hätää, jos ei paikalle pääse. www.hear.fi. Sieltä playeri soimaan. Ehkä jotain haastattelujakin saattaa tulla. Who knows? Mutta oikein mukavaa loppuviikkoa ihmisille.

0: Mutta etäällä ei ole monella sitä samaa muistikuvaa, koska he eivät ole nähneet presidenttiämme niin läheltä ja sellaisissa olosuhteissa, jossa minä nyt yritän kertoa. Olen siis ollut tavalla tai toisella enemmän tai vähemmän Suomen itsenäisen tasavallan kaikkien presidenttien kanssa. Otetaanko ensimmäistä esille? Hän oli Ståhlberg, mutta hän teki minun mielestäni kyllä asiattoman tempun. No se on sen takia, että minä olin alaikäinen, mutta minulle annettiin myöskin niin rangaistus. Rangaistus oli sitten siihen aikaan vähän annan toista kuin mitä se nyt on. 17-vuotias tietää kyllä, mitä se on olla 18 vuotta joka toinen yö nukkumatta päiväkään hevostallin virtsahajussa. Kyllä se vähän niin kuin väsittää, ei tarvitse ottaa unipillaleita. Sitten tuli Suomen marsalkka Mannerheim, jonka minä tunsin ensimmäisen kerran takaa, kun hän oli morsian erässä sukuhäissä. Muistan, että hän, niin tiedän, että oma poikani on myöskin. Paisikiven jälkeen tuli Kekkonen. Hän on ollut ryssien kanssa, kun oltiin juomapöydän ääressä. No silloin hän sai ehkä helpommin miehiä. Se ei ole monen tiedossa, sillä minä luulen, että ei moni elää enää. Oli Brezhnev tulossa Kultarantaan. Minä olin silloin Venäjän presidentti. Ja päivällisen aikana minä en aivan Brezhnevia, niin hän melkein heittäytyi pöydän yli ja otti Kekkoselta. No, ja sanoi, että näin kohteliaita me olemme neuvostoliitolaiset, että me kesken päivällistä annamme. Kyllä minäkin olen antanut suuntaan ja toiseen liiankin paljon, mutta en koskaan isännän pöydältä. No, minkä takia niin? Sanokaa me nätisti sanottuna, minä luulen, että se oli kyllä yksi tapa palvella Kekkosta. No se siitä. Ja sitten on Ahtisaari. Ja mitä hän siellä tekee niillä huvireisullaan? Matkustaa ympäri maailmaa. Hänellä on niitä miehiä aina iso liuta Etelä-Afrikassa ja Amerikoissa ja niin poispäin. Kaukaisia pieniä miehiä Meksikossa. Minusta se on täysin väärin.
1: Minä kuuntelen Hään radiota joka päivä, sillä se saa ihoni voimaan hyvin. Minä tunnen itseni nuoreksi jälleen. Minä koen, että ihmiset rakastavat minua jälleen. Sillä Hään radion karma on tarttuvaa lajia. Eikä oikeastaan kukaan ei ole sanonut ikinä mitään negatiivista minulle Hään radiosta, sillä Hään radio parantaa samalla tavalla kuin Jeesuksen rakkaus voi parantaa sinut. Hään radio on hyväksi sinun sydämellesi, sielullesi ja ruumiilliselle hyvinvoinnillesi. Minä suosittelen Hään radiota.

0: sankat-joukot tänne tajuklubiin, jota nykyään Noora Huhtasen sijaan järjestäjä minä. Noora Huhtanen on siirtynyt kaunosihmille laitumille. En vaan niin muuttunut Turkuun, että mä oon nykyään toiminnanjohtajana tässä hommassa. Ja tänään ensimmäisenä meillä esiintyy Hyhmä. Soittaa ilmeisesti Jatsin räimettä. Seuraavaksi on sitten Temppeli ja myöhemmin on Open Stage, jossa sitten kaikki saavat tuoda haluamansa panoksen taiteen kokonaisuuteen. Ja sen pidemmittä puheitta, ei itse asiassa. Siellä nurkasta löytyy teetä ja kahvia ja pikkuleipiä, jotka ovat käytettävissänne, mutta silti ehkä huomaattekin siinä myös itseään. Se on muuten täysin vapaaehtoinen luonnollisesti. Joten ei siinä mitään. Kun saatte rumpali paikalle,
1: niin rumpali tulee, niin voidaan.
0: Joo, Hyhmä.

0: Viikon promopaketti. Studiossa Lauri Nieminen.
1: Ensimmäinen kappale tällä viikolla on Hannu Hautaniemen äänite nimeltään Kosketit sydäntäni. Kyseessä on loppuvuodesta 2016 julkaistu single, joka pitää sisällään nimikkoraidan lisäksi B-puolen nimeltään Kun sisälläni on vain kyyneleet. Kuulet seuraavaksi Hannu Hautaniemen singlen nimikkoraidan Kosketit sydäntäni.

Tällä kertaa promon on toimittanut Sakke Kotilainen. Kyseessä on turkulainen laulaja, joka on levyttänyt muutaman singlen ja Rakkauden joella nimisen pitkäsoiton, joka on julkaistu vuonna 2013. Sakke kiertää maata kokoonpanolla Sakke Kotilainen et Focus. Nyt kuulet Sakke Kotilaisen kappaleen nimeltä Nukkainen nuttu.

Seuraavaksi soitettavan kappaleen on toimittanut artisti nimeltään Reija Kortet. Reija on syntynyt Ylivieskassa, mutta nyttemmin turkulaistunut. Kappaletta on tehty yhteistyössä Lasse Wikmanin ja Pertti Haverisen kanssa. Tässä Reija Kortet-kappaleella rakastan jokaista hetkeä.

Seuraavan äänitteen on toimittanut Aili Forsted. Aili teki kesällä 2016 kappaleen nimeltä Kesä maistuu mansikalle. Kyseistä kappaletta kuultiin Radio Rockilla tunnusmusiikkina vuonna 2016. Nyt Kesä maistuu mansikalle -levytys on käännetty englanniksi. Se on saanut nimekseen Summer 17. Tässä siis Aili Forsted ja hänen kappaleensa Summer 17.

Viimeisen tässä ohjelmassa soitettavan promoäänitteen on toimittanut somerolainen laulaja lauluntekijä nimeltä Kari Luoto. Kari soittaa ja laulaa yhtyeessä nimeltä Rolling Stones sekä Vaihde. Rolling Stones esittää Rauli Padding Somerjoen kappaleita. Vaihde on bilebändi, joka on julkaissut kovereiden lisäksi omaa musiikkia. Tuorein albumi Kylmää rautaa on vuodelta 2013. Nyt Kari on julkaissut 4 kappaletta sisältävän soolo-EP:n, jolta kuulet päätösraidan nimeltään Toiveet.

0: kiva, kun olette tullut tänään. Ai, te taputaittekin. Yes, ihan. Jumalauta, Valtsu. Noi on kielletty. Meillä on ollut ongelma meidän urkurin kanssa. Se on ollut aika hankala tapaus. Niin, mitä meidän pitäisi tehdä sillä? Erottaa se varmaan. Anteeksi. Sovittiin, että tänään maailma, tänään on absurdeimmat värispiikit, niin varautukaa siihen.
1: Tänään ollaan kreisejä.

0: Anteeksi, mitä että? Mitä että?
1: Kaikki on mukana, kello kädet alhaalla.
0: En mä ymmärrä, missä on. Hieno. Sarkasmi. Joo.
1: Kaa, me ollaan vähän hitaampia sieltä. Me ollaan Turusta kuitenkin.
0: Sarkasmi se oli. Ironia, sarkasmi. No mitä noin nyt on? Hei, meidän pitää soittaa, koska 1:30 tulee valoverkki.
2: Nyt on hyvä aika lähteä hakemaan vishin. No eikä.

0: Kingdoms.
1: Meillä on tapana ollut skoolata aina. Pieni hetki. Koska te olette muitakin niin railakkaista tunnelmista, voidaan ottaa skolioosis. Skolioosis! Yes. Mitä te juotte? Pisse. Mitä? Pöllöolutta. Mitä on pöllöolut? Ai jaha. Just. Sitten menee humalaan. Näin joo.

0: Chicos.
1: Kiitos, kiitos paljon.
0: Siis otetaan meidän ekalt levyltä, palkkilevyltä, yksi biisi tähän väliin. Se tuli muuten vinylinä just. Me ei soitetakaan siltä levyltä muuten sitä biisiä, koska me jätettiin se pois. Me soitetaan ihan eri biisi, mitä mä olin sanomassa. Ei mitään. Minkälainen rooli tulee? Se on meidän uudelta yksi biisi. Joo.

Kiitos. Nyt me soitetaan sen pankkirjoitusbiisi. Vaan yksi. Sitten toinen. Sitten kolmas. Voi olla. Vi ses, otan ruotsiksi. Se tarkoittaa, että me nähdään. Vi ses, nähdään. En mä osaa ruotsia. Oh vai. Mitä hän spörö ruotsiksi, Niko? Handarna, burnarna.

Kiitos. Se rupeaa pistää nyt ruotsissa nämä välispiikit. Ei vai? Vi behöver dig hjälp. Nej, men du har inte tagit det. Tata. Selva. Me tarvitaan teidän apua. En mä tiedä, onko se ruotsiksi? Onko se... Tulee se valomerkki. Kuitenkin puol kahdella. Ei kai se mikään kiire. Tarvitaan teidän apua seuraavaksi. Edy, ei vittu, ei siellä lähde ruotsiksi millään. Jos mä aisin teille bändillä, taputtais mun ruotsit teille. Kiitti.

Vielen Dank. Vaikka oli ihan vitun mahtavia ihan, niin kiitos tosi paljon. Tämä on meidän viimeinen biisi.

Kiitos. Kiitos tosi paljon. Skolioosista vielä mahtavia.

Kiitos. Kiitos paljon.

0: Spasiba. Nyt tulee absoluuttisesti viimeinen biisi. Sitten tulee valomerkki. Meistä te johonkin tämän jälkeen vielä bailaamaan. Mihin päin? Teillä on jatko vai? Pile? Ai joo. Tulossa sinne. Mikä? Hei, tehdäänkö silleen, että me soitetaan tää biisi ja sit keskustellaan asiasta sen jälkeen?
1: Meillä on kaikkee viinaa ja...
0: Viinaa missä? Ei me tarvita, mut siis... Ehkä joku tarvii. Ehdotuksista, että mä lauloin päin vittu, mut nyt mennään uudelleen.

Terve. Terveisiä Tampereelta ja Nastolasta ja turistihovista ja mistä kaikkialta. Minä olen Jukka, tuossa on Mikko, tuossa on Sini, tuossa on Tomi. Soitamme teille hieman musiikkia tässä.

oma, eikä minkään hevosvoimainen. Vain humisseva kumma, pieni ja hiljainen. Sävelin sinisin se, vie mut minne muuten pääsis sen. Paljastaa salaisuudet, joita

Hienoa olla täällä. Tämä on ainut ajatus, mikä tulee mieleen, että toivottavasti Jättömaa jatkuu jossain muodossa ensi vuonna. Eiköhän se jatku. Meitä aika paljon tässä kuitenkin. Tämä on semmoinen kappale kuin Lonely Rider.

Geht es. Vaikka nyt on kesä, niin otetaan semmoinen kappale, minkä nimi on Syksyllä. Vielä tässä se vuoden kierto jollain tavalla mennä läpi kuitenkin. Syksyn lapsi mä oon.

0: Siete.
1: Joo, toi oli semmoiselta talvella julkaistulta kaseltilta, mikä koitetaan syksyllä sitten julkaista levyllä. Kun sä keksii tänne Kouvolaakin joku keikka. Ja seuraava kappale ei ole julkaistu muuten kuin tavallaan tässä näin.
2: Kerro ihmeessä meille muuten.
1: Joo, mä koitan keksiä mikä se on. Se on... Se nimi on... Jukan tehdas, aivan. No niin, sinnehän me mennään sitten.

Näin se menee. Aika hienoa. Otetaan... Mitä? En tiedä lähteekö ihan känniviestejä nyt. Oli sen verran rajut kinkerit teilen, että on tässä vielä vähän semmosella niinku keräilylinjalla. Katsotaan sitten väärän rahan keikkaa. Otetaan nyt semmonen kappale, minkä nimi on Suuret unelmat. Tätä ei ole edes äänitetty. Äänittäkää joku. Tehdään levy.

menopeli. Menikin aika lujaa, kaasupohjassa lasettelin. Melkein koko ajan vasenta kaistaa, kunnes kosautin kunnolla ojaan enkä ollut muistanut vakuuttaa.

se unelma on. Esiin on mitään mökkiteitäkään, ei puu peltoa, ei villiä tarhaa, eihän sellaisessa ole.

Mut nyt on täällä kaikki kauhea poissa. Kaikki kukat saa kukkia rauhassa. Metsiä halkoo vain lentojen lento.

pitää muistaa olla kiitollinen. Roskalavan rock-tähti päästetty tämmöiseen paikkaan, jumalauta. Ei siitä ole monta vuottakaan, kun soitin tuolla Jyväskylän kadulla ja sitten siihen tuli semmonen epäilyttävä oloinen jätkä että minä voin puukata sulle keikan tonne Helsinkiin. Ja siitä lähtien on sitten vähän niin kuin soiteltu sisätiloissakin. Kiitos Teemulle!

jednak też kupował. Oj, wąt. Ennemmin solisti kuin alkoholisti. Tämä kannattaa muistaa. Ja vaikkei solistikaan olisi.

Kiitos. Täältä en ehkä ikinä haluaisi pois, mutta... Ja seuraava kappale. Otettaisko me nyt se? Pysykö Anna soittaa? Onko Anna täällä? Samanna yhtyeestä. Täällä oli kuulemma aika mieletön keikka tuolla. Joo, mä en nähnyt. Tän nimi on Täältä pois. Tää on niinku

Take us on this. Isn't that funny?

kaikki on hiljaa. Vain linnut laulujaan tuhlaa.

0: on kauppa ja myynyt teknopedaalit meille.
1: Missä se uralta ne edustajat?
0: Joo, me otetaan kaksi biisiä enää. Tän nimi on Kohti kaukaista tähteä.

0: beaucoup. Kiitos paljon, kiitos paljon. Mikko ja Simi ja Tomi. Ja me tässä vaiheessa soitetaan vielä yksi kappale, jota meistä kukaan ei ole koskaan soittanut, eikä kuunnellut tai mitään muutakaan. Tulkaa vaan takas tänne ja sitten pyydetään kavereita mukaan. Siellä on Johnny Ekman, A. Takalo, Maria Mattila.
1: Takalo on tehnyt se, mitä mä suunnittelin, niin jotenkin pitää tehdä ehkä, eli ryijyt esiin nyt. Marjalta en vaadi samaa, mutta muilta.
0: Sami Laukkarinen ja Tomi Päiväläinen. Voitte oikeastaan kaikki muutkin tulla tänne lavalle.

0: Hyvää iltaa!
1: Hyvät ystävät ja
0: vihdoinkin on se hetki, jota olemme kaikki odottaneet. Lavalle saapuu ihan piakkoin maailman paras live-bändi.
1: Jukka ja
0: Jytämimmi. Kyllä. Ja mitä piti puhua? Saatana, aivan joo. Siis rock and roll -musiikki, puolet royalteista menee suoraan alakerran herralle, saatanalle.
1: Kiitos.
2: Sieltä tulee pian ihan Kurt Cobainin näköinen mies.

0: Jukka ja Jytä Mimmi Jytä!
1: Ai, tässä oli mikrofoni. Voi vittu.

0: Terve!
1: Hyvää iltaa, Jytäskylä!
0: Olisiko kellään tässä eturivissä heittää mulle plektraa? Kiitos. Mennään aika tässäkin.

matkalle. Palatsiin ja puutarhaan, laakson rauhaan kustantaa. Vain sen, että us

se aika tässäkin. Jo läpäisimme stratosfäärin. Tuolla lentää lentokone Järvisen. Se aika tässäkin. Sai Siriuksesta tekstaryn. Kuuletko kuinka koko kosmos

koskaan vastaamaan puhelimeen. Mä olen miljoona kännypistimies. Älä sinä tule chattaille, mä tule seinät lesi sekoille. Sen on ties, kun on korkki auki, jees. Tulee miljoona kännypistimies. Sen on ties, kuka tuki puhelimeen. Siis se miljoona kännypistimies.

0: terve!
1: Älä kyse mua kaljalle, saata lähteä! Et se mitään hänen puusselvin päin. Mä sanon Pirjolle ja Arjalle käsi elkein, eikö tanssittaisi päällekkäin. Aasenän tietenä tie, katki jo. Tulee miljoona tanssiliikemies. Senä tie, senä tie.

0: quedas. Raaka Kini rummuissa. Bassossa Marbles. Jytikset.
1: Käydä Pohjanmaalla välillä.

Satanás. Sieltä vesitasolla viimeinen Ramonen oli vielä lauteella. Tuti koneella Törnävälle, vittu oli komiaa. Mä tartasin moottorin ja lähdin kohti Kauhavaa.

0: kohdalta kyytin nappasin.
1: Ennen kuin mitään sanoo, uskalsin hän jo tarjoa.

fuck and roll! Pitäisikö laittaa jytää vähän välille? Tämä seuraava kappale vuodesta 73. Jukka Heino. Satsangan kokoelmalta Jukebox 1. Kappale nimeltä Jytää! Jytää!

minä olen rento. Ei voi väittää, etteikö nyt jytää pois. Mä diskon häntä kiskon ja haen tytön siskon. Ja tarjon hälle paukut, jos hän haluaa.

0: Haluaako hän?
1: Totta kai!
0: Mitä haluaa?
1: Mitä vain?
0: Haluaako hän? Kenties!

Isäni kuumassa, ilokiven kuumassa, tyttöni mä jytämän sain. Silloin kotiin hoppu, tai grillille tai jotain, mutta siskon kanssa

0: Kiitos.
1: Oletteko te kuullut tätä Kalle ja Halon biisiä, kun huonoa seuraa?

mä rakastan kun räjähtää. Paskat vittuun, se on oikein. Puhdasta tulee jytämiitillään.

Kiitos. Tällä lähemmäs motelliskronkleen pääse. Eikä se ollut lähelläkään.

0: No sano nyt.
1: Hei, Antti, laita radio päälle. Se alkaa ihan just toi A-radio-ohjelma.
2: Oikein hyvää iltaa kaikille kuulijoille. Tämä on A-radio show. No näin pitää sanoa, että ihmiset tietää, että mitä ollaan nyt kuuntelemassa. No,
1: totta kai.
2: Okei, tässä nyt mennään, mitä kello 21 niin kuin pitääkin, ja sitten se on toukokuun 8. päivä, perjantai-ilta tässä näin lähti just käyntiin. Meillä on täällä helikopteria ilmassa ja autot kaahaa.
1: Vähän isompi show tänään.
2: Vähän isommalla tankkauksella tullaan tähän varmaan.
1: Tuossa on niitä semmosia tanssivia muovipusseja, kun se on se puhallin siellä alhaalla. Ne heiltaa käsiä silleen villisti tuulessa.
2: Joo, ja sitten
1: joka ohjelmassa
2: odotellaan hetken aikaa vielä tästä ilta tummuu, niin sitten saadaan ne sellaiset valoheittimet, mitkä tiedätkö Hollywoodissa niin heiluu kyllä. Siellä. Lentokoneet, mitkä lentää siihen valokeilaan, tipahtaa. Kaikkea tätä tänä iltana tarjolla teille A-Radio Showssa. Sen lisäksi meillä on myöskin jonkin verran musiikkia täällä valikoituna. On itse asiassa aika pitkä lista biisejä, ihan kaikki heitä varmasti soittaa, mutta soitetaan pelkästään parhaat teille. Ja sen lisäksi muutama jutu juurikin, mitkä pistetään tuosta kohta kuuluville, mutta aloitetaan tuttu tapaan musiikilla. Oi oi, siellä on konkopolkua ja on vaikka mitä, House Punks. He lähtevät tässä pistää vanhan hitin, mikä täällä Rapper's Delight. Kappale jostain 70-luvulta, Kimmo, sä jossain vaiheessa kaivoi tossa. Uudessa versiossa Rapper's Holiday. Tästä lähtee. Kenties joku lähtee kesälomalle tänne perjantaina. Ei tiedä. Jos lähtee, niin on hyvä aika. Tervetuloa kuitenkin show-matkaan.

0: Huikeeta menoa A-Radio Show, tervetuloa. Ja matkaan tällä mennään nyt sitten Radio Hearin taajuuksilla, niin kuin aina ollaan tehty. Ja tässä kohtaa niin totta kai liikenneaihe täytyy ottaa mukaan, koska meillä on siis tuossa takapihalla, niin nyt on menossa kohtuu kovaa menoa. Siis sillä lailla kovaa menoa, että kuuluu ihan helvetin kovaa räminää ja pauketta sieltä, kun siis onko se drifting on vissiin se laji, mikä siellä, meillä ei ole ikkunoita sinne päin, mutta me kuullaan vaan ja sellainen kuminkäry, savu sitten leijailee pikkuhiljaa tällekin puolelle taloa, niin siitä ollaan Kimmon kanssa päätelty, saattaa olla.
1: Joo, kauhean Mekkala kuuluu ja helikopterit lentää ja meininki on kova.
0: Joo, niin joku tällainen tapahtuma ilmeisesti Lahdessa menossa, että jos olette tässä lähistöllä, niin...
1: Minä voi just ehtiä.
0: Joo. Mutta siis sen verran täytyy tuossa nyt sanoa siis ihan tällaista niinku käytännön asiaa, koska ihmiset totta kai haluaa liikenneaiheesta aina jotain oppia, niin jos on tuossa nyt jollakulla muulla ollut sama tilanne, että tässä on nyt talvi menty ja sitten se joudut ikään kuin lämmittää sitä autoa ja puhaltaa sieltä tuulilasin kautta lämmit ilmaa, niin nyt tässä viimeistään keväällä sitten, kun aurinko on kaivautunut esiin, niin tiedätkö, kun ajaa aurinkoa vasten?
1: Aha.
0: Silleen, että sä näet siinä tuulilasissa paremmin kaiken tällaisen lian, niin vitsiläinen, tuossa on nyt vähän harmittanut, kun sä oot pyyhkässyt tuulilasin pyyhkiöllä ja lorottanut vettä sinne, ja tuntuu, että ei vaan niin kuin näkymä kirkastu.
1: Mm-hmm.
0: Ja sit sä oot niin kuin silmälasit oot vielä hinkannut puhtaaksi, ettei ollut niissäkään vika, niin siinä ei jää enää paljon vaihtoehtoja, ja nyt on vaan käynyt sillä lailla, että siinä on siis tuulilasin sisäpinnassa. Niin se on tiedätkö, jotenkin siinä talven aikana, kun sä pyöritetään sit samaa ilmaa tai jotain, mä en tiedä missä se johtuu, niin siihen on tullut sellainen niin kuin ihme ihrakerros, se näkyy siinä. Ja,
1: johtuuko se niin kuin lukemattomista kepapeista vai onko se jotenkin tämmöinen mekaanisempi, niin että se johtuu jostain ilmastointilaitteesta?
0: No kun mä en tiedä, mikä siinä on. Että mun täytyy varmaan...
1: Ennemmin tai myöhemmin se kepapin rasvakin niin kuin tarpeeksi, kun sitä sinne...
0: Mutta täytyy Kimmo varmaan kieltää sut nyt kebabiannokset.
1: No hitto. On ollut perjantain loppuiltojen helmi.
0: Meidän yhteinen harrastus. Täytyy hakea kebabia. Täytyy autossa se.
1: Se on salaattiin siirryttävä.
0: Siitä sanaakaan sanomatta.
1: Eikä saa edes oliiviöljyä siihen päälle.
0: Kunkin omaa kotiinsa nukkumaan.
1: Niin.
0: Ei, mutta tällaisia ne voi olla ne. Siis hyvät killat saattaa olla tällaisia.
1: Juu,
0: kokeilkaapa joskus.
1: Juu, juu, kesäillat varsinkin.
0: Sitten mä menisin, että no, viikonloppuna niin mä menin ja pesin auton.
1: Mm-hmm.
0: Siis oikein, niin kuin tiedätkö, vahapesu.
1: Mm, kevään kunniaksi.
0: Pistin siihen molemmat olkapäät peliin ja oikein hinkkasin.
1: Paita pois ja kunnon vaahtoavat pesuaineet siihen
0: kehiin. Naiset kirkkuu siellä.
1: Joo,
0: pitää
1: pistää portti kiinni sinne. Ajotielle, että ne pysyy kurissa.
0: Ja sitten mä ajattelin, että no vitsi, nyt kun tässä on niin kuin, tiedätkö, rättiä kädessä, niin mä vähän nyt pyyhkäsen sitten tuon ikkunan tuulilla sen myöskin sisäpinnan siitä, että mä vihdoinkin näen sitten sen keväisen valon, kun sieltä alkaa oikeasti aurinko paistaa. Ja, siinä sitten tempasin, taisin ottaa ihan niin kuin toista oikein perinteistä tolua, tiedätkö millä.
1: Joo.
0: Sehän niin kuin käy kaikkeen puhdistukseen.
1: No totta kai, ja sitä voi vähän juodakin, jos on pahama kuin suussa.
0: Helpottaa sitä.
1: Sylkästä pitää, siis ei sillä lailla, sitä pitää vain pursottaa.
0: Totta kai, saa raikkaa hengityksellä.
1: Kyllä, ehkä johtuu.
0: Mutta sitten mä sillä pyyhin sen ja mä olin tosi tyytyväinen siihen, että no nyt niin kuin näkyy ulos.
1: Mm.
0: Ja sitten kamppeet kassiin ja ei muuta kuin baanalle ja kohti matkaa. Ja, mut vitsi, se onkin sellainen juttu, että kun sä käännät auton nokan silleen, että se niin kuin tälleen, keskipäivällä etelää kohti, niin siellä on aurinko. Niin se ei näy muuten kuin auringossa. Sitten sä vasta niin kuin tiedät, että onko sä niin kuin onnistunut siinä siivousprojektissa. Ja voin kertoa, että ei kyllä tolulla, niin ei lähtenyt. Siis se näytti, se oli niin kuin ihan kauheata. Se oli vaan niin kuin levittänyt sen ihrakerroksen, mikä siellä tuulilasin sisäpinnassa on. Ja nyt mä oon tässä nyt kaiken näköistä koittanut ja mä hommasin sitten ihan viime hädässä siis tällaisia niin kuin lasin pyyhkimissä rättejä, sellaisia niin kuin valmiita rättejä.
1: Missä on niin se vähän alkoholia tai jotain.
0: Jotain sellaisia.
1: Joo.
0: Ja niillä aloin niin kuin hinkuttaa sitä ja mä menisin, että nyt mä teen sen silleen, että mä laitan tämän auton valmiiksi sojottamaan etelää päin, että mä niin kuin näen koko ajan, että mitä tapahtuu. Mm. Että mä sitten hinkkaan ja pyöritän, niin sitten mä näen, että mistä kohtaa mä oon pyyhkässyt ja Tiedätkö, sitä kautta sit saa sen kaiken liian ja rasvan sieltä pois. Niin. Ei vaan lähe.
1: Oho.
0: Siis niin kuin monta kertaa eri rätiä, siis vaihtanut rättiä ja sitten ottanut sieltä kaiken näköistä apuvälinettä. Ja Kimmon kanssakin tuossa ollaan yritetty sitä nyt silleen, että Kimmo on osoittanut aina ja mä oon sitten pyyhkinyt tuossa noin. Ja, niin, tämä on nyt oikeastaan vähän niin kuin avun huuto.
1: Niin siinä alkaa niin kuin nyt näkymään se, että mihin suuntaan on niin kuin pyyhitty. Mutta puhas se ei vielä ole.
0: Niin siis, sä oot niin kuin rantuja siihen aikaiseksi.
1: Joo.
0: Ja, mutta mä haluan sen niin kuin kokonaan puhtaaksi. Nyt oikeasti nyt kaikki kuulijat siellä, niin oikeasti, jos nyt on joku tietäjä, joka tietää, että miten tällainen oikeasti sisäpinna, siis kaikkihan nyt osaa sen ulkopinnan saa sen puhtaaksi, mutta se sisäpinta, että miten se saadaan puhtaaksi, niin tähän otetaan nyt vinkkejä.
1: Pitäisikö
0: niin,
1: turvautua ammattilaisen apuun?
0: Mä oon harkinnut tätä.
1: Oho.
0: Joo. Aika eri aiheesta tosin, mutta.
1: Niin just. Joo. Epätoivoinen tilanne.
0: Okei. Jatketaan musiikin. Kimmo tietää.
1: Siellä on vielä Dance Without.

0: Haasta sinä olet tullut.
1: Herran soitto olisi täällä tänään.
0: Maaksi sinä olet tuleva.
2: Joo, mä menen siihen, että otetaan tällä pikkasen kevyempi aihe tähän nyt niin, seuraavaksi.
1: Huonoja uutisia, huonoja uutisia.
2: Bad news everyone. No siis...
1: No siis Suomen vanhin ihminen on kuollut.
2: Vieno Nurmilaukas, niin hän on nyt oikeasti lähtenyt sitten ja...
1: 108.
2: 108 vee, niin täytyy sanoa, että siinä ollaan kyllä jo semmoisissa vuosirenkaissa, että ihan sama mitä Vieno on elämänsä aikana tehnyt, niin voi sanoa, että hän on kyllä ihan täyden elämän ehtinyt elää, että ei sillä lailla pitäisi harmittaa nyt, ei Vieno eikä kenties sitten hänen sukulaisia.
1: Lapsia. Joo, ja siis tässähän päättyi semmoinen aikakausi myös, että Vieno oli viimeinen ennen Suomen itsenäisyyttä syntynyt, Venäjän vallan aikaan syntynyt ihminen.
2: Joo.
1: Suomessa.
2: Joo, kun se, totta kai, kun, mitä itsenäisyyspäivä 6. joulukuuta 17. Niin hän oli, oliko syyskuussa?
1: Joo. No niin. Siihen ehtinyt just. Ja nyt tällä hetkellä vanhin elossa, joka on nyt sitten voi juhlia tätä uutta titteliä. Hän on Eila Hukkanen Kouvolasta. Joo. Ja hän on syntynyt sitten joulukuussa.
2: Ai sama vuosi on heillä Vienon kanssa nyt?
1: No juu, juu.
2: Okei. Okay. Onko mitä tietoja siitä, että onko Eila ja Vieno, niin olivatko, tunsivatko toisensa? Koska hän on sama ikäisiä, niin usein hän on just tälleen, että...
1: Niin eihän Savitaipaleelta Kouvolaa pitkä matka.
2: Ei ole. Ja sitten voisi kuvitella, että tavallaan, että jos sä niinku tykkäät pyöriä niinku tavallaan vähän saman
1: ikäluokkas kanssa. Niin. Samoja juttuja.
2: Niin, siinä ei kauheasti ole valinnanvaraa.
1: Niin, samanlaiset musiikit ja muuten harrastukset.
2: Joo. Niin, että jos on niinku jokin näkyy kriteeri, että reilu 100 vuotta mieluusti ikää.
1: Niin, eikä mitään niinku alle 105-vuotiaita, vaan niinku reilusti yli 100-vuotiaita.
2: Joo. Niin, mä veikkaan, että ei noita kauhean montaa tuollaista
1: ole. No ei varmaan ole. Ei varmaan ole.
2: Sitä mietin tässä nyt, että kun tässä on tässä uutisessa, minkä mäkin nyt puolittain näihin luken, niin tässä on nyt hänen kuolinilmoituksensa. Ja lukasen vaan tämän, niin kuin tämän loppukaneetin täällä, mikä on siis aina tällainen muistokirjoitus mukana täällä. Niin nehän on ihan kauniita sellaisia lyhkäisiä hajatelmia. Ja niin kuin tässäkin nyt, en nyt lähetä tätä lueskelemaan, tässä Kimmo alkaa vääntää tippaa tuossa sitten.
1: Mutta ei kestä.
2: Mutta sitä mietin vaan, että kun sä oot 108V, ja sitten varmaan tässä joku pitää näitä tilastoja just yllä, koska tässäkin oli nyt eilä heti löydetty sen jälkeen, kun Vieno oli ikään kuin siirtänyt viestikapulaan seuraavalle, niin tiedettiin heti, että kuka on niin kuin se kakkonen, eli uusi ykkönen. Ja nyt esimerkiksi sitten tämän Eilan osalta, niin hän on jonkinnäköisessä polttopisteessä nyt tällä hetkellä, että koko kansa täällä nyt pidättää hengitystä, että milloin Eila henkaisee viimeisen kerran. Siis sillä lailla, että kun hän on nyt tavallaan se juhlittu sankari.
1: Niin te varmaan ollaan siinä tilanteessa, että tavallaan sitä ihmistä, niin kuin, ihmiset odottaa, että se kuolee.
2: No tavallaan näin.
1: No koska se on sitten se ennätyssuoritus, kuinka pitkälle se selvisi.
2: Se on juuri näin.
1: Nyt se on niin valmis, se on vähän niin kuin korkeushyppy, että aha, se hyppäsi vaan, nyt se pudotti. No niin, no tulokseksi jäi sitten 2.20.
2: Joo.
1: Niin tässä on nyt sitten,
2: että... Tässä niin kuin potkastaa tyhjää, tämä on eri laji.
1: No niin, juu, ja uusinta ei ole.
2: Joo, niin että se on tavallaan kaikki niin kuin toivoo, että menisi tosi pitkälle, vaikka odotetaankin, että missä kohtaa sitten niin kuin se... viimeisen kerran kallistat päätäsi.
1: Ja se toiseksi vanhin, niin sehän se on se haastavin homma, kun sä oot tavallaan niin kuin siinä takaa jo porukassa.
2: Hengität niskaa.
1: Niin, ja yrität vetää henkeä mahdollisimman pitkään, että et pysyt kisassa mukana, kun ei siinä mitään muuta tarvitse kuin pulssi löytyy.
2: Joo, se on just näin. Sitkeästi vaan hammast purremme.
1: sinnittele vielä se.
2: Paljon hakkaa omaa rintaansa.
1: Tuolla se toinen viettää syntymäpäivän juhlia. Sinnittelet nyt.
2: Joo. Mutta joka tapauksessa niin Eilalla on nyt sitten siellä soihtu kannettavana ja sitä nyt odotellaan sitten, että kuinka pitkälle toivottavasti menee vielä monta vuotta eteenpäin tässä. Ja, Mutta nyt kun hän tietää sen, että et ihan varmasti hänestä uutisoidaan sitten, kun se hänen viimeinen laulu sitten lauletaan kirkossa, niin hänestä tulee ihan samanlainen tällainen, no, muistokirjoitus varmasti hänen tota, hauta kuolin ilmoituksessaan. Niin, et kannattaisiko tässä nyt vähän miettiä, että jos sä oot niinku käytännössä varma etusivu-uutinen, niin kun monihan suunnittelee omia hautajaisia myöskin, niin kannattaisi ehkä miettiä valmiiksi tämä teksti, että tavallaan niin kuin, että se olisi vaiheessa sen pikkuinen show järjestää. Että nämähän usein on varmaan siis läheisten sukulaisten ja tällaista, ketkä on jäänyt suremaan, niin heidän valitsemia tekstejä. Mm-hmm. Mä luulen, että sä saat itse valita myöskin tämän tekstin tuohon kuoli-ilmoituksen, jos sä haluat. Niin siihen heittää joku, en mä nyt tiedä, siis ei mulla mitään hyviä ehdotuksia, mutta et siis niin kuin vähän sellainen niin kuin rempsempi, että niin kuin, tiedätkö, että tässä lepään enkä muuta voi tyyliin.
1: Niin, kun siinä on se ongelma, että kun sä oot 107, niin sun lapsetkin on, niin kuin voi olla jo 85, että ne voi olla vähän konservatiivisia, ja ne saattaa sen lapun, mihin sä oot kirjoittanut sen muistokirjoituksen, ne saattaa hukkua sen vahingossa siinä ja panna jotain, jostain runokirjasta joku nätti värssy siihen.
2: Mutta senpä takia niin tässä kannattaa niin kuin hyvissä ajoin alkaa sitten jotain, tiedätkö, kermakaramelleja jakaa sun lapsenlapsille.
1: Niin, että ne vahtii sun etua sitten.
2: Huolehtii siitä,
1: että... Ja eikö perintökin voi hypätä vähän sukupolvelle?
2: No ilmeisesti kai se pystyy jotenkin silleen tekemään, että jos sulla on vaan niin kuin, että mä en tiedä, että pystyykö sitten silleen niin kuin etukäteen, että jos ei vielä ole sitä perillistä, mutta että jos siellä tavallaan on niin kuin jo nimi tiedossa ja siellä on niin kuin pappi ristinyt, niin sen jälkeen mä luulen, että jos on olemassa tällainen henkilö, niin sä voit ikään kuin jakaa sen.
1: Niin mä vähän vanhemman jonkun valitsisin kuitenkin, että silloin sitten sananvaltaa, kun ruvetaan
2: sellainen, kyllä, joka osaa jo tavata.
1: Niin, pystyy tarkistamaan tämän tekstin.
2: Joo. Joo. Mutta tällaisia mietteitä vaan nyt sitten Eilalle sen vai Elisa, mikä hän oli? Eila.
1: Huominen, eikö se ollut?
2: No saat olla, mutta kuitenkin. Niin, ja totta kai Vieno on siirtynyt sitten tuomariksi.
1: Hukkasen
2: Eila.
1: Joo.
2: Niin hänelle nyt sitten pitkää ikää tässä kohtaa ja Vienolle. Mitäs hänelle toivotetaan?
1: Joo, en tiedä yhtään, mitä hän teki. Ei voi, niin kuin...
2: Olisi kiva, jos olisi tiennyt hänen vaikka ammattia tai jotain, jos olisi sellaista, joka nokkelaa siihen heittää.
1: Niin on.
2: Nyt täytyy vaan toivotella hyvää matkaa sitten. Okei, mutta tässä meillä kuitenkin A-radiossa matka jatkuu myöskin. Ja teempastaa tästä Julian. Mä sanoisin, että hän on Julian. Lambreed, eikö Lamadreed. Aika hankala kaveri. 15 minsaa on hänen kappaleensa nimi.
1: Kestääkö se 15?
2: Ei kestä.
1: Hyvä.
2: 3 minsaa mennään tätä ja sitten jatkuu.

0: Radio Show tässä meneillään ja mitä kello on 25 yli 9 ja Kim oli käynyt A-radion lakisääteisessä terveystarkastuksessa.
1: Tiedätkö, kun osa lääkäreistä on sellaisia, että niihin ei saa niinku mitään otetta. Ne vaan on siellä ja ei oikein tiedä, että onko tämä nyt
0: teflonia.
1: No vähän sellaisia eleettömiä, ei juuri mitään puhuta eikä hymyillä eikä mitään, minkäänlaista kosketusta siihen saa. Ja osa on taas sellaisia, että tulee vähän sellainen, että no mikähän tyyppi tämä nyt on, että tätä ei ainakaan kannata kuunnella. Ja sitten toiset luo
2: sen.
1: Ja toisiin tulee sitten heti semmoinen vähän niinku parempi fiilis siitä. Tämä on varmaan ihan, tämä juttu niinku toimii, että tämä on. Ja mä kävin lääkärissä tuossa viikolla ja tämmöinen vanhempi arvokas herra, kun saapuu paikalle, niin tietysti käytössä
0: pitää oliko olla. Harmaata ohimolla?
1: No onhan minulla harmaata ohimolla. se oli semmoinen nuori kaveri.
0: Täällä pieni yleisössä puhut itsestäsi, että tällä vanha herra.
1: No niin, no siellä oli, nuori tohtori sitten.
0: Aha, okei, okay, joo.
1: Nuori tohtori Sälli oli siellä odottamassa ja tietysti asiallista käytöstä tietenkin odotetaan lääkäriltä tässä tilanteessa ja hän kohteliaasti kysyi siinä, että sopiiko, jos hän kirjoittaa tässä samalla näitä muistiinpanoja, niin
0: joo.
1: Tulee sitten huolella tehtyä ja me sovittiin, että tämä on ihan mahdollista, että hän kirjoittaa vaan. Mulla oli tässä vaiheessa jo ihan hyvä fiilis, mutta se mikä tosissaan niin kuin sai jostain syystä mut niin kuin luottamaan, hän ei ihan täysin on. Että joka kerta, kun hän kääntyi kirjoittaa siihen tietokoneelle ja rupesi kirjoittamaan, niin hänen suu aukesi sieltä, sen leuka putoisi niin selvästi. Se on keskittynyt siihen asiaan, että nyt se ei ole niin mitään puolihuolimatonta, vaan nyt tulee niin taidetta.
0: Oliko hänellä... Kävikö hänellä suu, hän lausui niitä sanoja äänettömästi
1: ei, samoin? Mä yritin just seurata, että joo. Onko se näin.
0: Joo.
1: Koska se olisi ollut taas sit sellainen, niin kuin, mikä olisi herättänyt epäluottamusta.
0: Eli tämä oli nyt...
1: Mutta tämä oli jotenkin keskittyneen
0: olo. Hän pystyi kirjoittamaan monttu auki.
1: Niin, tämä oli jotenkin niin kuin keskittyneen olo, niin kun se unohtui niin kuin kaikki tämmöinen muu olemus. Se suu vaan aukesi ja sitten se alkoi se teksti tulemaan.
0: Mahtavaa, tämä on ihan, joo, kyllä.
1: Ja hän ei varmaan tiedä yhtään tästä.
0: Ei tietenkään, paitsi nyt.
1: No nyt tietysti tietää, terveisiä vaan.
0: Joo, mutta okei, mutta hieno kuulla. Ja oliko niin, että tämä ikään kuin avasi teidän suhteen ihan uudelle tasolle?
1: Joo,
0: ja
1: kyllä mä aion mennä uudestaan.
0: Seuraavalla kerralla hän saa jo kumihanskoilla ottaa otteen.
1: Joo, se on kyllä erikoinen silmälääkäri.
0: Tämä kuuluu tämä. Hengität vaan rauhallisesti. Oi. No, Coke-hissa ja YDH, en tiedä mitä toi mahtaa tarkoittaa, ihan sama, tän niminen biisi kuitenkin lähtee soimaan ja sen jatkeena sitten hetken kuluttua, niin melkoisen tanakka, Kimmon lukemat A-radio-uutiset.

0: A-uutiset. Toimittajana Kimmo.
1: Berliinin eläintarhan vanhin eläin, gorilla, täytti 69 vuotta. Vielä 2 vuotta sitten eläintarhan vanhin eläin oli 75-vuotias flamingo.
2: Kyllä, ja Eila on kutsunut nyt gorillan hänen syntymäpäivilleen.
0: A-uutiset.
1: Amerikassa on pidätetty meksikolainen mies, joka oli pukeutunut rajavartijaksi. Ilmeisesti mies oli vapaa-aikanaan tekeytynyt liittovaltion poliisiksi, sillä hänellä oli halussa myös FBI-agentin virkamerkki.
2: Hän käy tankkaamassa sen rajan toisella puolella, niin siksi.
0: A-uutiset.
1: Mies kertoo selvinneensä penis syövästä.
2: Oho.
1: Erityisesti hän kehuu, että seksi on nykyään entistä parempaa, kun häneltä amputoitiin kärjestä 15 senttiä pois.
2: Nyt pystyy tuppeen myötä.
0: A-uutiset.
1: Ja horoskoopissa härkä. Jokin pitkään hauduttamasi päätös alkaa olla valmis, eikä sen toteenpanoa ole enää syytä pitkittää. Vaikka jännittäisi, on tullut aika avata uusi ovi.
2: Sen verran vielä vaan varmistaa, että ollaan lentokoneessa.
0: A-radio. Asiaton radio-ohjelma.
2: All right, kiitos Kimolle uutispläjäyksestä. Jatketaan A-radion jälkimmäistä puolikasta sitten kotimaisella. Ja heitetään tätä heti lauteelle Matulan Nelli. Me lähdetään Kimmon kanssa saunomaan Nellin kanssa. Ja sillä aikaa niin kuunnellaan uusi ikuisuus.

0: Noin, Kimmo, sulla oli joku aihe.
1: Joo, totta kai. Tämä oli tämmöinen luonnonystävä juttu.
0: Terveisiä metsästä.
1: Niin, niin, kyllä, kyllä. Se on tämä lintujen ruokkimiskausi, niin se on nyt loppunut.
0: Joo, tässä on ihan sama on tässä itsekin tullut tulokseen. Ja tämä oli ilmeisesti, olisiko

0: oli niinku Britanniasta tai jostain. Mä kerran tämän luin.
1: Vai Ruotsista?
0: Eikö Briteistä?
1: Joo.
0: Joo,
1: no niin.
0: Niin kerrotaan nyt kuulijoille, että mistä me oikein puhutaan. Elikkä siis siellä...
1: Lintujen ruokinnasta siis.
0: Lintujen ruokinta, niin, koska siellähän ei sellaista niinku varsinaista talvea ole, niin kuin täällä on. Siis tarkoitan sillä lailla, että niinku paksut nietokset ja 20 astetta pakkasta, niin aika harvoin ainakin Englannista niin, löytyy.
1: Juu, ei tarvitse syödä pihlaa ja marjoja, että saa vähän alkoholia vereen. Että...
0: Ei, joo. Se riittää ihan, että Skotlannissa lentelet siellä ja paikalliseen majataloon. Niin siellä joku
1: rankkitynnyri. Niin voi se nyt pakkasta olla.
0: No voi olla, no, mutta niin. Että se ei ole sellaista samanlaista värjöttelyä ja siellä todennäköisesti löytyy joku, jotain jyviä sieltä, tiedätkö, pitkin peltoa niin ympäri vuoden tai näin. Mutta siellä on kuitenkin nyt se tilanne, että siellä joka tapauksessa joudutaan, tai jotkut on alkanut ruokkia lintuja siis kesälläkin sen takia, että sieltä niinku puuttuu niinku hyönteiset. Siellä ei ole niinku kesä ja kärpäset, niin ei britit ei tiedä tämmöisestä enää, kun ne on jotenkin nyt hävinnyt. Ja nyt sitten kun
1: tulkaa tänne katsomaan.
0: No aivan.
1: Meillä on kärpäsiä.
0: Joo. Täytyisi viedä taas se biojäte ulos.
1: Vai se pitää tyhjentää välillä.
0: Joo. No mutta.
1: Niin.
0: Joo. Ei vaan siis tässä on nyt heillä se tilanne, että kun ei ole niitä itikoita, niin he joutuu nyt, että näitä lintuja olisi sitten täällä livertämässä heidän puutarhoissaan. Briteillä heillähän on siis tässä kauniita puutarhoja.
1: Oh, joo, he on
0: ja puutarhureita.
1: Joo.
0: Tai ja ne ei ole kauniita, mutta että heillä on niitä.
1: Niin ja kun heillä on se ilmasto on sellainen, viikset. Että siellä voi niinku kasvattaa kaikenlaista. Täällähän ei kannata mitään.
0: Niin porkkana ja perunaa kummosempaa.
1: Niin, joku männyn voi laittaa, mutta sit siihen se melkein meneekin.
0: Niin, mutta se on taas lapset, kun näkee sen.
1: Joo, pitkäjänteistä hommaa.
0: Niin, kun he haluavat sinne lintuja sinne puutarhaansa, niin he nyt laittaa sitten kaiken näköistä niin leivän murua ja sen sellaista sinne lintulaudoille. Mutta niin on vaan käynyt, että sitten Kettu Repolainen, tiedät tämän metsän viakkaan, palkotupsusen, hänen päässään. Alkoinen tämä tupsu, muuten hän on oranssi.
1: Okei.
0: Niin hän on nyt tullut sitten näille lintulaudoille. Hän on käynyt sieltä lipomassa sitten parhaat leivänmurut.
1: Niin ja perinteisesti siellä on kaiken maailman oravaa. Ja saattaa
0: no oraviakin itse asiassa on ollut.
1: Niin, joku rottakin saattaa käydä siellä syömässä. Ja tämähän ei tietenkään ollut se, mitä tavoiteltiin, jos lintuja haluttiin ruokaa.
0: No,
1: se on lintulauta, on sen
0: juuri
1: nimikin.
0: Näin. Juuri näin. Ja niinpä nyt brittiläinen onkin etevä ja kekseliäs näissä tilanteissa, niin
1: käytännön pirkkavinkki.
0: Joo.
1: Niksi? Anteeksi, pirkka niksi.
0: Niin, ja tämä kuulemma
1: näistä
0: toimii.
1: Näistä tulee aina postikortteja kauheasti, kun sanoo väärin.
0: Väärille. Siis chilijauhetta.
1: Chiliä. Chilikehi.
0: Ei kun siis se toimii jotenkin. Jostain syystä niin siis niin kuin Kettu Repolainen ja Orava, niin he ovat sille, he
1: haluaa, se.
0: He haluavat kebabinsa aina mietona.
1: Joo.
0: Jos mahdollista, niin kokonaan.
1: Saa olla.
0: Sitä saa olla. Ja,
1: joo.
0: Mutta että...
1: Ei chiliä. Chilit pois.
0: Mutta linnut, he on niinku kautta rantain niin kaikki sellaisia, että heillä nimenomaan siis chili, niin he haluavat aina ekstra tulisena.
1: Ei tunnu missään.
0: Niin.
1: Joo.
0: Niin tämä on tavallaan, että sen ekstra chilisen annoksen siitä sun leivänmurusesta, niin se estää sen, että siellä saattaa niinku kerran käydä Kettu Repolainen ja sen jälkeen hän toteaa, että tämä paikka on muuten sellainen, hän antaa yhden tähden. Google Mapsiin.
1: Ja tällähän on siis ihan tieteellinen peruste, miksi tämä toimii.
0: Onko?
1: On, koska siis se chili-kasvihan on kehittynyt siis sen takia tuliseksi, että linnut nimenomaan söisi niitä.
0: Söis.
1: Niin, linnut syö niitä ja ne siemenet menee niistä läpi ja ne levittelee niitä siemeniä pitkin peltoja. Ja...
0: Paskoa siemenet sitten.
1: Niin, ja sitten semmoiset eläimet, joilla on järeempi ruoansulatus, niin ne ei sitten söisi niitä, kun ne siemenet sitten siitä läpi.
0: Okei. Okay.
1: Niin sitten linnut ei sitten maista sitä. Ne on kehittänyt semmoisen myrkyn siihen.
0: Aika nokkelaa täytyy Eikö sanoa.
1: Eikö enkä ihan osaa selittää, että miten se evoluutio on tähän päätynyt.
0: Joo. Sitä mä vaan mietin, että tavallaan siis britit on niin kuin nokkeli, että heillä on nyt ratkaisu tähän tavallaan niin kuin käsillä olevaan ongelmaan.
1: Joo.
0: Mutta että niin kuin kunnan insinööri, niin hänhän aina etsii siis juurisyytä. Että kun meillähän siis, meidän ongelma oli siis se, että siellä ei ole itikoita, mitä nämä linnut söisivät. Nyt me yritetään niin kuin, perustamaan uusia leipomoita, että me saadaan tarpeeksi leivänmuruja kaikille linnuille.
1: Mm-hmm.
0: Niin, et sen sijaan pitäisi nyt keskittyä mun mielestä kyllä siihen, että niitä itikoita saataisiin sinne takaisin. Et ei me kannata niitä lintuja ruokkia, vaan niitä itikoita, koska niitä itikoita me varsinaisesti tarvitaan sinne. Niin tähän mä nyt haluaisin sitten, että, niin kuin, että jos jollain on hyviä ehdotuksia taas.
1: Jätetään niin, biojäteastia tyhjentämään.
0: No just tämä, että biojäteastia, niin turha sitten on niin kuin joka kuukausi sieltä käydä tyhjentämässä.
1: Ja niin kuin banaanikärpästön rikkaus.
0: Se on juuri näin. Siinä.
1: Luonnon monimuotoisuutta.
0: Hyväkö se kuorsaa kunnolla ja aamulla alkaa sitten hampaiden välistä.
1: No, mutta sitten siihen tulee lintuja, jotka syö ne, ja se tilanne niin kuin tasapaino se, löytyy
0: se,
1: siinä.
0: Se on juuri näin. Ja niin. Teetkö, niin kuin, en mä tiedä, mitähän tuolle siitä, niin oikeasti tuolle siitä ikoit niin ruokitaan. Niin kuin, no hyttynen. Niin
1: hyvä, siellä, hyttysiä me osataan ruokkia. Kyllä pitää näin. Ottaa paita pois ja mennä istua sinne nurmikolle.
0: Just näin. Ja sinne oikeasti pyörimään jonnekin tuonne ja ampiaispesään. Niin
1: jättää semmoisia lätäköitä sinne nurkkiin lojumissa, ne hyttyset voi lisääntyä.
0: Joo. Sitten ampiaiset ja tällaiset, nehän, eikö ne tykkää pisteä hirveästi, niin menee niin kuin sinne huiskimaan. Ja...
1: aha, joo.
0: Niin, eikö ne ime jotain sillä piikillä ihmisestä?
1: Voisiko ne liittää jotain sokerivettä tai jotain sellaista?
0: No joku tällainen. Sitten itse asiassa vaan sen kuullut, että siis itikat on ihan hulluna siis tällaiset, että sä laitat, niin kuin, otat vaikka olut tölkkiä ja jätät sinne ihan pikkasen olutta sinne pohjalle ja sitten fairia sinne, niin he lentää kaikki sinne. He tykkää siitä ihan hirveästi.
1: Erikoinen maku.
0: Joo.
1: Kun oli aikaisemmin puhuttiin, että sitä tolua ei siis saa juoda. Haluaisin korostaa vielä, että sitä ei saa juoda, vaan purskutetaan varovasti.
0: Joo.
1: Niin tässä tämä nyt menee tämä tiskiaine oluella sitten lantrattuna.
0: En tiedä. Siis, mutta että, jos ollaan nyt parempia ideoita, niin kertokaa nyt ihmeessä. Mutta että,
1: se ei varmaan ole vaikeaa.
0: Turha arvostella, jos ei ole parempaa tarjolla. Eveliina, toinen kotimainen neitokainen, häneltä kappale Jihaa johdattaa meidät A-radion illassa eteenpäin. Siinä kohtaa kun kello on, otan mun täytyy oikein laskea, mitä se on, 18 vaille 10.

0: kivaa. Tässä mennään Radio Showta ja kaiken näköistä tekniikka kehittyy ja täytyy sanoa, että ei vielä niin kuin ihan, mitä tässä on ehkä pari vuotta sitten vasta, kun alkoi tulla siis AI, siis ChatGPT ja kaikki
1: niin,
0: tämmöiset.
1: Niin, tuli vähän yhtäkkiä silloin.
0: Se tuli ihan puun takaa silleen, että tästä ja nyt on, että voit alkaa sitä käyttää. Ja...
1: No eikö se sanonut se jätkä kenkääkin, kun se julkaisi sen ChatGPTin silloin silleen, että edes se firman johto ei tiennyt, että sellainen on olemassa. Ja sitten tämä yksi pistää Twitteriin, että tässä on se urli, mistä sen kanssa voi jutella. Se sai kenkää. Ja sitten,
0: tajutti, että tämä on ihan hirveä niin kuin business sukseen.
1: No siinä tapahtui kaksi asiaa. Toinen oli se, että 750 työntekijästä, niin 740 ilmoitti irtisanoutumisesta välittömästi, jos ei sitä oteta takaisin. Ja toinen oli sitten vissiin tämmöinen rahasyö, että sieltä tuli niin kuin sijoittajilta viestiä, että no hetkinen, nyt tämä homma meni uusiksi. Ja sitten siellä ilmoitettiin, että no, tämä tulee nyt takaisin ja hallitus menee kokonaisuudessaan vaihtoon.
0: Et itse asiassa...
1: Tässä on erimielisyys, niin jotenkin tämä täytyy nyt ratkaista.
0: Joo.
1: Jonka seurauksena siinä on tällaisiin tilanteisiin, että se sallitaan tehdä, mitä se lystää.
0: Joo. Ja nyt näitä tekoälyyhtiöt on sitten niin kuin joka sormelle ja varpaalle. Ja en mä tiedä, ilmeisesti jokainen tekee niin kuin ihan karmeasti tappiota, kun ne datakeskukset niin maksaa ihan älyttömiä.
1: No ei siinä ole mitään järkeä. Siis ainoa, joka tekee voittoa, niin on Amazon ja Google, jotka rakentaa niitä datacentereitä.
0: Kyllä. Avaimet käteen.
1: Niin.
0: Mutta nyt on tässä tähän tilanteeseen, niin meillähän on siis ollut ongelmana se, että nyt nämä kaikki ChatGPT ja tällaiset, niin että kun sä kysyt siltä jotain, niin sehän vastaa välillä ihan mitä sattuu.
1: Ja hirveä loruilu, sivutolkuun tulee tekstiä ja sieltä saa sitten etsiä, että onko tämä mitään järkeä.
0: Mä oon niin kuin monta kertaa niin kuin yrittänyt Kimmolle soittaa joskus sillä lailla, se ei vastaa ja sitten joskus monta päivää myöhemmin saanut kiinni vasta, niin hän on siis väitellyt 3 päivää putkeen jonkun AIin kanssa siellä.
1: Niin, ja sitten alkaa tuntua siltä, että sä voitat, sä alat pikkuhiljaa pääsee siihen, ja sitten sä oot, no niin, nyt kun me ollaan tästä samaa mieltä, niin, ja sitten sieltä tulee se, ai niin, hei, tällä juttu vielä. Ja sitten sama hallusinaatio nousee sieltä taas.
0: Joo, ja ihmiset ei tykkää, en minäkään tykkää sitten, että kun tulee ihan mitä sattuu sieltä, niin nyt tähän on löytynyt siis Australiasta ratkaisu vihdoinkin, ja kun tähän on...
1: Aika kaukaa
0: no,
1: haettu tämä ratkaisu.
0: Ehkä tämä nyt sitten toimii, koska tämä on siis sen sijaan, että meillä olisi nämä, tiedätkö, tällaiset niin kuin elektroniset aivot, mitä nämä AIt ja ChatGPT tällaiset on, niin täällä on silleen, niin kuin, että ihmisaivot on liian hitaat ja sitten täällä elektroniset aivot vastaa, mitä sattuu, niin että haetaan niin kuin puolivälistä ratkaisu tähän ja näin on australialaiset valkotakkiset miehet nyt tehnyt ja he on siis pistänyt siis ihmisen aivot tällaiseen datakeskukseen. Ihan tarkkaa paikkaa tässä ei kerrota, että onko siellä niinku, tavallaan niinku se konesalin räkkihyllyn päällä vai välissä, vai missä on niinku parhaat paikat pitää siis ihmisaa.
1: Kyllä jonkinlainen pullo varmaan olisi.
0: Mahdollisesti.
1: Siis niinku, missä on hyvät reunat siellä ainakin siinä astiassa, jos ei muuta.
0: Meinaatko, että tämä lähtee luikkimaan sieltä?
1: No onhan se nyt varmaan liukas, että kyllä se helposti valahtaa lattialle muuten. On siellä vähän sellainen ikävä niin jutu siivoilla, että täällä on taas aivot lattialla, että tuu mopin kanssa. Kyllä se täytyy olla niin, että siinä on hyvät reunat siinä astiassa.
0: No tästä me varmaan nyt ollaan samaa mieltä.
1: Joo. Ja jos ei ne vielä tiennyt siellä Australiassa tätä, niin no, nyt sitten vinkki sinne.
0: Joo. No mutta näin he on tehnyt, siis he on jotenkin lisännyt nyt jotenkin ihmeellisesti siis ihmisen aivosoluja tai jotain tänne niin kuin tähän heidän virtapiiriinsä.
1: He rakentaa semmoista neuroverkkoa siis.
0: Joo.
1: Joo.
0: Nyt tästä, mä en tiedä, että onko tämä nyt vielä käytössä, mutta että itsellä on niin kuin kovat odotukset tällaisesta, että vihdoinkin siellä on tavallaan niin kuin myöskin järjen ääni, että joku on pikkasen pitää ikään kuin rotia siihen, mitä se, tiedätkö ne piiaivot,
1: elektroniset reunat.
0: Reunaehdot.
1: Niin.
0: Niin tämmöistä siellä kehitellään. Ja,
1: joo.
0: Sitä vaan mietin, että nyt, että jos meillä on tällaiset niin kuin ihmisaivot siellä mukana tekemässä laskelmia, pahtimassa vähän sitä touhua, että riittääkö se, että siellä on pelkästään tällaiset niin kuin ihmisaivot mukana, niin sitten just näitä hallusinaatioita, että kyllähän ihminenkin hallusinoi, että jos sä oot vetänyt niin kuin oikeasti polttanut pelkkää pilveä viikon putkeen.
1: Tai asut purkissa ylähyllyllä.
0: niin jossain kohtaa alkaa ehkä iso hyrräkki heittää vähän.
1: Helposti, joo.
0: Niin, mutta tähän muistaakseni, tähän on hyviä ratkaisuja, siis kun totta kai ihmisaivoja, niin niitähän on tutkittu, tiedätkö, tuolet muinaiset egyptiläiset jo.
1: Pipetillä vodkaa siihen päälle.
0: Niin.
1: Tasaa vähän.
0: Joo.
1: Ja päästään vähän pahimpia höyriä pois, rentouttaa.
0: Joo, mutta paha, kun sieltä alkaa sitten karaokea kuulumaan vähän ajan päästä. Mutta ei kun siis oikeasti, niin siihen sitten löytyy niin ratkaisu. Meillähän on siis niin esimerkiksi eikö lobotomia, niin sehän oli aikoinaan niin hyvä ratkaisu vähän kaikkeen tällaiseen niin hulluuteen.
1: Mm.
0: Niin aina kun pisti poras tuohon oikeasti ohimolle tuuman reijän ja siitä vähän sörkki, niin yleensä rauhoittu.
1: Niin se ilmeisesti paremmin toimii, jos meni tuosta niin toiseen suuntaan, mutta niin sinne, niiden aivolohkojen väliin. Mutta
0: okay.
1: Voisin kokeilla niinkin, että menee molemmista läpi.
0: Siitä vetää, tiedätkö, saa sen taikuriliinan läpi. Ja
1: joo, voisi silleenkin, en mä tiedä.
0: Joo, mutta jotenkin tälleen, ehkä he tietää paremmin, mitä sitten loppujen lopuksi pelaa, mutta että, siis tosi mielenkiintoista vaan seurata, että tälleen pikkuhiljaa sitten alkaa rakentua näitä tällaisia niin tosiälykkäitä tekoälyjä. Ja,
1: tässä on se ongelma, että ne tietysti vanhenee paljon nopeammin nämä tämmöiset solupohjaiset kun nämä tietokoneet, kun nämä happanee pikkuhiljaa siellä.
0: No en mä nyt tiedä, siis kun miettii,
1: että siis näitä insinöörien mukaan.
0: No siis mä oon nyt kyllä eri mieltä heidän kanssaan tästä asiasta, kun miettii, että mietin nyt vaikka sun omaa PC-tä, niin kyllä sun nyt täytyy vaan sanoa, että se on aika vanhaa rautaa jo.
1: No on
0: niin, se. Vaikka se ei ole kuin mitä, se on 10 vuotta vanha tietokone sulla siellä.
1: No nää oli silleen, että niitä piti vissiin 3 kuukauden välein vaihtaa.
0: 3 kuukauden? Siis mitä he oikein tekee siellä sitten näille, koska siis just puhuttiin tässä, että Eila 108 vuotta oikeasti, niin hän on siellä.
1: Niin, niillä on väärät luovuttajat niille.
0: Et oikeasti, niin pirattakaapa nyt Eilalle.
1: Perikunnalle.
0: Ja voihan se olla, että ei hän sitten kun Eilasta aika jättää, niin sehän voi olla ihan hyvin, että hänellä niinku siis vaan yksinkertaisesti niinku vaikka pumppu pettää. Ja hän on muuten, hänellä niinku aivot olisi edelleen ihan niinku kuin pikkutytöllä.
1: Ei ole liian kalkkeutuneet.
0: Niin.
1: Ja voihan ne huuhdella tuossa sitten, kun juuri kerrankin on niinku käsillä siinä.
0: Ja hänellä on nyt kuitenkin pikkasen track recordia siinä, että jos hän on 108 vuotta niillä aivoilla ajatellut, niin kyllähän nyt varmaan siinä nyt, jos täällä on nyt 3 kuukautta, niin hän ihan varmasti pesee nyt nämä nykyiset aivot siellä.
1: Suomen vanhentuvalle väestölle, niin tuodaan Suomi uuteen nousuun, kun rakennetaan australialaisten datacenterit tuonne Kouvolaan ja sinne sitten eläkeläiset jonossa luovuttamaan.
0: Mä vaikka näin! Sex, Sand and Summer. Täytyy sanoa, että tässä joutuu pikkasen aasinsiltaan miettimään, että miten tähän päästään, mutta se on seuraava kappale, Chick Jones.

0: Hieno biisi Cheeky Jonesilta. Tässä kohtaa A-radio alkaa vetelee viimeisiä henkosia tämän illan osalta. Siellä myöskin, tai nyt vielä voi ihan täysin kesäisessä sanoa, mutta kivasta lai keväinen ilta tummua. Ja siihen meillä lisää tunnelmaa tuo Ella Langlin kappaleella Dandelion. Pakko tässä kohtaa varmaan kuitenkin muistuttaa tämän viikonlopun päätapahtumasta sunnuntaina.
1: Drifting.
0: Voit oman äitisi tuoda
1: katsomaan. Äitien päivä, niin olikin jo.
0: Joo. Näin se on. Tässä on nyt vielä, no sanotaan sellainen, mitä mä heitän tähän nyt. Vähän riippuu monelta äiskä herää, mutta reilu 24 tuntia.
1: Vielä ehtii leipoa.
0: Sanotaan, että 36 tuntia on nyt aikaa leipoa ja äitienpäiväkorttia.
1: Me ei olisi kiire vielä.
0: Joo, ihan hyvin voi. Tänä iltana lähtee ryyppään. No näin se on. Lauantaina ei ole mitään asiaa baareihin. Käykääpä kattoon, niin ihan tyhjää siellä. Okei. Tässä kohtaa kuitenkin nyt kaikille kuulijoille toivotetaan oikein mukavaa viikonloppua ja nauttikaa nyt tästä auringonpaisteesta, mitä on luvattu.
1: A-radio jälleen tuntia vähän viikon kuluttua.

Kuuntelet Avaruusdisko tai teatteriohjelmaa jatsalinjoilla. Liikutaan. Äsken kuultiin David Axelrodia. Seuraavaksi luvas Max Grunhardt Quintetti. Kuulin tätä

kyseistä kokoonpanoa kirjeenvaihtofrendin lähettämältä kasetilta joskus ehkä 3 vuotta sitten, kun Grunhard, tämmönen australialainen alttosaksofonisti, oli just julkaissut tämmösen 12-tuumaisen 4 biisin EP:n ja onnistuin sitten hommaa sen itselleni, vaikkei sitä Suomesta löytynytkään, painos oli niin pieni. Nyt on ollut pitkään, melkein vuoden oli ihan kaverin lainas. Kuunnellaan miltä kuulostaa. Sain just viikonloppun hommattua tämän viimein takaisin. Muistaakseni tämä pääsi olla tämän EP:n kohokohta. Biisi nimeltä Earth Dancer.

Kuuntelet siis avaruusdisko taikateatteriohjelmaa. Tässä soi The Natural Yogurt Band. Ja biis nimeltä Lament for Piano. Heidän vuonna 2008 julkaistuut tuplakymppituumannelta. Kuulemma uutta LP:tä täältä porukalta tulossa varmaan ensi vuoden alusta. Terveiset Englantiin kirjeenvaihtajalle. If you're listening, Nick, thanks for this record. The one we listened before this one.

Yes, siinä siis Natural Yogurt Band, kuunnellaan lisää. Samaa yhteyttä vielä hetken aikaa. Tässä on käsittääkseni aika lailla uunituore seiska. Tämän vuoden puolella julkaistu ainakin biisi nimeltä Psalm.

tässä soittaa siis The Natural Yogurt Band, jonka tuplakymppituumaisen Jatsman julkaisi tuossa 2 vuotta sitten. Levy on nimeltään Away with the Melancholy. Ja uutta LP:tä on kuulemma tulos ensi vuoden puolella ja pakko kuunnella vielä. Pakko kuunnella vielä yksi biisi tältä bändiltä. Jatsman julkaisi 7 tosiaan tässä joku aika sitten ja tää on se 7 A-puoli. B-puoli kuultiin tossa hetki sitten. Tässä Eastern Promise.

Jazz and Percussion Ensemble. Okei. Seuraavaksi luvas Speakers Corner Quartettia. Tämän 12-tuumaisen EP:n kannes lukee, että tämä bändi perustettiin 2006 housebändiksi tämmöiseen Speakers Corner hip-hop kautta spoken word tämmöiseen open mic tapahtumaa varten, joka järkättiin kai aina, olisiko se ollut tyyli kerran kuussa jossain Brixtonissa Lontoossa. Ja sitten tämä kokoonpano sitten julkaisi tämmöisen Instru Jats EP:n tuossa viime vuoden puolella. Kuunnellaan siitä tämä kovin raita Ankor Wat.

Okei, okay. Kuuntelet avaruusdisko tai ketatteri. Äsken kuultiin The Whitefield Brothers, biisi nimeltä Savannah Histan. Seuraavaksi luvas Voimakollektiivi ja biisi nimeltä Credo. Kuhan tää biisi tästä nyt lähtee vaan kunnolla käyntiin. Tän vuoden puolella julkaistu. Tuoretta tavaraa. Vähän mulatun hengessä.

siinä voimakollektiivi. Ja tässä mulla tuosta biisi nimeltä

ystäville tiedotettu koon, että itse mulla tuo Astatke esiintyy Helsingissä UK-klubilla 10. päivä 12.

Siirrytään etiopialaisen musiikin parista Kineaan. Tässä Syli Authentic ja biisi nimeltä Fabara.

Siinä siis Syli Authentic, biisi nimeltä Fabara, Gineast, vuodelta 76. Ilmeisesti jonkun sortin opiskelija kokoonpano. Pysytään hetki Gineas vielä. Hiukan hilpeämmistä tunnelmista. Nyt on seuraavaksi luvas Bembe ja Jazz National, koska tämä LP vuodelta 85, jota kuinkin, biisi nimeltä Telegramme.

Horus Disco, когда прямо косой Гинеалан Бенбе Джаз Национал. Ja Gineasta onkin ihan luonnollinen siirtymä Suomeen, Lahteen ja vuoteen 73. Seuraavaksi luvassa Herttuat nimistä lahtelaista ravintolabändiä biisin nimeltä Häätö Cha Cha Cha. Kuunnellaan miltä kuulostaa. Kiitos Jukalle naapuriin tästä mainiosta levystä. Tässä takakannessa lukee isolla musiikkia kotidiskoihin. Ja aika pitkät selostukset tästä Herttuat yhtyeestä, mutta täältä pitää lukea tämmönen hieno anekdootti. Kun Herttuat on perustettu tammikuussa 71, vuosien mukana on yhteistyö kehittynyt ja ammattitaito kasvanut. Herttuat ei pyri olemaan yhtään enempää kuin se jo on. Monipuolista tanssimusiikkia soittava yhtye ja sellaisena mahdollisimman hyvä, viihdyttävä ja piristävä. Ja samaan pyrkii tämä kädessä oleva levykin. Kova meininki.

το Sasuke, soi uuden fantasian biisi nimeltä Hommat Kontrollissa. Tässä sama orkesteri ja biisi nimeltä Super Light Beer. Molemmat nämä biisit on alun perin sävelletty Control Skateboardsin skedeleffa, joka julkaistiin 2005, mutta vasta tämän vuoden puolella ilmestynyt vinyylinä. Toinen Pingis Pong-levyyhtiön tällaisella Suomi-funkulaa kokoelmalla, ja tästä tällä hetkellä soiva on tältä uuden fantasia uudelta albumilta avausraita. Super Light Beer.

Justin, Pepe Mäkinen ja The Stance Brothers. Muutaman vuoden takaiselta LP:ltä. Tänä vuonna on tullut Teppo Mäkyseltä uusi Stance Brothers -tuotos, jolla mukana Johanna Firsti laulajana. Joe Stance on tämän kokoonpanon nimi, kun ollaan tästä seuraavaksi Bismillah Girls.

Heavy Alix, Joe Stans labeltä. Seuraavaksi Me and You, vokaaleissa siis Johan Firstin.

Siinä siis uutta Joe Stans-materiaalia. Kun ollaan vielä tähän loppuun, vaikka taitaa mennäkin vähän yliajalle, mutta ei sillä varmaan mitään väliä, pysykää taajuudella, jos siellä vielä joku jaksaa kuunnella. Nyt olisi huomenna Turussa Awesome Tapes from Africa. Soundia Afrikan maalta tai Afrikan maan osasta, mitä sen voi jaksaa sanoa, mutta sinne ei kuitenkaan itse tule päästyä millään ilveellä kuuntelemaan, joten joutuu tyytymään tähän Jyväskylän kasettitarjontaan. Otetaan pieni tällainen Awesome Tapes from Jyväskylä osio tästä uutta Rambling Boys materiaalia. Kuulukohan täältä mitään? Nyt lähtee. Pannaan hetki tähän vielä Rambling Boys siis loppuun. Tuoreelta Ain't Got No Home kasetilta.

avaruusdisko tai teatteri alkaa lopettelee tältä kertaa. Kiitos kaikille kuuntelijoille. Ja kiitos terveisiä kaikille frendeille ja kiitos Jukalle mikrofonista naapuriin. Eikä tässä kummempaa. Pistetään yhteydet kiinni.

Halo, halo, halo. Kuuntelet siis avaruusdisko taikateatteriohjelmaa. Tuossa äsken kuultiin Deuxia, biisi Decadence. Ja kuullaan seuraavaksi Barry Andrewsin diskoa Veden alainen nauha kasetilta. Nyt lähti pyörimään.

otetaan toinen biisi vielä perään tästä samalta kasetilta. Tässä siis Barry Andreasin disko ja Vedenalainen nauha. Biisin nimistä ei ole kyllä mitään hajua, mutta kovaa kamaa.

siinä äsken kuultiin siis pari biisiä tuolta Barry Andrewsin diskon jouluiselta Vedenalainen nauha mixtapeiltä. Tässä alla soi Uusi fantasia ja Rhinosaurus Tenrock.

tässä taustalla soittaa Jyväskylän kovin bändi Rambling Boys, biisi nimeltä Ain't Got No Home. Ja on myös viime vuonna julkaistun viiden biisin kasetin nimikkoraita. 70 vai oliko 75 kasettia painokselta. En tiedä saako enää mistään, mutta onneksi ainakin radiossa kuuluu tällä hetkellä.

Kuuntelet siis avaruusdiskotaikateatteria. Tässä taustalla soittaa Rambling Boys. Kuullaan seuraavaksi vähän Vesa-Matti Loiria. Tässä on 4 plus 20, josta ollaan tekemässä uusinta painos LP:tä. Ilmeisesti jo tämän kuun aikana saattaa tulla kauppoihin. En tiedä, levykauppa X:n sivuilla ainakin oli mainostettu, että tässä kuussa pitäisi tulla. Soitetaan tää kuitenkin tämmöseltä Finlevyn kokoelmalta vaan, että ei kyllä tää oikee vinyyliltä. Kun ollaan hetki vieraan Rambling Boysiin.

Noin, siinä kuultiin siis Rambling Boysin perään Vesku Loirin 4 plus 20, josta on tulos uusinta julkaisu vissiin tässä kuussa. Jos huhut pitää paikkansa, niin tulee tässä kuussa kauppoihin. Tuosta 4 plus 20 levystä on kaiken näköistä tarinaa liikkeellä. Alun perin kuulemma Vesku ei ollut itse siitä kauhean innoissaan siitä levystä, ja jossain haastatteluskin oli sanonut, että sitä ei tosiaan tulla julkaisemaan missään muodossa uudestaan ennen tai hänen kuolemansa, tai ennen kuin hän on kuollut, niin sitä ei tulla missään vaiheessa julkaisemaan. Niin. Mutta nyt kuitenkin se on itse vihdoin tajunnut, että kyseessä on hyvä levy, ja sitä ollaan julkaisemassa uudestaan. Hyvä homma. Kuullaan seuraavaksi Matti Koskiala ja tätä levy nimeltä Rytmiikkaa. Otetaan tästä näin rumpupunos.

Ja Matti Koskialan rumpupunos. Rummuttelun jälkeen otetaan vähän Natural Yogurt Bandia Englannista. Näiltä on tullut vissiin tämän vuoden alkupuolella uutta LP:tä. Tässä kuitenkin ennakkomaistiais 7 ja Eastern Promise on biisin nimi.

No niin. Kuuntelet siis avaruusdisko tai ohjelmaa. Tuossa äsken kuultiin Sandraan Door of the Cosmos -biisi vuodelta 79 alun perin. Mutta Artyard levyyhtiön uudelleen julkaisema parin vuoden takaa. Oli taktista soittaa tuollainen vähän pidempi biisi tähän väliin, niin kerkesi syömään siinä välissä. Jatketaan jats-meiningistä tässä seuraavaksi Five Corners Quintet ja heidän ekalta kymppituumaselta biisi Trading Aids. Mukana

siinä kuultiin paribiisi Five Corners Quintetiltä. Nyt taustalla soittaa Hypnotic Brass Ensemble.

avaruusdisko taukoteatteri ohjelmaa vielä ainakin 3 varttia jäljellä ohjelma-aikaa. Tästä soittaa Ike the Shakedown biisimeltä The Prisoner. Pysykää taidoa.

No niin, pakko kiittää kaikkia, ketkä saapu viime perjantaina Rumassa järkättyihin Herpes-kekkereihin. Oli hieno meininki. Ja kerrottakoon tästä tulevasta ohjelmistosta sen verran, että torstaina, olikohan se 20. päivä, taas Rumassa Hearin klubi, sinne kaikki tervetulleet. Pakko mainostaa vielä niitä toista Jyväskylässä järkyttävää tapahtumaa, 22. päivä Pepparissa, Mustaas klubi, ja siellä esiintymässä Randy Barracuda, Imatran voimasta tuttu, sinne kaikki mestoille.

Testosterone. East of the Underground. Ja biisi nimeltä Smiling Faces.

bändikilpailun voittajaryhmän julkaisema LP, Jenkkiarmeijan julkaisema siis alkuperäistä painosta. LP on säilynyt tälle vuosituhannelle ehkä suunnilleen alle 10 kappaletta. Onneksi toi maan mainio Wax Poetics -lehti päätyi sitten uudelleen julkaisemaan tämän LP:n koko komeudessaan pari vuotta sitten 2000 kappaleen painoksena. Kannattaa hommaa mikäli käsiin osuu hemmetin kova levy kokonaisuudessaan.

Siinä kuultiin Marion Black ja Listen Black Brother Brix-levy-yhtiöllä vuodelta 1972. Seuraavaksi Barbara Mason ja Don't Ever Wanna Lose Your Love.

Kuunnellaan seuraavaksi Syl Johnsonin Everybody Needs Love. Kuulin tämän biisin alun perin kirjeenvaihtofriendin kasetilta. Nyt sai viimein 7-tuumaisen eilen postis. Voi pojat, kun on kova biisi. Täytyy hehkuttaa. Syl Johnsonilta on tullut sellainen aika kattava boksi tuossa viime vuoden puolelta on Numero Group -levyyhtiö julkaisi 6 LP ja 4 CD ja 1 kirjan sisältävän boksin. Sellainen on ostoslistalla. Mut kuunnellaan nyt tältä alkuperäiseltä 7-tuumaiselta Everybody Needs Love. Kova biisi.

solely marrow of the mind. Siinä lainas Syl Johnsoni. Seuraavaksi kuunnellaan virolaista kamaa artisti nimeltä Uku Kuut, biisi nimeltä Vision of Estonia. Tää on paha kamaa. Todellista avaruusdisko musaa.

tähän yksi kovimpia viime vuoden kotimaisia julkaisuja. Tässä Mad Spiders Jex Viihde levyyhtiölle. Kova meno. Tässä biisissä on helvetin hieno pyöränkello soundi. Tulee ihan just

Otetaan seuraavaksi King Kongin He Was a Friend, joka on levitetty Dancehall Kingi Tenor Soon muistolle. Tenor Soo kuoli vuonna 87 ja työ auto alle 22-vuotiaan. King Kong levitti sitten vuonna 89 friendinsä muistolle tässä näin kuultavan biisin. Tässä on hyvät välissä kuuluvat Tenor Saa lainaukset. King Kong hoilaa Tenor Saan hittibiisejä tonne väleihin.

0: tá poxa.
1: Siinä kuultiin Hug Mundelin ja Ja Bullin. Mikäs ton biisin nimi nyt olikaan? Black Man's Foundation. Ja otetaan tähän loppuun vielä. Tässä on about 3-4 minuuttia aikaa.
2: Kun ollaan tähän vielä vähän
1: Suomi-iskelmää. Tässä on Johnny Jaakko Salon orkesterin kerran. Ja sitten tää Kingsin biisi, Sunny Afternoon, käännettynä suomeksi. Iltapäivää on biisin suomenkielinen nimi. Tässä on hienot työtävieroksuvat lyriikat.

0: pakko soittaa vielä pari biisiä, vaikka menee pikkasen yliajalle, mutta tuskin se ketään haittaa. Otetaan tähän näin Irvin Goodmanin Salainen agentti. Viime vuoden kesähitti.
1: Sain pomoltani numeron, sain kanunan ja komennon alan lykkiä ja käytä tykkiä. Sain tuliterän

sain maineen suuren sankarin, kun voitin, harvoin hävisin takaan muillekin ruumiskellariin. Näin kerran vanhan tuttavan sain lyijypuurin ankaran ja matka alkoi tähtimaisemiin. Metrimaata konnan peitti, sairaalaan on mulla reitti, mut onneksi sain tutun hoitajan.

tämänkertainen avaruusdiskotaikateatteriohjelma päättyy tähän biisiin. Tässä on Henry ja biisi nimeltä Ei koskaan, Phono Vox, 1970. Kiitos kaikille kuuntelijoille. Terveisiä kaikille tutuille. Muistakaa tulla torstaina 20. päivä Hearin klubille Rumaa. Ja 22. päivä popparissa olisi Randy Barracuda Mustausklubilla. Sinne kans kaikki. Eipä tässä muuta. Kuulemiin.

0: Mopaketti. Studiossa Lauri Nieminen.
1: Tällä viikolla ensimmäisen äänitteen on lähettänyt yhtyeen nimeltä Valaja. Vuonna 2014 aloittanut folkmetallia soittava Valaja on viisimiehinen ja lähestyy toimitusta EP-julkaisulla nimeltä Kauppias. Huhtikuussa 2019 julkaistu Kauppias on jatkoa vuonna 2016 julkaistulle Sammal Parta-nimiselle äänitteelle. Kuusi raitaa sisältävä Valajan Kauppias EP sisältää saatekirjeen mukaan vanhan kansan tarinoista ja perisuomalaisesta elämästä vaikuttavia ammentavia lyriikoita, jotka tarjoillaan mukaansa tempaavalla otteella. Tässä Valaja, biisi on Kauppias EP:n avausraita, Mörkömarssi.

Seuraavan äänitteen on lähettänyt nelimiehinen Toivo Susi. Toivo Susi lähestyy toimitusta uudella Nilviäinen nimisellä äänitteellä. Kirjasta paljastunut äänite on Toivo Susi-artistin neljäs albumi, mutta ensimmäinen uuden yhtyeen kanssa julkaistu. Toivo Susi-kokoonpanon Nilviäinen sisältää 9 kappaletta. Tässä niistä yksi nimeltään Kone.

Seuraavan äänitteen on toimittanut Minna Rask, joka lähestyy toimitusta uudella Black and White-nimisellä albumilla. Minnalla on takana vuosien työkokemus koulumaailmasta. Sivutoimisena hän on säveltänyt, sanoittanut, tuottanut ja julkaissut niin häämusiikkia, pianomusiikkia kuin kuoromusiikkiakin. Minna kertoo laulamisen lisäksi harrastuksekseen luovan kirjoittamisen. Kuulet Minna Raskin vuonna 2015 julkaistulta Black and White-levyltä kappaleen nimeltä Excited.

Seuraavan äänitteen on toimittanut kolmen naisen muodostama Kaskas. Kaskas lähestyy toimitusta esikoisjulkaisullaan. Kirjasta paljastunut hetki ennen pudotusta on pirkanmaalaisen naistrion 5 biisiä sisältävä EP. Musiikillisesti Kaskas on perinteistä rockia ilman kauneusleikkauksia tai korjailua. Yhtye kertoo kiertäneensä ahkerasti keikoilla. Aluksi coverit olivat pääosassa, mutta pikkuhiljaa omat kappaleet ovat hivuttaneet coverit taustalle. Tässä Kaskas heidän EP:n päätösraidalla Nimeni vartaloosi.

Seuraavasta kirjasta paljastuu Jaakko Pesolan uusi single, joka julkaistaan juuri ennen albumia. Elokuun lopulla 2019 julkaistu Mä haluan sut on maistiainen syyskuussa 2019 julkaistavalta Minä suunnistan pilvien mukaan pitkäsoitolta. Mä haluan sut on albumin rokkaavampaa osastoa. Kappale esittelee Jaakko Pesolan yhtyeen soittotaidon. Jaakon taustabändissä on soittajia muun muassa Anna Puun ja Poets of the Fallin studiosessioiden takaa. Tässä Jaakko Pesola ja hänen toisen Minä suunnistan pilvien mukaan pitkäsoiton maistiainen Mä haluan sut.

1936 säkenöivinä tammikuun pakkaspäivinä. Olin silloin vasta 17-vuotias.

No niin, no niin. Tervetuloa rakkautta koronan aikaan radio-ohjelman pariin. Siinä kuultiin heti alkuun Nousiaisen Jukan Arsisteme, joka kuvaa tätä meininkiä täällä studiossa. Nimittäin tämä piti jo kertaalleen aloittaa alusta, kun tuli vähän sählinkiä. No mut otetaan nyt seuraava kappale tähän, Jukka Kuoppamäen tätäkin poikkeuksellista maailman aikaa kuvaava kappale Sinä päivänä. Taustalla Kastania yhtyä täältä pesee.

Yes, eli kuuntelet rakkautta koronan aikaan. Tässä oli Karola Jaakko Salon orkesterin kanssa. Ei aina käy niin kuin haaveillaan. Seuraavaksi tulos Anki.

Yes, no niin, kuuntelet siis rakkautta koronan aikaa ohjelmaa. Tässä kuultiin äsken algerialaiset Group Anmataf, biisin nimi Tina Riven, tältä Music from Saharan Cellphones kokoelmalta. Mahtava biisi, mahtava biisi. Sitten Länsi-Afrikasta mennään itään. Somaliasta seuraavaksi Hibbo Noora, Haddi Hobalgi Gabai on biisin nimi, If the Artist Lets You Down. Tässä on todella upea kertsissä semmoinen vähän gregoriaanisen kuulonen mieskuoro, ja siinä kohdalla kuulostaa myös hiukan, että kasetti sulaa. On niin kuumaa kamaa. Pistetään täältä.

Yes, hit music only. Siinä Hippo Nuora Somaliasta. Ja sitten jatketaan Itä-Afrikan suunnalla. Tässä seuraavaksi kuullaan Al-Balabil yhtyettä Sudanista. Al-Balabil tarkoittaa kai jotain, se on joku lintu, paikallinen laululintu. Ilmeisesti tähän lauluääneen viittaa. Länsimaisessa mediassa tästä yhtiöstä on puhuttu Sudanin Supremesista, mutta Supremesina, mutta todellisuudesta tämä on vielä kovempi kuin Supremes. Mutta joo, eli tämän kyseisen biisin nimi on Mashena. Tämä on tällaiselta Habibi Funkin semmoisen levyyhtiön nettisivuilla oli myynnissä näitä alkuperäisiä kasetteja, mistä tää löytyi. Ja pistetäs tosta lähtee. Kuuluuks mitä? Noniin. Rakkautta koronan aikaan on ohjelman nimi. Nyt pitäis lähteä Al-Balabil. Sieltä.

Jes, siinä kuultiin Albala Bill Sudanista. Ja seuraavaksi Etiopiasta otetaan pientä musanäytettä. Abebe Haile Mikael ja Orkestra Admas Band tässä näin. Vähän

Yes. Siinä kuultiin siis ABB Haile Mikael ja biisin nimi oli Imbaye Dereke Etiopiasta vuodelta 76. Oltiin tuossa pari vuotta sitten joulun aikoihin käymässä Etiopiassa Hararissa, vanhassa pääkaupungissa, ja sellainen kangaskauppias, tai siis oltiin kangaskaupoilla siellä vanhassa kaupungissa, ja semmoinen kangaskauppias kysyi sitten, että kun mä olin siinä vähän homoilasena, että se kysyi, että mitäs oikein, mitä sä etit, ja sitten mä sanoin, että no, että oikeastaan mä etin noit tuota vanhaa musaa, tai että siitä mä oon niinku kiinnostuneempi, niin sit se tota sanoi, että et tuu huomenna uudestaan, että tota, et mä hommaan yhden kaverin tänne, joka tuo sulle levyjä, ja mentiin seuraavan aamun joskus 9 sinne uudelleen, ja siellä oli sitten sellainen jätkä, kenellä oli tota iso nippu 7-tuumaisia käärittynä kankaisiin. Ne ei ollut tota, ei ollut mitään kansia tai mitään, osa on aika rapeessa kunnossa. Tääkin oli tota Etiopian Philips-levymerkin julkaisu. Ja se sanoi se kaveri, että sen isovanhemmat omisti siellä Hararissa jonkun tällaisen Philips-maahantuoja, niin kuin tämmösen, mikä myi kaikkea elektroniikkaa, ja sit sitä kautta niillä oli myös tullut näitä, oli saanut näitä levyjulkaisuja, mitä ne oli sit voinut myydä tota, vaikka levysoittimeen tai jonkun tällaisen messissä ihmisille, niin niillä oli paljon näitä levyjä sit siellä, ja varastoon oli kertynyt kaiken näköistä, ja sieltä se oli sit saanut tuotua jonkun verran. Sieltä samasta läjästä tuli myös tää seuraava kappale, joka tässä kuullaan. Esittäjä on Tsehaitu Baraki ja Tevol de Redda yhtyeen kanssa tässä Eritreasta. Ja tota, onnellinen uutinen kuului tuossa joku aika sitten. Etiopia ja Eritrea sai sovun aikaiseksi pitkään kestäneen sodan jäljiltä, ja voidaan sen kunniaksi esimerkiksi ottaa tämä seuraava kappale.

Yes, kuuntelet rakkautta koronan aikaan ohjelmaa Radio Hearin taajuudella. Otetaan seuraavaksi musaa Algeriasta. Algerian Ennio Morriconeks tituleerattu Ahmed Malek. Tässä seuraavaksi Maija-niminen kappale.